وطن وطن مرحمتت همیشه قرض و فرض هر کس است. وطن مرا با چشم توتیای خاک تو بس است. وطن برای نسل ها چی واژه مقدس است. حیات تا به پا بود زهی وطن، زهی وطن، خدات رهنما بود.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шраванда Язиз, салам бар шума.
0: Радио Овози Таджик ҳамарӯза барномаҳои худро бо 8 забон: тоҷикӣ, узбекӣ, форсӣ, арабӣ, русӣ, дарӣ, ҳиндӣ ва англисӣ пахш менамояд. Ин барномаҳо шомили тозатарин ахбори Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: السلام علیکم شنوندگان گرامی، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز می‌یابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز می‌شنوید. در استودیو من فاطمه رحمت الله، کارگردان عدالت عزیزوه. شنوندگان گرامی، حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها: در دوشنبه فستیوال فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 برگزار می‌گردد. در اگنتی و بهاوشناسی ریایه چهارچوبه و سه‌شده شفافیت در دایره سازشنامه پاریس را بررسی کردند. دستاوردهای جمهوری تاجیکستان در ساحه حفظ محیط زیست و اقلیم در نمایشگاه بین المللی اکسپو سنترال آسیا. سفیر تاجیکستان با امکانات‌های اقتصادی، صنعتی و علمی مضافات فدرالی سارلند آلمان شناس شد. شرح خبرها: هفدهم و هجدهم میونی سال 2026 در شهر دوشنبه فستیوالی با شکوهی فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 دایر میگردد. فستیوالی فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 با مقصد تحکیم همکاری فرهنگی دو جانبه، بیشتر شناس شدن با فرهنگ و صنعت یکدیگر و تجربه گرفتن از نوگانی ها در ساحه فرهنگ برگزار می شود. خاطر رسان می شویم که مناسبت های دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره 27 اپریل سال 1992 برقرار شدند. ما از نتیجه سیاست دوراندیشانه و نیکمینانه رهبریت عالی هر دو دولت بود که مردمان دو مملکت یکدیگر را به حیث دوستی با اعتماد و شریکی نیک دریافته، در تمام ساحه‌های حیاتن مهم، خاصه ساحه فرهنگ و علم و معارف، مناسبت‌های متقابل سودمند را براه ماندند. همزمان در راه نائل گشتن به هدف‌های گذاشته، قدم‌های استوار می‌نهند. دستاوردهای جمهوری تاجیکستان در ساحه حفظ محیط زیست و اقلیم در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو سنترال آسیا 2026 در شهر سمرقند معرفی کرده شد. باید تذکر داد که گوشه ملی جمهوری تاجیکستان را کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل نموده، همزمان راهبری اشتراک هیئت تاجیکستان را در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو سنترال آسیا 2026 به عهده داشت. گوشه تاجیکستان با میدان نمایش دستاوردها، افضلیت‌ها و تشبث‌های کشور در سمت حفظ محیط زیست، بلند برداشتن استواری و تغییریابی اقلیم، حفظ گوناگونی بیولوژی، اداره کنی استواری ذخیره‌های آب و رشد اقتصادی سبز تبدیل یافت. مهمانان و اشتراکچیان نمایشگاه امکانیت پیدا نمودند که با میراث بی‌نظیر طبیعی تاجیکستان، از جمله پریاخ‌ها، اکوسیستم‌های کوهی، حدودهای طبیعی مخصوص محافظت شونده، اینچنین تدبیرهای حفظ نمودهای نادر و نابود شونده حیوانات از قبیل ببر برفی شناس شوند. در اگنتی و بهاوشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جلسه کمیته رهبری کننده لایحه تقویت بخشیدن اقتدار جمهوری تاجیکستان جهت رعایت چهارچوبه وسیع شده شفافیت در دایره سازشنامه پاریس برگزار گردید. در جلسه دیرکتری اگنتی و بهاوشناسی نزد کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالله قربانزاده، دیرکتری اجرایی نمایندگی تشکیلات آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان آگاسی آروتیونیان و اعضای کمیته رهبری کننده اشتراک نمودند. در ملاقات جانب‌ها از همکاری ثمره‌بخش در سمت تطبیق مقررات سازشنامه پاریس، تحکیم اقتدار ملی و اندیشیدن تدبیرهای مؤثر جهت کاهش دادن تأثیر تغییرات اقلیمی یادآور شدند. هدف اساسی جلسه بررسی نتیجه‌های عملی سازی لایحه تقویت بخشیدن اقتدار جمهوری تاجیکستان جهت رعایت چهارچوبه وسیع شده شفافیت در دایره سازشنامه پاریس در سالهای 2025-2026 و محاکمه قدم‌های منبعده برای تطبیق باثمر لایحه برای سال 2027 ارزیابی گردید.

0: سفیری فوق العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری فدراتیوی آلمان امام الدین ساتوروف در هیئت رهبران نمایندگی های دیپلماتیک مقیم آلمان با دعوت پرزیدنت فدرالی آلمان فرانک والتر شتاینمایر در سفر شناسایی با مضافات فدرالی سارلند اشتراک نمود. ضمن بازدید مهمانان با امکانات های اقتصادی، صنعتی و علمی مضافات فدرالی سارلند شناس شدند. اینچنین برای آنها فعالیت کارخانه های پیشرفته صنعتی، بخش استحصالات تکنولوژی های برقی، استحصال محصولات سفالی و اقتدارهای مؤسسه های تحقیقاتی منطقه معرفی گردید. در حاشیه سفر ملاقات سفیر تاجیکستان با پرزیدنت فدرالی آلمان فرانک والتر شتاینمایر و سروزیر مضافات فدرالی سارلند آنکه رلینگر برگزار شد که در آن جانب ها آید به دورنمای رشد همکاری دو جانبه خصوصا در بخش های اقتصادی و صنعتی تبادل افکار نمودند. در انجام چورابینی اهمیت رشد منبعی همکاری و ادامه مکالمه سازنده تاکید کردید. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
1: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
2: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.

سرزمین تاجیکستان گرچه باشد کوهسار، با تمام گنج های زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد. زنده باد.

0: ما امروز به خاطر فردا میگوییم، زیرا فردا را تنها امروز میتوان ساخت. برنامه صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور.
1: سلام شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه صحبت روز. در برنامه نوبتی در موضوع ذهن سنعی و نقش آن در زمان معاصر صحبت خواهیم کرد. تأمین رشد با نظام ذهن سنعی، رقم کنونی اقتصادیات ملی و تکنولوژی های اینوواسیونی یکی از سمت های افضلیتناک سیاست پیش گرفته حکومت مملکت بوده. در یک مدت کوتاه با تشبوس و دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، زمینه های انفراساختار اقتصاد رقمی و اساس های حقوقی ساحه تشکیل و تقویت یافتند. با درک مهمیت ساحه در شرایط معاصر رشد و جهت عملی سازی هدف چهارم استراتژی صنعت کنونی با سرعت کشور، با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 سپتامبر سال 2022 استراتژی رشد ذهن سنعی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 قبول گردید. در استراتژی با نظرداشت طلبات جهانی معاصر، هدف و افضلیت ها و وظیفه های منبعده رشد ذهن سنعی در کشور معین شدند که عملی گردیدن آنها برای پیشرفت نیروی ذهنی، استفاده بهتر و بیشتر دستاوردهای علم در استحصالات و اجرای هدفهای استراتژی تاجیکستان مساعدت می نماید. طبق ارزیابی متخصصان، ذهن سنعی یک بخش علم انفرماتیکا بوده، سیستمی می باشد که می تواند مستقلانه فکر راند، بیاموزد و طریق خودکار عمل نماید. مقصد اساسی ذهن سنعی این خودکار کردن روندهای روزمره، حل مشکلات انسان، بهتر نمودن سطح زندگی مردم و اختراع مالهای الکترونی نو می باشد. و عباره دیگر، ذهن سنعی نظام یا تجهیزات کامپیوتری می باشد که قادر است قابلیت ذهن سنعی و تحلیلی انسان را برای اجرای وظیفه های معین تکرار نماید. ذهن سنعی پدیده نو بوده، با نظرداشت روند جهانی شوی، رشد علم و تکنیکا، رقم کنونی اقتصادیات خیلی مهم می باشد. همصحبتمون مهراج الدین بابازاده، سردار ریاست بقیدگیری بین المللی تمغه های مالی مؤسسه دولتی مرکزی ملی پتنت و اطلاعات وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان در این خصوص چنین گفت:
2: البته صورت بلند رشد علم و تکنیکا در ساحه های گوناگون فعالیت استحصالی، خواجگیداری و تجارت باعث با وجود آمدن و انکشاف یافتن چنین پدیده اقتصادی جهانی و مانند پیدایش پدیده نوی اقتصادی با نام ذهن سنعی گردیده استفاده است. باید قید نمود که ذهن سنعی در حیات و اقتصادیات ما نقش روزافزون داشته، با جهان معاصر با راه‌های گوناگون تاثیر عمیق خود را گذاشته استفاده است. آن از جانب بسیار کشورها همچون محرک محصولاتناکی و رشد اقتصادی دیده می شود که می تواند ثمرناکی وظیفه ها را خوبتر سازد و قبول قرارها را توسط تحلیل مقدار زیادی معلومات بهتر سازد. با در نظر داشت رشد به میلان علم و تکنیک و تکنولوژی کشورهای جهان برای عملی گردانی نظام رقمی، فعالیت ساحه ها تلاش ورزیده جهت آسان نمودن کار و صرف وقت، اینچنین ثمرناک کردن فعالیت ساحه ها از

0: уяви зени суни ва се истифода шуда истода аст.
1: بعضی نمونه‌های تطبیق ذهنی صنعی در ساحه‌های گوناگون اقتصاد رقمی از قبیل مجمع‌های اگروصنعتی، تیب، ساختمان و بخش مالیه در جهان وسیع به مشاهده می‌رسند. همین طریق اقتصاد رقمی و ذهنی صنعی با هم علاقه‌مندی زیج داشته، اساس تحولات رقمی اقتصادیات و قوه پیشبرنده پیشرفت‌های مهم در استفاده تکنولوژی‌های معاصر و پیشبرد تجارت می‌باشد. کارشناسان بین‌المللی پیشگویی میکنند که تا سال 2030 ذهن صنعتی قسمی جدا نشونده حیات روزمره میگردد. این عامل وادار میسازد که با مسئله آماده نمودن برنامه سازان و دیگر متخصصان ضروری در نظام تعلیمی مؤسسه های تمام زینه های تحصیلات کسبی توسط هوسمندگردانی و بازآموزی در مؤسسه های پیشقدم خارجی توجه جدی ظاهر کرده شود. مهراجدین بابازاده در ادامه صحبت دایر به افضلیت‌های استراتژی حکومت در سمت ذهن صنعتی اندیشه‌هایش را چنین بیان داشت.
0: طبق ارزیابی کارشناسان بین‌المللی تا سال 2030 مجموع محصولات جهانی از حساب جاری سازی و استفاده های تکنولوژی ذهن صنعتی 15.7 تریلیون دلار آمریکایی افزایش می‌یابد. افزایش مذکور اساساً از حساب بالان گردیدن حاصلناکی مهنت و زیاد شدن طلبات استعمالی در نتیجه مکمل شدن روند استحصالی مالها تامین می‌گردد. تامین رشد با نظام ذهن صنعتی یعنی AI خیلی که ما و شما میدونیم رقم کنونی اقتصادیات ملی و تکنولوژی اینوواسیونی یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست پیشگیرفته حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد که با تشبث دستگیری‌های اساس‌گذار صلح و عدالت پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان زمینه‌های انفراستراکتور اقتصاد رقمی و اساس‌های حقوقی ساحه تشکیل و تقویت یافته ایستاده‌اند. با درک مهمیت ساحه در شرایط معاصر رشد و جهت عمل‌سازی هدف چهارم استراتژی صنعت خانگی با صورت کشور با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 30 سپتامبر سال 2020 تحت رقم 483 استراتژی رشد ذهن صنعتی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 قبول کرده شده است. در استراتژی با نظر داشت طلبات جهانی معاصر هدف و افضلیت ها و وظیفه های منبعه رشد ذهن صنعتی در کشور معین شده است که عملی گردیدن آنها برای پیشرفت نیروی ذهنی استفاده بهتر و بیشتر دستاوردهای علم در استحصالات و اجرای هدفهای استراتژی جمهوری تاجیکستان مساعدت می‌نماید. حالا در کشور مرکزهای تهیه برنامه و کار در سمت ذهن صنعتی علاقه عمل می‌کنند. یکی از آنها این تجربه می‌باشد که این نخستین لابراتوری یا مرکز ذهن صنعتی است که در آسیای مرکزی بی‌نظیر می‌باشد.
1: با تشکل جامعه اطلاعاتی جهانبینی اهل جامعه توسعه یافت و دسترسی به مخزن‌های علمی آسان گشته، امکانیت‌های فراوان جهت دانش آموزی فراهم ساخته شد. در این زمینه با استفاده از تکنولوژی، کارکرد اطلاعات، تولیدات آن و پهن نمودن آن در جامعه به راه مانده شده، اندیشه و نظریه‌های علمی سال تا سال تکمیل یافتند. این است که در چند صد ساله اخیر رشد علم و تشکل تکنولوژی زمینه فراهم آورده است. همزمان تکنولوژی برای سرعت بخشیدن به رشد آن و پهن نمودن آن مساعدت می نماید. محض چنین روند شرایط فراهم آورد تا انسان ها توسط تکنولوژی به علم و افکار دانشمندان عصرهای پیش دسترسی پیدا نموده، همزمان در زمینه تحلیل و بررسی آنها را تکمیل و کارکرد نمایند. در عصر 21 ذهن صنعتی یکی از وسیله های مهم و یکی از پدیده های جدید در علم معاصر محسوب می شود. چون که تمام شاخه های حاکمیت، تمام شاخه های زندگی انسانی امروز به ذهن صنعتی وصل گردیده ایستاده است و ما امروز در روزگار معاصر نمی توانیم این پدیده تکنیکی را ناموزیم و ما نمی توانیم عامل ها، ظهورات و ویژگی های این روند تکنولوژی را صرف نظر کنیم. طاهر خالق‌زاده، کارمند مؤسسه دولتی مرکزی ملی پتنت و اطلاعات وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان، ضمن صحبت در این خصوص چنین گفت:
2: مرکز ملی پتنت و اطلاعات ما مدت چندین سال شد مسئله حفظ حقوقی ابیکت های مولکولی، اینم یک نمود ابیکت مولکولی ذهنی در اساس ذهن طبیعی، ذهن خودرو چیکار کردن؟ ذهن صنعتی ساختن، یعنی همه اون برنامه‌ای که در یک مجموع در یک جو جمع کردن یک برنامه ساختن که از همونجا گرفته شما رو معلومات تایرش میدهد یک عجایبه داشته میگه تحلیل هم میکنن در نتیجه تحلیل بعضن تحلیلای نادرست هم میتیاد لیکن این مفکوره مردم امور اندک دیگر هم میکنن.
1: امروز ذهن سنعی برای انسان مشاور و یاور گردیده است. می تواند برای انسانیت در همه سمت‌های حیاتی کمک رساند. البته اگر به ذهن سنعی از لحاظ خیرات و معرفت تکنیکی نظر کرده شود. امروز به جوانان همین را تلقین کردن ضرور است که هر چیزی که استفاده می شود باید سرچشمه حتما ذکر گردد. ابراز می دارد در ادامه صحبت طاهر خالق‌زاده.
2: اگر ما از خودی معلمان سر کردم در وزارت ای دارد در دیگر جو اگر همین معلومات هایی که بچه های ما دانشجویان ما از ذهن سنی میگیرن استفاده میبرم پیش روی همین رو نگرفته نگوییم که این خودش به مؤلف دارد ویران کردن حقوق مؤلف است لیکن همچون سخن خود استفاده میبرن با مثل اثر دزدی همین پلاگیات گفتم ممکن هیچ نه در مسئله پیشگیری های خطرها بیشتر ما در همین مسئله درزنیم که اثر زیاد استفاده برش هم به سلامتی خطر دارد هم به اهمیت کشور من بله تحلیل نادرستی اقتصادی میتیم همه این چیزا به یک چی اولا میرسونند اگر همون بچه از خوردی تو به دانشجویی تو به دیگر حس کند که من همین استفاده برده استودم و مؤلفش از کجا به نشان تیم چه خیلی کار اینوی میکنی باید نشان تیم استفاده برای همین از خودکنی کم میشد برای همین فکرشون دیگر میشد فرض کردیم که دادم گفتن که من همین مجموعی محصولی داخله دیگر چیزی که ما همون من هم پروگرام هایی که شما سوال میتید شما با جواب میتید شما با او باور هم نه قناعت هم نه خودتون باید جستجو کنید خودتون باید پیشنهاد کنید فقط وای برای شما همچون یک مقایسه ببین یک مقایسه که متناسبا میتید شما با شما هم استفاده میبرید.
1: با ذکر طاهر خالق‌زاده امروز باید مسئله حمایه حقوق مؤلف نیز به نظر گرفته شود. هر نفر باید آگاهانه و عاقلانه بر نفع کار از ذهن سنعی استفاده برد.
2: اگر ما از خودی معلمان سر کرده در وزارت ای دارد در دیگر جو اگر همین معلومات هایی که بچه های ما دانشجویان ما از ذهن سنعی میگیرن استفاده میبرم پیش روی همین رو نگرفته نگوییم که این خودش به مؤلف دارد ویران کردن حقوق مؤلف است لیکن همچون سخن خود استفاده میبرند با مثل اثر دزدی همین پلاگیات گفتم ممکن هیچ نه در مسئله پیشگیری های خطرها بیشتر ما در همین مسئله در زنیم که اثر زیاد استفاده برش هم با سلامتی خطر دارد هم با اهمیت کشور من بله تحلیل نادرستی اقتصادی میتیم همه این چیزا به یک چی اولا میرسونند اگر همون بچه از خوردی تو به دانشجویی تو به دیگر حس کند که من همین استفاده برده استودم و مؤلفش از کجا به نشان تیم چه خیلی کار اینوی میکنی باید نشان تیم استفاده برای همین از خودکنی کم میشد برای همین فکرشون دیگر میشد فرض کردیم که دادم گفتن که من همین مجموعی محصولی داخله دیگر چیزی که ما همون من هم پروگرام هایی که شما سوال میتید شما با جواب میتید شما با او باور هم نه قناعت هم نه خودتون باید جستجو کنید خودتون باید پیشنهاد کنید فقط وای برای شما همچون یک مقایسه ببین یک مقایسه ای که متناسبا میتید شما با شما هم استفاده میبرید.
1: امروز کشورهای جهان در چهارچوبه سیاستی خود برنامه های ذهن سنعی را راه اندازی می نمایند و قسمت راه اندازی نمودند. در جمهوری تاجیکستان نیز جوانان دانشمند و با استعداد زیادند که می توانند در این سمت پیشروی نمایند. امروز ذهن سنعی یکی از سمت‌های مهم اقتصاد رقمی به شمار رفته در جهان به طور بی‌سابقه رشد می‌نماید. جمهوری تاجیکستان در منطقه آسیای مرکزی کشوری تشبثکار در ساحه ذهن سنعی به حساب می‌رود. زیرا هنوز سال 2022 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان استراتژی رشد ذهن سنعی برای دوره تا سال 2040 قبول گردید که اولین سند در منطقه آسیای مرکزی می‌باشد. طبق اطلاع متخصصان در دایره تطبیق استراتژی مذکور در تاجیکستان بیش از 750 متخصص جوان آماده کرده شده است. اینچنین به برنامه های تعلیمی 10 دانشگاه جمهوری اختصاص ذهن سنعی وارد کرده شد. همزمان تطبیق این استراتژی در 100 مؤسسه تعلیمی مملکت آغاز گردیده است. موسیقی شنوندگان عزیز، شما برنامه صحبتی روز را در موضوع ذهن سنئی و نقش آن در زمان معاصر شنیدید. آن را برایتان آماده نموده ایم. کارگردان علیشیر شیرعلیف، محرر زلفیه رحیم‌زاده، راوی مغفرت ظریفی. سلامت و سربلند باشید.
3: ما امروز به خاطر فردا میگوییم، زیرا فردا را تنها امروز میتوان ساخت. برنامه صحبتی روز فراگیری موضوع های مهم و درخور.

0: تحلیل وضع جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی تاجیک در نواحی بابا جان غفور.
2: پایه صلح و امانی دوستی است، لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد، آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان.
3: پیوند
4: اینکوس و بررسی همکاری های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، معارف
3: و بخش های دیگر در برنامه پیوند از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم. در جهان نازنینان نازنینت دیدم. گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم. شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم. دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم. قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم. یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردیلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم. بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم. پیشوا با شهریارت کردکار کین زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: инъикоси рӯйдодҳои муҳими Тоҷикистон, чӣ кай дар куҷо? Хабарҳои фаврӣ аз манобаи расмӣ. Ахбори овози тоҷик 24 соат дар фазои иттилоотӣ. 24 соат дар фазои иттилоотӣ.
1: سلام شنوندگان گرامی، در استودیو من فتح‌الله رحمت الله، کارگردان عدالت عزیز، و حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها: مسئله تأسیس مرکز لوجستیکی در گذرگاه سرحدی دوستی بررسی شد. هیئت تاجیکستان در فورم بین المللی اقتصادی سنت پترزبورگ اشتراک نمود. همکاری تاجیکستان و آستریا در دایره سازمان‌های بین‌المللی بررسی شد. هیئت تاجیکستان در اجلاسی وزیران صنعت دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای اشتراک نمود. شرح خبرها: در شهر دوشنبه مسئله تطبیق لایحه پیش از اساسناک‌کنی تکنیکی تأسیس مرکز لوجستیکی در گذرگاه سرحدی دوستی واقع در شهر تورسون‌زاده بررسی گردید. این طرح با دستگیری بانک اروپایی تجدید و رشد و جلب شرکت‌های اروپایی ایتکن و اکلاین اینترنشنال LTD عملی کرده می‌شود. در این خصوص ضمن ملاقات وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم با دایرکتور منطقوی باتر در تاجیکستان خالگر ویفلد و نماینده شرکت‌های ایتکن و اکلاین اینترنشنال LTD بلغاریا اطلاع داده شد. در مرحله اول جانب‌ها جنبه‌های تشکیلی و حقوقی و تکنیکی و اقتصادی این لایحه را تحلیل نموده، طبق نتیجه‌های حاصل شده به تطبیق مرحله‌های بعدی آن ادامه می‌دهند. در ملاقات مصاحبان همچنین همکاری دو جانبه اوید به حالت کنونی تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی در ساحه راه و نقلیات و دورنمای آن را بررسی نمودند. در شهر سن پترزبورگ فدراسیون روسیه فورم بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ برگزار گردید که هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری وزیر رشد اقتصاد و سودا عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده در مراسم افتتاح رسمی چهارابینی‌های کناری و نمایشگاه بین المللی مال و محصولات اشتراک نمود. در چهارابینی زیاده از 20 هزار اشتراکچی از ساختارهای دولتی، سرمایه گذاران، جوانان، ورزشگران، نمایندگان تشکیلات های مالیوی، صاحبکاران و مال استحصال کنندگان و دانشمندان و عالمان از 130 دولت دنیا اشتراک نمودند. در حاشیه فورم وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده با وزیر رشد اقتصاد فدراسیون روسیه ماکسیم رشتنیکوف واخوری نمود. ضمن واخوری جانب ها رفت اجرای سپارش ها و دستورهای رهبران دو دولت را که در دایره سفر دولتی پرزیدنت فدراسیون روسیه به جمهوری تاجیکستان داده شده بودند پیگیری نمودند. همزمان در رفت واخوری دورنمای رشد همکاری در سمت صادرات میوه تر و تازه، خشک و سبزوات از جمله صادرات انگور را از تاجیکستان به روسیه مورد بررسی قرار دادند. در شهر بین ملاقات سفیری فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری آستریا منوچهر جابیر با دایرکتور دپارتمنت سیاسی وزارت فدرالی کارهای اروپایی و بین‌المللی جمهوری آستریا توماس میولمن برگزار گردید. در واخوری دورنمای رشد رابطه‌های گوناگون جنبه و متقابلاً سودمند بین دو مملکت اینچنین همکاری در دایره سازمان‌های بین‌المللی بررسی شدند. هیئت تاجیکستان تحت رهبری وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری تاجیکستان شیرعلی کبیر در اجلاسیه وزیران صنعت دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای که در شهر چالپان اتای قرغیزستان که 4-5 ایون برگزار گردید اشتراک نمود. در اجلاسیه جانب‌ها مسئله‌های مبرم رشد همکاری صنعتی تشکری زنجیره های استواری استثاری پیشبردی لایحه های مشترک سرمایه گذاری اینچنین تحکیم همکاری در سمت جاری نمودن تکنولوژی های معاصر و نوسازی صنعتی را بررسی نمودند. وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان ابراز نمود که سازمان همکاری شانخای در شرایط معاصر همچون زمینه مهمی گسترش همکاری صنعتی و سرمایه گذاری دولت های منطقه که دارای ذخیره های بزرگ اقتدار استثاری و علمی و تکنیکی می باشند نقش مهم دارد. تأکید گردید که تاجیکستان در دایره تطبیق سیاست صنعتی کنونی با سرعت رشد منظم و استواری اقتصادی را تامین نموده حجم استثمار محصولات صنعتی را در جمهوری طی سالهای اخیر دو برابر افزایش داده است. در این زمینه توجه خاص به رشد ساحه‌های کوهی و معدن، متالورژی، نساجی، صنعت خوراکواری و کارکرد اینچنین تأسیس استثمارات دارای ارزش بلند اضافه شده روانه می‌گردد.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نو ژئوپلیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
2: برنامه اقتصادی ملی
3: معلومات اوید به تشکیل کارخانه‌های صنعتی و استحصالی واردات ایواز کننده
2: رشد استحصالات با طلبات بین المللی در شهر و نواحی کشور
3: رشد با مرام اقتصادی کشور و تامین استواری اقتصادی ملی
2: برنامه اقتصادی ملی هر هفته از رادیوی آوازی تاجیک
3: از رادیوی آوازی تاجیک.

0: برنامه‌های استراتژی برای نیکو احوالی ساکنانی مملکت روانه شده، اهمیت آنها برای رشد استوار اقتصادی مهم بوده، امروز این برنامه‌ها قسم به قسم عملی شده استودند. شنوندگان گرامی سلام، در برنامه امروز راجع به اهمیت استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 برای رشد استوار اقتصادی صحبت میکنیم. محرر و راوی برنامه مندیل نوزای عبدالملک، کارگردان جمعخانی مراد. جمهوری تاجیکستان برای رشد استوار اقتصادی یک قطار برنامه‌های استراتژی مهم را عملی نموده ایستاده است. از جمله استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 یکی از برنامه‌های مهم استراتژی بوده. در اساس مقررات کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره دورنموهای دولتی، کنسپسیاها، استراتژیاها و برنامه‌های رشد اجتماعی اقتصادی جمهوری تاجیکستان و مطابق هدف‌های دراز و افضلیت های رشد کشور تهیه گردیده است. حجت مذکور با در نظر داشت تغییرات سالهای اخیر که در کشور و جهان به عمل آمدند، بخصوص تأثیر بحران مالیوی اقتصادی جهانی سالهای 2007-2009 به اقتصادیات کشور ترتیب داده شده است. طوری که در این باره جمشید صالح، معاون سردار ریاست تحلیل و آینده‌بینی اقتصادیات صحاوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میگوید،
1: استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 تامین رشد استوار مملکت انتخاب پرینسیپ ایلمن اساسناک شده زمینوی ترقیات منبعده اقتصادیات ملی و جامعه را در نظر دارد. هدف عادی رشد در از مدت تاجیکستان این بلند برداشتن سطح زندگی مملکت، یعنی بر پایه‌های بنیادی تامین رشد استوار اقتصادی میباشد و برای رسیدن به این مقصدها هدف‌های عالی زیرین برای 15 سال منبعده یعنی معین شدند که از جمله تامین امنیت انرژتیکی و استفاده ثمرابخش نیروی برق، رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی و تبدیل دادن دولت همچنین دولت ترانزیتی، اینچنین تامین امنیت عضوقواری و دسترسی اهالی به غذای خوش صفت و وسعدهی شغل پرمحصول. باید تذکر داد که تطبیق این استراتژی ملی از جانب حکومت مملکت بیش از 335 حجت بنقشه‌گیری استراتژی قبول گردید که زیاده از 105 تایان عملی شده، اجرای 230 عدد آن نیز ادامه دارد. ضمن تطبیق استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030، یعنی سرعت رشد میانه سالانه مجموع محصول داخلی در مدل یعنی حجم 7% استحصال محصول صنعتی 1.9 مرتبه، حجم مجموع محصولات داخلی 12.3 مرتبه، حصه استحصال محصولات کشاورزی 1.6 مرتبه یعنی زیاد شده است و همزمان در این دوره 2400 کیلومتر راه های ماشینگرد نو و قریب 220 کیلومتر راه آهن بنیاد گردید و بیش از 326 پل ساخته شده، یعنی که در این دوره دو چرخه نیروگاه برقی آبی روغن به استفاده داده شد. استراتژی مذکور در دایره پیام های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از سال 2014 و 2015 که

0: همزمان کار کردی اشوی خام وطنی، تقویت اقتدارهای عملی کننده استحصالی و جلب سرمایه وطنی و خارجی و در این زمینه نهایت مهم ارزیابی میگردد و اساسا به بنیاد اقتدارهای نوی استحصالی تکیه کرده میشوند. باید قید نمود که مه صنعت کنانی با صورت مملکت در استحصال محصولات نهایی محصولات به صادرات نگرانیده شده و عوض کننده واردات میتواند به رشد اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان تکان جدی بخشد. جایهای نویکاری و ارزش بلندی اضافه شده در ساحه‌های کارکرد به دست آورده میشوند.
1: در استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 منبع‌های نوی رشد استوار اقتصادی معین کرده شده است. در این خصوص اندیشه‌های جمشید صالح را با هم می‌شنویم.
0: از جمله منبع‌های نوی رشد اقتصادیات جمهوری تاجیکستان این زیاد کردن حجم استحصال محصولات نهایی دارای ارزش بیان بلندی اضافه شده در ساحه استحصالات ملی، استحصال محصولات از جهت اکولوژی تازه، استحصال نیروی از منبع‌های برقرار شونده انرژی که تاجیکستان استحصال نیروی برق 98% استحصال نیروی برقش را از منبع‌های برقرار شونده استحصال می‌نماید و رشد اقتصادیات رقمی، رشد صنعت ماشین سازی، دارو سازی، رشد بازار مالیوی و فراگیری مالیوی، استفاده امکانیت های ترانزیتی کشور و رشد سیاحی، اینچنین رسمی کنانی اقتصادات پنهانی، بلند برداشتن ثمرناکی فعالیت کارخانه های دولتی و دیگر سمت های محسوب می یابند که در اساس برنامه و استراتژی هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان در این مورد قبول نمودند و برای نایل گشتن امکان پذیرند نشان داده شدند.
1: باید گفت که منبع‌های نو رشد اقتصاد در اساس تحلیل همه‌طرفه جمهوری تاجیکستان امکانیت هدف‌ها و دورنمای اقتصادیات جمهوری پیش‌بینی گردیدند. جمشید صالح در ادامه صحبت چنین می‌گوید:
0: همزمان در آینده جمهوری تاجیکستان با استحصال کننده کلانترین نیروی برق سبز در منطقه به شمار می رود و همزمان در برابر نایل شدن به هدف رهایی از بن‌بست کمیونیکاسیونی جمهوری تاجیکستان امکانیتی وسیع به کشوری ترانزیتی تبدیل گردیدن نیز دارد، چونکه موقع جغرافی مملکت که آسیای مرکزی را به آسیای جنوبی می پیوندد از جمله جایگیری در شاهراه بزرگ ابریشم اینچنین برای ترانزیت مال و واسطه های نقلیات مساعدت خواهد نمود و همزمان با این امکانیت کلان رشد ساحه سیاحی در کشور نیز وجود دارد. تذکر باید داد که در اساس رشد اقتدارهای نوی انرژتیکی امکانیت بنیاد اقتدارهای استحصالی در صنعت ماشین سازی، متالورگیا، کیمیا، صنعت سبوک و خوراکواری با جلب سرمایه مستقیم خارجی زیاد میگردند. مثال نمایان تشکل صنعت ماشین سازی این تشکیل کارخانه مشترک استحصالی اوتوبوس ها در شهر دوشنبه میباشد. به هم آدمان نمایان است که در جمهوری تاجیکستان کارخانه مشترک استحصالی اوتوبوس ها براه مانده شده است و امروز ها برای خدمت رسانی جمعیتی آنها را سفر بنمودند.
1: حکومت مملکت با در نظر داشت فراوانی ذخیره‌های گیدروانرژتیکی، اقتدار بزرگ استحصال انرژی سبز و صادرات آن در جاده نایل گردیدن و هدف استراتژی خود رسیدن به استقلال انرژتیکی قدم‌های استوار گذاشته ایستاده است. جمهوری تاجیکستان تنها در چند سال اخیر توانست که یکچند لایحه‌های بزرگ را در ساحه انرژتیکا عملی کند که نه تنها طلبات داخلی کشور بلکه امکانی صادرات نیروی برق را نیز فراهم آوردند. در رابطه با این گفته ها هم صحبت ما جمشید صالح چنین میگوید:
0: سالهای اخیر وابسته به شرایط جهانی شوی و تغییریابی با صورت اقلیم، ساحه های صنعت و انرژتیکا یعنی ساحه های واقعی حیات جامعه باید تذکر داد که در تامین اهالی با جای نویکاری و تنظیم و نگهداری نشان دهنده های مهمی ماکرو اقتصادی جمهوری تاجیکستان را اشغال نمودند.
1: جبهه دیگری رشد اقتصادیات این استحصال محصولات کشاورزی از جهت اکولوژی تازه می باشد که محض رشد صنعت خوراکواری در جمهوری امکان می دهد که نه تنها امنیت آذوقه‌واری در کشور تامین گردد بلکه محصولات ما به بازارهای خارجه صادرات کرده شود.
0: امروزها در بازار جهانی طلبات به محصولاتی از لحاظ اکولوژی تازه خیلی زیاد شده استوده است و مخصوصا توجه کشورهای اتحاد اروپا، روسیه، چین و غیره به آن زیاد می باشد و ما در این سمت یعنی زیاد کردن حجم استحصال محصولات کشاورزی و صادراتی آن امکانات زیاد داریم و باعث ذکر است که در برنامه میانه‌مدت

0: رشد جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 سناریوی اساسی این سناریوی شدتناکی رشد است که همساله افزایش حجم استحصال مجموع محصولات داخلی را نه کم از 7 یا اینکه 8 درصد پیش بینی می نماید.
1: تاجیکستان تشکل اقتصادی سبز، سرعت بخشیدنی روند رقمی کنونی اقتصادیات، انکشاف نیروی انسانی، بلند برداشتنی رقابت نوکی محصولات وطنی، تقویت امکانیت های صادراتی مملکت و بهتر گردانیدن صفت خدمت رسانی های اجتماعی را از جمله مسئله های افضلیت نوک اعلان نموده است. صرف نظر از تاثیر عوامل های منفی سالهای اخیر، از جمله پهنشوی بیماری سرایتی کووید 19، نزاهای تجارتی، مناقشه های منطقوی، خلالدار گردیدن نظام مناسبت های بین المللی اقتصادی و مالیوی و تأثیر بواسطه آنها به اقتصاد ملی، جمهوری تاجیکستان توانست که نشان دهنده های رشد را در این مرحله حساس تامین نماید. در 7 سال اخیر سرعت رشد اقتصادی ملی به حساب میانه 7.5% را تشکیل داده، حجم مجموع محصولات داخلی 1.5 برابر زیاد گردید، طوری که در این باره جمشید صالح، معاون سردار ریاست تحلیل و آینده‌بینی اقتصادیات صحاوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میگوید:
0: هنوز در دوره بحران کووید 19 یعنی نشان داد که تدبیرهای فوری اندیشیده حکومت جمهوری تاجیکستان از ماه مارس سال 2020 نتیجه های مثبت نشان دادند. وقتی که حالا این بیماری در تاجیکستان به قید گرفته نشده بود، در این دوره حکومت کشور نقشه چاره‌بینی‌ها آید به پیشگیری و کم کردن تاثیر خوف‌های احتمالی ضد ویروسی یعنی کرونا ویروس کووید 19 را با اقتصادیات ملی از سنه 19 مارس سال 2020 قبول نمود که تطبیق این یعنی ادامه داشت. گرچنده که چاره‌های قرنطینه در بعضی ساحه‌ها جاری گردید، ولی که فعالیت منتظم ساحه کشاورزی و صنعت تامین کرده شد و همین بود که شدت بحران جهانی به جمهوری تاجیکستان نسبت کمتر تاثیر رسانید. با در نظر داشت همین در برنامه میانه‌مدت رشد جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 احتمال تاثیر منفی عوامل های بیرونه به اقتصاد ملی و چاره های پیشگیری کردن آنها یعنی پیش بینی کرده است. محض برای همین در منبع های نوی رشد استفاده اقتدارهای داخلی بیشتر به نظر گرفته شده است که ما باید این امکانیت ها را یعنی ثمرانه استفاده بریم، یعنی استفاده وسیع منبع های نوی رشد در برنامه همچون عامل همچون یک روند یعنی پیشگیری خوف و احتمالی با اقتصاد ملی پیش بینی کرده شده است.
1: در نهایت برنامه چنین خلاصه کردن ممکن است که با رسیدن به این هدف‌های عالی و تطبیق پوره استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 میتوان به رشد استوار مملکت و زندگی شایسته برای مردم تاجیکستان نائل گردید. شنوندگان گرامی، شما برنامه اقتصادی ملی رو راجع به اهمیت استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 برای رشد استوار اقتصادی از بخش تاجیکی رادیوی اوزی تاجیک شنیدید. با شما بوده محرر و راوی برنامه مندیل نوزای عبدالملک، کارگردان جمعخونی مراد. برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.
2: برنامه اقتصادی ملی
3: معلومات اوید به تشکیل کارخانه های صنعتی و استحصالی واردات ایواز کننده،
2: رشد استحصالات با طلبات بین المللی در شهر و نواحی کشور،
3: رشد با مرام اقتصادی کشور و تامین استوار اقتصادی ملی.
2: برنامه اقتصادی ملی هر هفته از رادیوی آواز تاجیک.

0: 濁りストーン。نیگوریستان منبری صنعت و هنر.
1: نیگوریستان معرفگری هنرهای مردمی، آشنا کننده صنعت دستی و بازگوی وضع هنرمندان مملکت.
0: نیگوریستان منبری صنعت و هنر.
2: سلام شنوندگان گرامی، برنامه نگارستان را از رادیوی آوازی تاجیک تقدیمتان میگردانیم. موضوع برنامه ما رشد هنرهای مردمی در دوران صلح استقلال میباشد. هنرهای مردمی قسمت مهمترین نظام انعنه ها و تجربه های تاریخاً تشکل یافته حیات مادی و معنوی هر یک خلق و ملت را تشکیل می دهند. معمولاً هر یک هنری مردمی سابقه طولانی تاریخی داشته در طول صد ساله ها و هزار ساله ها از نسل به نسل می گذرد و تحول و تکامل می یابد. هویت و فرهنگ مادی و معنوی ملت ها پیش از همه در هنرها و تجربه های حیاتی آن تجسد و افاده می‌یابد. هنرهای مردمی همچون تجربه های مفید حیاتی در برابر تأمین نیازهای مادی و معنوی اهل جامعه، اینچنین نقش مهم تربیوی را نیز به اجرا می‌رسانند. نسل‌های آینده توسط شناس شدن به هنرهای سنتی نیاگان و از خود کردن آنها از تاریخ و سرنوشت، طرز زندگی، عرف و عادت‌ها، دین و اعتقاد و آرزو و آرمان‌های نسل‌های گذشته آگاه می شوند. به عباره دیگر، هنرهای مردمی نمی گذارند که ما تاریخ ملت و وطن خود را فراموش کنیم. از این رو تعلیم هنرهای مردمی برای حل مثبت مسئله تحکیم روحیه وطن دوستی اهل جامعه، علل خصوص جوانان و نورسان، اهمیت خیلی بزرگ عملی را دارا می باشد. چی طوره که زیبا برات و دیرکتور مرکز دستگیری بانوان شهر لواکند ابراز داشت که با احیا نمودن انعنه های ملی ما می توانیم که هنرهای از گذشتگانمان میراث مانده را با یک دید نو احیا نماییم.
3: بایستی افتخار است که امروز با تشبث های بی‌واسطه جناب عالی محترم امام علی رحمان ما توانستیم که هنرهای از گذشتگانمان با ما میراث مانده را که قریب از بین رفته بود با طرح نو، با دید نو احیا نماییم و اون را به جهانیان حتی معرفی کرده باشیم. البته نکته نماند که سال 2018 اعلان گردن سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی و سالهای 2021 اعلان گردن سالهای رشد دهها سیاحی و هنرهای مردمی باعث گردید که ما هنرمندان باز هم خوبتر و بیشتر مهنت کرده انمان هنرهایی که داشتیم و از خود کرده بودیم اونها رو در طرح زمانوی آمیخته به جهان معاصر کارکرد کرده، هم به جوانان آموزیم و هم به مهمانان داخل و خارج، اینچنین به شهروندان پیشنهاد کرده باشیم و کمی هم باشد به اقتصادی چی اویلا چی جمعیت سهمی خود رو گذاشته باشیم. البته سالهای پیشین قریب بود که انامین هنرها رو کسی اعتبار نمیداد، لیکن آیسته آیسته با مروری زمان یعنی ترقی کردن انامین علم و تکنیکا تکنولوژی نو، هنرمندان توانستن که در استفاده از تکنولوژی نو زمانوی هنرها رو باز خوبتر براه مونند و نوسازی سازند. انامین بود که توجه جوانان نیز به هنر و هنرمندی زیاد گردید.

0: امروزها در مرکز بانوان شهری نوکند واقعا یک روحیه تازه و سازنده به نظر می رسد. جوانان مخصوصا دختران در سمت‌های گوناگون هنرمندی از گلدوزی، اطلس و ادرس بافی، رسامی، دوزندگی تا هنرهای ملی فعالانه مشغول می باشند. آنها با استفاده از امکانیت‌های فراهم آورده مرکز مهارت خود را تکمیل داده به بازار کاری آماده می گردند. اشتراک آنها در چوربینی‌های داخلی و خارجی نه تنها به رشد جهانبینی و تجربه هنریشان مساعدت می کند، بلکه نفوذ فرهنگ ملی را نیز بالا می برد. هر یک کاری دستی این جوانان دیدی نو، ذوق تازه و راه زمانوی را انعکاس می کند. مرکز شرایط خوب تعلیمی، راهنمایی های استادان با تجربه و امکان اشتراک در نمایشگاه ها را فراهم آورده است. ما از همین دستگیری باعث شده است که جوانان به هنرها با شوق را آورند و در برابر این به صاحبکاری و مستقلیت اقتصادی نیز قدم گذارند. چنانچه هنرمند زیبا برات و می گوید.
1: امروز در مرکز بانوان شهر لواکند که سال 2018 طبقی دستور سپرشوی جنوبی عالی تاسیس یافته بود و تا امروز فعالیت دارد، جوانان در سمت های هنرمندی خیلی رغبت زیاد دارند. برای آماده ساختن لباس و یا ارمغان یا گلدوزی آنها حرکت میکنند که کمی هم باشه سهم خود را در تیار کردن محصولات گذاشته باشند و خوشبختانه امروز ها با مسئولی دستی هنرمندان شهر لواکند، با مسئولی دستی شاگردان، با اشتراک شاگردان جوان و نورست، ما در همه چورابینی های سطحی چی شهری و چی ولایتی و جمهوری حتی بیرون از آن اشتراک میکنیم و خرسندی ما از آن است که همین محصولات های تیار کرده هنرمندان شهر لواکند رو تمام جهانیان حتی وقتی که در فرم و نمایشگاه ها به نمایش فروش گذاشته میشود با آنها با دیدی نو نظر میکنند و خوب خریداری هم میکنند. البته از آنی که امروز ها شماره سیاحان در کشور ما خیلی زیاد گشته است و شهر لواکند همچون شهر سیاحی به خاطر آنمون اثرخونه پرزیدنت کشور در لیسه کسب صنعت کیمیایی شهر توجه زیاد پیدا کردند و مهمونا خیلی زیاد تشریف میارند، چی از داخل چی از خارج. ما توانستیم با پیشنهاد لایحه نو که گذرگاه سیاحان نام دارد آن را در مرکز بانوان همچون مغازه کشادیم، اتاق را و آنمین هنری دستی شاگردان و هنرمندان در آنجا همچون یک محصولی بانوی تاجیک به مرز تماشا و فروش گذاشته شده است که می توانند مهمانان و شهروندان داخل و اطراف شهرمان از آن دیده نمایند و خریداری نمایند. البته محصولات های گوناگون چی روزگار چی برای سیاحان که دسترسی دارد مورد توجه همگون گشته است. البته سیاح وقتی که چی از کشور ما باشد چی از دیگر کشورها تشریف می آورد و او لازم است آن محصولاتی که حجم و وزن خرد داشته باشد و برای با خود گرفتن همراه بردن برای او مفید باشد و همین خیلی هم فکر کرده بر اومدیم که برای سیاحان بهتر از همه چیز ما ارمغان ها تیار کنیم که امروز ها در همین مرکز تیار کردن ارمغان ها نیز براه مانده شده است. بعضا هنگامی فارغ از کارهای دیگر دوزندگی و چکندوزی و گلدوزی یا مهرکشی همین گلدختران به کارکرد ارمغان ها آماده می شوند و آن ارمغان هایی که تیار می کنیم به مانند جوزدان ها، گل و گلدان ها، من روی پوشی جای خواب و تکسری ها، روی پوشی چوینک ها، من هر ارمغان هایی که در مرکز سیار کرده می شد ما آن را چی از مغازه گذرگاهی سیاحان و چی در نمایش فروم های بین المللی به سودا می گذاریم که خوب سودا می روند و گفته نماند که البته این اولا برای بلند کردن سطح زندگی مردم باشد، تأسیس دادن همین کورس‌های کوتاه‌مدت و مغازه فروش محصولات ها غیر از این برای آموزاندن جوانان در روحیه هنرمندی است و باور دارم که بعد از آنی که از تحصیل مرکز برخوردار می شود هر یک نورس و جوانی که به اینجا تشریف می آورند آنها بعد از ختم مؤسسه اکثرا حتی در خانه ها نشسته برای زندگی خود کمی هم باشد درآمدی به دست می آورند، زیرا که آنمون محصولی که آنها تیار می کنند البته برای بزرگ مهنت چیزهای ضروری است. خیلی که ما می دانیم امروز ها شکل نو های لباس خیلی زیاد گشتند و هر یک جوان زن جوان دختران خیلی می خواهند که با دیدی نو با طرح نو آنمون لباس ها رو ببر کنند و آنهایی که از مرکز از رفت کارکرد تکنولوژی کارکرد این لباس ها برخوردار می شوند طبق مکتب استاد و شاگرد آنها می توانند خود دوزنده الهیده و یا در کمپلکس های یک جایگی با شریکان رشد باشند.

0: زیبا برات و دیرکتوری مرکز دستگیری بانوان شهری لواکند افزود که برای استادان باعث سرفرازی است که امروز شاگردان آنها در داخل و خارج کشور فعالیت گسترده دارند. با گفته او امروز بسیار شاگردانش در خارج کشور کارخانه های خرد هنرمندی خود را تأسیس دادند که این افتخار بزرگ برای مرکز و آموزگاران می باشد.
1: خوشبختی من همچون روبری کارخانه در آن است که خکرده های کارخانه ما نه تنها در داخل کشور و شهر لواکند بلکه بیرون از آن در خارج کشور حتی در شرکت های کلونی دولت های روسیه و قزاقستان کار فعالیت میکنند و حتی اویله از ما به امریکا رفت و آنجا آنها همچون چهوران گلدست امروز ها فعالیت دارند چخلی که با ما در تماس میشوند و ایها میگویند که انامین هنری که ما از شما آموختیم امروز ها در امریکا کارخانه خرد خصوصی خود را تشکیل کردیم و ما برای دریافت رزق روزی یگان مانعی نداریم و خود رزق روزی همون را با هنری ملی تاجیکانه دریافت کرده استیم. البته آن نفری که از دخت لباس ملی برخوردار میگردد در رفت دخت لباس ها کارکرد لباس عادی اروپایی نیز آموزانده میشود. آن را در تمام گوشه و کنار دنیا میتوان استفاده برد همین هنرها را. البته تاجیکان ما که امروز در تمام جهان زندگی میکنند کی باشد در کجا نباشد تاجیک تاجیک است و لباس ملی خود را دارد. نوبسته از آنی که با لباس های اروپایی میگردند البته آنها در جشن و معرکه های تاجیکانه خود لباس های ملی میپوشند و برای آنها نیز آموختن انامین کسب و هنرها البته سر طلب است و نفرانی که امروز ها به حتی مهاجرت رفتنی هستند آمده از کسب دوزندگی و هنرهای مردمی و مانند چکندوزی و گلدوزی برخوردار میشند و وقتی که به خارج میروند البته آنها نیز رزق روزی خود را با همین هنر و هنرمندی دریافت میکنند و

0: زیبا برات و قید نمود که هنگام آموزانیدن هنرهای ملی به شاگردان همیشه تاکید میکند که پهلوی دیگری هنرمند بودن صاحب کاری است. با گفته او باید به استفاده عاقلانه متاع اهمیت جدی داد. اگر از پاره های باقی مانده متاع باز چیزهای دیگری آماده نماییم که به نیازهای مردم جوابگو باشد، این هم هنر است و هم راه برای درآمد.
1: در همه درس هایی که میانی گل دختران ما هنگامی کار کردی یا لباس یا دیگر هنرهای مردمی می آموزونیم، البته مسئلیت می دهیم که یک طرف دیگری انامین هنر و هنرمندی صاحب کاری است. البته که برای اصراف کردن متای رشته باید هر یک نفر اهمیت جدی داده باشد، نباید به اصراف کاری رو داد، زیرا که انامون هر یک وجب متای یا رشته که صرفه می نماییم اون برای رشد کاری ما باز کمی هم باشد درآمد می آورد. مثلا از پس مانده متاهایی که لباس دوزی می شود یا که چکن دوزی می شود، آنها رو برای اصراف نکردن گل دختران نشسته پرچه دوزی می کنند، یعنی قراق دوزی. همین پرچه دوزی هم به قبل امروز ها نفران پیدا شدند که می گویند این میراث این یگان ما نیست، لیکن من فکر می کنم این میراث از گذشتگان دور ما است، زیرا که من سالهای 75 تا 74 به یاد دارم که وقتی که ما خرد بودیم می نشستیم نزد بیبی امام بیبی من پرچه دوزی می کردن، قراق دوزی می گفتن آنها. البته در هر یک منطقه این هر گونه نام گرفته می شد. آنها حتی می فهموندند که انا اینش بمونند پیزاغ است، انا اینش لفکه دوزی می شد، اینش پرچه دوزی می شد. گفته همین چیزها را پی در پی فهمونده با ما آنها پرچه دوزی می کردن، قراق دوزی می کردن. پس چرا این میراث از نیاگان ما نیست؟ من فکر می کنم میراثی کهن انامین نیاگان من است و امروز ها برای صرف نگردیدن پس مانده های متاهای دیگر لباس ها البته این یک هنر استنده، زیرا که برای بالش و روی پوش و دسترخوان و دیگر آرایشاتی که ما تیار میکنیم مردم نیاز دارند و باشد که انامون پس مانده های متاها نیز پرتفته نشد و برای هم حفظ کردن حالت اکولوژی جمعیت که البته ما پرتو بسیار نپرتویم، برای همین ما استفاده میبریم از اونها و دیگر آرایشات ها تیار میکنیم. البته انامین چیزهاست که امروز ها گل دختران خیلی زیاد در مرکز های ما آموزش گرفته شدند.

0: در دایره اقدام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان آید به احیا و رشد هنرهای مردمی در شهر و ناحیه‌های جمهوری ده ها مکتب‌های هنرمندان تشکیل شده و فعالیت آغاز نمودند. در این مکتب‌ها از روی اصول عنعنوی ملی استاد شاگرد، استادان شاگردان را کسب و کار آموخته به فعالیت مهنتی آماده می‌نمایند. هنرمند زیبا برات و افسود که امروز شوق جوانان به هنرهای مردمی بیش از پیش افزایش یافته است.
1: غیر از مرکز دستگیری بانوان باز در نزد سیکس صنعتی کیمیای شهر لبکان مرکز هنرهای ملی و معاصر که سال 2021 با فرمان وزارت مینار موجودک شده شد، در آنجا نیز تحصیل دارند دختران. غیر از این زیرتابه مرکزی ما مرکزهای خردی بانوان هنرمند در دو دهه، دهه بخشی پویان و دهه زغرتوتی جماعت دهاتی وحدت، بانوان رو برای انام این محفل ها رو بدوش دارن و اونها هم خود گلدوزی ها میکنن، هم پرچه دوزی میکنن، هم با گلدختران انام این هنرهای خود رو میاموزنن که توجه خصوصا نورسان جوانان به این هنرها خیلی زیاد است. غیر از این اونها برای چورابینی های خود در مسئله تعلیمیشون گلها میبافن، گلها تیار میکنن از انتهای مخصوص، از شیروزه های مخصوصی لسی گلها تیار میکنن. البته این باعث افتخاری ما هنرمندان است که توانستیم مهری هنر و هنرمندی رو در دل جوانان نورسان وارد کردیم و اطمینان کامل دارم که آنها آیندگان مایند و این هنرها رو به دوری های دور توسط آموزش طبق مکتب استاد شاگرد برده می رسانند. باقی سلامت باشید.
0: مال و محصولاتی که این بانوان آماده میکنند در چندین فروم های بین المللی به نمایش گذاشته شده بودند که توجه بانوان خارجی را بیش از پیش به خود جلب نمودند. قید کرد زیبا براتوا.
1: البته نگفته نماند محصولات ما برای نمایش فروش در فروم های بین المللی سال 2018 در شهر تشکند جمهوری به ما دوست و همسایه جمهوری ازبکستان، سال 2023 در شهر المتای جمهوری قزاقستان، سال 2024 در شهر اصفهان و تهران جمهوری ایران و سال روان نیز در جمهوری قزاقستان در شهر الماتی با فروم های بین المللی به نمایش برآورده شد. توجه مردم بیشتر به انامون دستکشک‌هایی که برای استفاده در آشخانه بانوان بود، پیشدامن ها و چاینک پوشک ها خیلی زیاد بود. غیر از این به بالا پوش هایی که با گلی چکنی تاجیکی ما آرایش داده شده بود، توجه بانوان آن کشورها رو به خود جلب کرد و بانوی در کشور ایران به لباس تن تاجیکانه ما نظر کرده، گفت که شما خود قشنگ هستید، لباستون قشنگ است، شما ایرانی نژاد هستید، زبونتون تازه است. البته من فکر میکنم زبانم لفظ شیرینی دری است، زبانی من زبانی تاجیکانه، نبگذارم برای کسی خورش نماید، لفظی نو کسی زورش نماید، از این رو من به کجا نمیروم، با زبانی دری تاجیکی سخن میگویم و فکر میکنم از همه زبانی بهترین و شنوا زبانی تاجیکی است. آنهایی که کمی هم باشند زبانی ما رو میدونند، اعتراف میکنند و هنری تاجیکانه ما رو و زبانی خودمون معرف کردن رو خیلی دوست میدارند. به همین خاطر من بیشتر حرکت میکنم که همون نماینده یا خریداران یافت شوند که زبانی تاجیکی هم رو خوب میدونند، گرچنده که دو زبانی خارجی رو نیز میدونم. من فکر میکنم با زبانی تاجیکی معرفی کردن لباس ملی برای من خیلی گوراست، زیرا که زبانم از نیاگان، از خداوند به من میراث است. من اون رو نمیخوام که کسی به احترامی کند.

0: هنرمند زیبا برات و گفت که برای او باعث افتخار و سرفرازی است که هنرش قدر گردیده با جایزه ها سرفراز گشتند.
1: قید کردم به مورد است که سال 2018 با اعلان گردن سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی، من صاحبی برنده جایزه یونسکو و سال 2019 صاحبی عنوان اعلیچی سوهای مهنت با نمین هنرهای خود گشتم و امروزای افتخار از آن دارم که مرا همچون هنرمند در سطح جمهوری حتی بیرون از آن اکثریت میشناسم و دوستان زیاد نیز از دولتهایی که آنجا تشریف آوردیم دارم و تو حاضر از کشورهای قزاقستان و ایران ما توسط شبکه های اینترنتی مکاتبه های دوستی داریم. امید دارم که این تا آخری عمر باقی خواهد ماند و برای من روحیه تازه میبخشد. همین دوستی دوستان گرد و اطراف، خصوصا هنرمندانی که در تاجیکستان و بیرون از آن داریم.
0: امروز ها این بانوی هنر در گوشه و کنار کشور شاگردان زیاده را به هنرمندی آماده نموده، آنها را به سطح استادی رسانیده است. میگوید هنرمند زیبا براتوه.
1: من غیر از هنرمندی طول 20 سال در لیسه کسب صنعتی کیمیای شهر لواکان در کورسای زندگی درس میدادم، چی در کورسای کوتاه‌مدت، چی در کورسای دراز‌مدت، یک ساله، دو ساله، سه ساله درس دادم و فکر میکنم که شاگرد برای استاد فرزند است و اون فرزندانی که من تیار کردم امروز اکثریت خود استاد گشتند و باور دارم که آنها دوام دهنده کسب منند.
0: همین طور مرکز بانوان لواکند امروز نه تنها جای آموزش بلکه منبع الهام، ایجادکاری و خودشناسی ملی برای جوانان گردیده است. هنرهای مردمی قسم جدا نشونده فرهنگ و تاریخ ملی محسوب می شوند. آنها در طول عصرها از نسل به نسل گذشته زندگی، جهانبینی، ذوق و ذهن سازنده مردم را انعکاس می کنند. هر هنر نوابسته از دو زندگی، رسمان تراشی، کندکاری، قالین بافی، زرگری، کلالگری یا چکندوزی دارای حکمت، رمز و ارزش خود است. این هنرها نه تنها زیبایی بلکه هستی معنوی و اقتصادی جامعه را غنی می‌گردانند و جوانان مسئولیت و احترام به میراث گذشته می‌آموزند. در معرفی کشور به جهان نقش مهم دارند. برای رشد سیاحی و اقتصاد محلی امکانیت‌های نو فراهم می‌آورند. در شرایط امروز نگاهداری و احیای هنرهای مردمی این حفظ ریشه‌های فرهنگی و پشتیبانی هویت ملی می‌باشد. آنها پول رابطه بین گذشته، امروز و فردای ما اند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا برنامه نگارستان به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهره ابراهیم، کارگردان عدالت عزیز. خیر، تنسیت خان آباد باشه.

ای دوشنبه، شهری بر دلها قرینت دیدم. در جهانی نازنینان نازنینت دیدم. گلبدن چون دلبرانی محجبینت دیدم. شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم. دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم. قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم. یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم. بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم. پیشوا با شهریارت کرده کاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود بر شما شنوندگان رادیو برومرزی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمدید. من بختاور شریفی هستم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. در دیداری قابلجان خوشبختزاده، رئیس فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان و هیئت نمایندگی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرپرستی استیسکال ساندرا موری، مسائل مربوط به همکاری‌های علمی و فنی مورد بررسی قرار گرفت. طرفین در مورد اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه آموزش و انجام تحقیقات علمی در زمینه آب و یخچال‌های طبیعی تبادل نظر کردند. همچنین مسائل مربوط به گسترش همکاری در زمینه استفاده از فناوری‌های هسته‌ای برای حل مشکلات زیست محیطی، مدیریت منابع آب و مطالعات تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرار گرفت. توجه ویژه به موضوعات تجهیز مراکز سرطان کشور به تجهیزات مدرن تشخیصی و درمانی مبذول شد و طرفین فرصت‌های جذب حمایت فنی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه را مهم دانستند. قابلجان خوشبختزاده با ابراز رضایت از سطح همکاری بین تاجیکستان و این آژانس تاکید کرد که توسعه بیشتر همکاری‌های علمی و اجرای پروژه‌های مشترک به تقویت پتانسیل علمی و تحقیقاتی جمهوری و حل مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی کمک خواهد کرد. امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در آلمان به عنوان بخش از هیئت رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک در آلمان به دعوت فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان در یک سفر آشنایی با ایالت فدرال زارلند شرکت کرد. سفارت تاجیکستان در آلمان گزارش داد که در طول این سفر مهمانان با پتانسیل‌های اقتصادی، صنعتی و علمی ایالت فدرال زارلند آشنا شدند. همچنین فعالیت‌های شرکت‌های صنعتی پیشرفته، بخش تولید فناوری برق، تولید محصولات سرامیکی و قابلیت‌های مؤسسات تحقیقاتی در منطقه به آنها ارائه شد. در حاشیه این سفر، سفیر تاجیکستان با فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور فدرال آلمان و آنکر لینگر نخست وزیر ایالت فدرال زارلند دیدار کرد و طرفین در مورد چشم‌انداز توسعه همکاری‌های دو جانبه به ویژه در بخش‌های اقتصادی و صنعتی تبادل نظر کردند. در پایان این رویداد بر اهمیت توسعه بیشتر همکاری و ادامه گفتگوهای سازنده تاکید شد.

در جلسه بین فرهاد رحیمی رئیس کمیته آموزش حرفه‌ای ابتدایی و متوسطه تاجیکستان و نمایندگان برنامه جهانی غذای سازمان ملل در تاجیکستان مسائل تقویت همکاری در توسعه تغذیه مدارس، آموزش پرسنل و بهبود شرایط آموزشی در مؤسسات آموزش حرفه‌ای ابتدایی مورد بحث قرار گرفت. فرهاد رحیمی خاطر نشان کرد که همکاری این کمیته با برنامه جهانی غذای سازمان ملل در چارچوب اجرای برنامه دولتی توسعه پایدار تغذیه مدارس برای سالهای 2022-2027 سال به سال گسترش یافته و زمینه مساعدی را برای بهبود سطح خدمات و تامین پرسنل بسیار ماهر برای مؤسسات آموزشی ایجاد کرده است. در چارچوب یادداشت تفاهم بین کمیته آموزش حرفه‌ای ابتدایی و متوسطه کشور و برنامه جهانی غذای سازمان ملل در تاجیکستان با همکاری مؤسسه تحقیقات غذایی بخشی فدراسیون روسیه ساخت یک آشپزخانه نمونه و آزمایشگاه‌های برای متخصص‌های آشپزی و شیرینی‌پزی بر اساس لیسئوم فنی حرفه‌ای صنعت نساجی در دوشنبه به پایان رسید. در روزهای 17 و 18 ژوئن 2026 جشنواره فرهنگی بوشکوی تاجیکستان و کره جنوبی 2027 در دوشنبه برگزار خواهد شد. جشنواره فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 با هدف تقویت همکاری‌های فرهنگی دو جانبه، آشنایی بهتر با فرهنگ و هنر یکدیگر و کسب تجربه از نوآوری‌ها در حوزه فرهنگ برگزار می‌شود. در این جشنواره مخاطبان تاجیک این فرصت را خواهند داشت که در یک محیط واقعی با فرهنگ و سنت‌های کره آشنا شوند. رابطه دیپلماتیک بین تاجیکستان و کره جنوبی در 27 آوریل 1992 برقرار شد. دقیقاً در نتیجه سیاست رهبران دو کشور بود که مردم دو کشور یکدیگر را به عنوان دوستان قابل اعتماد و شرکای خوب شناخته بودند. و هم اکنون به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. وحید احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفت که احتمال شروع جنگ جدید وجود دارد. او به وبسایت خبری فرارو گفت این یک حقیقت است که ما با آمریکا آتش بس نداریم. در واقع ما مشغول توقف در درگیری ها هستیم. آمریکایی‌ها موفق نشده اند به هدفی که برای جنگ در میدان ترسیم کرده بودند برسند و حالا رو به محاصره دریایی آورده اند تا شاید بتوانند به لحاظ اقتصادی به ما فشار وارد کنند که اتفاقا در این بخش هم موفقیتی کسب نکرده اند. آقای احمدی همچنین در ادامه گفت احتمال شروع جنگ جدید وجود دارد و ایران امکانات جدیدی را در راه دارد. او از کشورهای حاشیه خلیج فارس انتقاد کرد که به گفته او سال هاست هرچه داشتند در اختیار آمریکا گذاشتند و گدایی امنیت را از آمریکا می کنند. و او همچنین افزود اما جنگ که اخیر نشان داد امنیت اینگونه به دست نمی آید. شماری از باشندگان ولسوالی نسیه بدخشان افغانستان روز یکشنبه به توقف کار در معادن ولسوالی های درواز این ولایت اعتراض کردند. در ویدیویی که از این تظاهرات رسیده دیده می شود که این اعتراض بدون خشونت برگزار شده است. منابع گفتند که جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان در زمینه سازی این تظاهرات نقش دارد. در این ویدیو دیده می شود که مسئول یک مدرسه دینی می گوید خیزش توده های مردم عواقب بدی دارد. او از رهبران طالبان خواست که با سلیقه های شخصی با حقوق مردم بازی نکنند. معترضان گفتند که طالبان فرصت های کاری را از آنان گرفته است. ماه گذشته والیان طالبان در بدخشان و تخار افغانستان فعالیت همه شرکای محلی استخراج طلا را به بهانه های مختلف متوقف کردند.

مقام ها در چین می گویند عینک های میلیون ها دانش آموزی که در آزمون های ورودی دانشگاه های ملی شرکت می کنند را بررسی خواهند کرد تا مطمئن شوند که عینک هوشمند ندارند. برخی از این عینک ها می توانند به دوربین، اینترنت و قابلیت های هوش مصنوعی مجهز باشند. مثلا در چندین استان شارلودیند که بررسی های بیشتری برای شناسایی افرادی که سعی در تقلب داشته باشند انجام خواهد شد. آنها گفتند هر کسی که با چنین عینکی دست به تقلب بزند تمام نمرات امتحانیش باطل خواهد شد. این آزمون‌های ورودی از پرشمارترین آزمون‌های جهان هستند و انتظار می‌رود امسال حدود 13 میلیون دانش آموز در آنها شرکت کنند.

و امروز سعی میکنیم پیوسته در خدمت شما باشیم و شما هم میتوانید با شنیدن برنامه های ما لذت ببرید و پیوسته موج کوتاه 155 رو دنبال بکنید از طریق این موج برنامه های ما رو، چون میتوانید بشنوید و ما هم سعی میکنیم برنامه هایی که برای شما پیشنهاد میکنیم، تقدیم شما میکنیم، همیشه قابل توجه و مورد علاقه تون باشه، که امید است که چنین باشه و شما بتوانید از شنیدن برنامه های ما و آهنگ و ترانه‌ای که پخش میشه لذت ببرید.

و مخاطبان رادیو آواز تاجیک، امروز هم چون همیشه که برنامه های ما پخش میشه و امروز روز دوشنبه است، روز آغاز بخش هفته 8 ژوئن 2026 میلادی و روز دوشنبه است، مولد روز دوشنبه است که امروز البته آغاز بخش نه تنها یک روز تازه است و بلکه روز آغاز بخش هفته جدید است که امید است هم در این روز و هم در این هفته خوب و خوشحال و تندرست باشید و هفته جدیدتان البته که با شنیدن برنامه‌های ما آغاز شدند و همینطور البته پر از خوبی ها و خوشی ها بود روزهای بعدیتان و همیشه روزگارتان از سرشار از خوبی ها و خوشی ها و پر از شادی و فرح و موفقیت های تازه به تازه و نو به نو بود. شنوندگان گرامی، البته امروز هم که گفتم برنامه های ما طول 2 ساعت پخش خواهند شد. این برنامه ها حاوی مطالبی خواهند بود پیرامین سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اجتماعات، ورزش و حوزه های دیگر که البته حوزه های دیگر هم شاید مورد علاقه شما باشند که شما بخواهید در رابطه به این حوزه ها اطلاعاتی را دریافت بکنید با شنیدن برنامه های ما و همچنین همگونه که میدانید با استاب سیاست خارجی تاجیکستان از موضوعات محوری برنامه های ماست که در این زمینه پیاستیم و سعی میکنیم که به شما اطلاعاتی را ارائه بدهیم. و دوستان گرامی، امروز البته طول 2 ساعت که برنامه های ما پخش میشه، طول این فاصله زمانی با شما خواهم بود. من بختاور شریفی، مجری برنامه های امروز، و عدالت عزیزوا، کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که برای شما هنگاترانی های زیبا را پخش میکنه. در ابتدا به عناوین برنامه ها توجه فرمایید. همین دقایقی بعد عناوین برنامه ها را به شما خواهیم گفت و شما هم متوجه باشید.

شنوندگان گرامی، امروز برنامه های ما، عناوین برنامه های ما البته از برنامه های همگونه که پیشترم گفتم مختلف و متنوع عبارت خواهند بود و همین دقایق بعد برنامه فرهنگ و جامعه پخش میشه. این برنامه در رابطه به رویدادهای فرهنگی است و رویداد فرهنگیه که این هفته درباره آن ما بیشتر خواهیم گفت، برگزاری یک همایشی در رابطه به بزرگ داشته باربد مروزی است، یکی از بنیانگذاران موسیقی تاجیکی و یکی از مشهورترین موسیقیدان و آوازخوانان در تاریخ بشریت که درباره آن ما خواهیم گفت و از این همایش البته به شما خواهیم گفت، در این برنامه خواهیم گفت و همچنان دیدگاه هایی از توی حضور این همایش پخش خواهند شد که اونها هم امید است بتوانید شما بشنوید و برای شما پیشنهاد کرده باشیم، تقدیم شما کرده باشیم. در ادامه این برنامه البته چون همیشه خبرهای فرهنگی تاجیکستان، یعنی تازه های فرهنگی هفته جاری تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد، در ادامه چنین مطالبی هم البته شما می توانید بشنوید.

و برنامه های دیگری با هم پس از آن ادامه خواهند داشت. برنامه نویدی آریانا پس از آن پخش میشه و این برنامه چون همیشه در رابطه به تحولات اخیر تاجیکستان و ایران و افغانستان پخش خواهند شد، سه کشور فارسی زبان در خبرهای اینها یعنی تازه های اینها هم پخش میشه و ما به شما خواهیم گفت که چه تحولاتی را این سه کشور در روزهای اخیر در ساعات اخیر به دنبال داشتند. ما به شما در این باره خواهیم گفت و همچنان برنامه های دیگر ما در ساعت دوم ادامه خواهند داشت. همچنان برنامه شهر ورزشی هفته هم پخش میشه. در این برنامه اخبار ورزشی تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد و اون رویدادهایی که به وقوع پیوسته از جمله پیروزی تیم ملی تاجیکستان بر هندوستان که در این باره هم به شما گزارش خواهیم داد و در اون باره خواهیم گفت و شما می توانید در این باره و رویدادهای دیگری که برای ورزش تاجیکستان البته مرتبط است و البته مهم هم قلم داده میشه از اینها مطلع بشوید و ما رو دنبال بکنید. و حالا دقایق بعد برنامه فرهنگ و جامعه آغاز میشه و ما در این باره پیشتر همین الان به شما گفتیم و اما پیش از آن برنامه یک آهنگی رو میشنیم و برنامه های دیگر رو ادامه خواهیم داد.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

0: جامعه
1: فرهنگ و جامعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.
3: شنوندگان گرامی، حالا برنامه فرهنگ و جامعه است. در رابطه برگزاری کنفرانس علمی و عملی به یاد باربد مروزی، بنیانگذار موسیقی فارسی و تاجیکی در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی، در ادامه ما را همراه باشید.

0: کنفرانس علمی و آموزشی به یاد بربد مروزی، بنیانگذار موسیقی تاجیکی در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی وابسته به دفتر اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان با عنوان بربد و شکلگیری موسیقی کلاسیک تاجیک برگزار شد. در این کنفرانس، هیئت رهبری کتابخانه ملی، مورخان، کارشناسان و نوازندگان و آهنگسازان مشهور حضور داشتند و گزارش هایی در مورد زندگی، آثار و شخصیت بزرگ موسیقی تاجیک بربد مروزی ارائه دادند. این کنفرانس توسط لطفه عبدالخالق زاده، مدیر کتابخانه ملی و دکترای علوم تربیتی بازگشایی شد که نقش جایگاه بربد مروزی را به عنوان یک هنرمند و نوازنده نادر یادآوری کرد. بربد مروزی به عنوان یک هنرمند واقعی نوازنده نادر شناخته می شود که توانسته با سیستم موسیقی خود به توسعه مبانی حرفه‌ای موسیقی، جایگاه اجتماعی و مسئولیت نوازندگان در جامعه کمک کند. فعالیت خلاقانه بربد در دربار با همکاری نوازندگان و هنرمندان مانند ناکیسو، سرکاب، بومشود، رومیتن، ایزداری چنگی، گیسوی ناوگر، رنگارنگ و قنی بود و مجموعه بزرگی از آهنگ‌ها و ملودی‌های آینی و فصلی را خلق کرد. در ادبیات علمی موسیقی نمونه برجسته از طبقه بندی استادانه موسیقی را میتوان در مجموعه های بربد با عنوان طریقت قدیم، طریقت الفلیزه، فرسیت، فرسیان سرود و موارد دیگر خوصه کرد. لطفه عبدالخالق زاده، رئیس کتابخانه ملی تاجیکستان، درباره بربد مروزی و شخصیت او در این همایش چنین گفت:
1: بربد مروزی نیز یکی از نابغه‌های تاریخی ما میباشد که با استعداد خود در جهان همچون اساسگذار فرهنگ موسیقی کلاسیکی جهانی شناخته شده است. از سرچشمه‌های تاریخی معلوم است که بربد مروزی یکی از بزرگترین نوازنده، بستکار، موسیقی شناس همون زمان خود بوده، زاده مرو خراسان بزرگ می باشد. او در ساختن و تکمیل سازهای موسیقی مهارت والا داشته، موسیقی را یک بخش مهم زندگی انسان ها ساخته است. بسیاری از آهنگ‌های او دارای ویژگی تصویری و روایتی بوده، یک شکل قدیمی درامایی موسیقی حساب می‌شدند. گرچه اثرهای اصلی او تا زمان ما باقی نمانده است، ولی تألیفات او از تأثیر بزرگی ویرو موسیقی شناسان دیرینه ما از جمله ابونصر فارابی، الفرغانی در موسیقی شش مقام همچون ادامه روحی این عنعنه نگاه می‌دارند.

0: در طول این کنفرانس قدرت الله یحییوف، موسیقی شناس و آهنگساز مشهور، به برخی از بهترین ملودی ها و صداهای بربط که با موسیقی همخوانی دارند اشاره کرد و همچنین با پخش چند نمونه ملودی و موسیقی شرکت کنندگان کنفرانس را به طور خلاصه سرگرم کرد. اسکرالی رجبوف، مورخ فرهنگ موسیقی و دکترای علوم تاریخی، درباره زندگی بربد مروزی، طبقه بندی های او، زندگی درباری و نمونه های از ادبیات کلاسیکی فارس تاجیک صحبت کرد. آقای رجبوف طی سخنانی گفت:
1: گفتن جایز است که تا امروز سال گرم درباره بربد، زمانی بربد، من زمانی ساسانا بسیار تحقیقات ها نوشته شدن، چی در غرب چی در شرق بسیار نوشته شدن، و گفتن جایز است که بربد رو ما از روی سه چیز باید سه سرچشمه، همچون اولین سرچشمه های ادبی، حماسه های مثال گیم شعری ما، خطی ما، مخصوصا از شاهنامه دوره نو ادبیات ما گیم، از شاهنامه فردوسی، البته تو زمان شاهنامه فردوسی آثار خطی ما مثال گیم داستان های هزار افسانه که هزار یک شب بدتر شد، یا که فرس و شیمش، کارنامه اردشیر بابکان، کارنامه اردشیر تپکه هنی سال گیم و دیگر سرچشمه های تاریخ است. از جمله اولین چیزی که بربد را توصیف کرد، بعد 40 سال وفات بربد نویسه، یک شاعر عرب است، ابن عشا است، قصیده نویسه درباره بربد، قصیده که درباره بربد، این در ادبیات گفتم به اصطلاح جاهلیه دوره عربی است. این چیز من بعد مثال گیم در اثرهای دیگر شاعران عربی زبان مثال گیم ایرانی تبار، این چیزها توصیف شده است، صحنه های مهمی دوره ساسانی، حتی تناسب یا که مقایسه دو فرهنگ مثال گرم عجم و عرب در انامی خرمی سمرقندی، بشار، برد تخارستانی و دیگران ذکر می شود که این البته ارزش های فرهنگی ما که یک دوره شکوفایی به شما می روید. دویم سرشمه که برای شناخت این دوره به میان می باشد، مخصوصا شخصیت بربد همچه ذکر می شود، این فرهنگ های تفسیری می باشد. این فرهنگ ها در روند تاریخی در زمینی سرشمه تاریخی به میان می
0: تصویر بربد اغلب در آثار کلاسیک ذکر شده است. نویسندگان این آثار با تکیه بر منابع تاریخی، شخصیت میهن پرستانه و هنر بربد را به رشته تحریر در آوردند. همچنین گفته شد که نقش او در ادبیات نیز بسیار بزرگ قلمداد می شود. در ادامه این همایش، جمعه قدوس، نمایشنامه نویس، ناشر و مترجم تاجیک، خاطراتی از بربد مروزی را یادآوری کرد و گفت: بربد از ولایت به شهر تیسفون رفت و به دربار پادشاه راه یافت. او یک شخصیت فرهنگی مشهور و نامدار بود. او همچنین به یک چهره سیاسی بدل شد. به ویژه در شاهنامه فردوسی از او اغلب به عنوان یک چهره میهن پرست یاد کرده است. جلسه در کتابخانه ملی کرامت الله رحیمزاده، کاندیدای علوم در رشته ساعت‌سازی، دانشجوی گروه تاریخ هنر و نظریه مؤسسه دولتی فرهنگ و هنر تاجیکستان، بربد مروزی را یک موسیقیدان واقعی خواند و خاطر نشان کرد که این نابغه واقعا یک موسیقیدان بود. ورود او به صحنه موسیقی بسیار مهم بود. او یک سیستم موسیقی در دربار ساسانیان ترتیب داد. او بیش از 5000 آهنگ جمع‌آوری کرد و می‌توانست بداهه بنوازد، بخواند و آهنگسازی کند. در بخش دیگر از این جلسه، اصلدین نظاموف درباره مطالعات بربد صحبت کرد. او تاکید کرد که مطالعه بربد مروزی نیاز به روش شناسی متفاوتی دارد. جنبه‌های دیگری از زندگی، خلق موسیقی و تجربیات بربد باید مورد مطالعه قرار بگیرد. بربد مروزی به عنوان یک موسیقیدان رسمی در دربار پادشاهان ساسانی، به ویژه خسرو پرویز، در زمان یک امپراتوری بزرگ جهانی موسیقی می ساخت. احیای روابط علمی جدید در این راستا برای نسل جوان باید یکی از وظایف اصلی بر اساس میهن پرستی باشد و در این جلسه هم به این موضوع اشاره شد. در بخش پایانی کنفرانس، محققان این حوزه دیدگاه ها و پیشنهاد های خود را بیان کردند و خاطر نشان کردند که ما باید به طور مشترک در تحقیق، مطالعه و احیای تاریخ خودمان مشارکت کنیم. این کنفرانس با ارائه چندین قطعه از آهنگ شش مقام توسط هنرمند گروه شش مقام کمیته تلویزیون و رادیوی وابسته به دولت تاجیکستان مظفر به پایان رسید. باربد مروزی در قرن‌های ششم و هفتم میلادی در دوران دولت ساسانی زندگی و آهنگسازی کرد. او توسط دانشمندان و متخصصان مشهور جهان به عنوان یکی از اولین متخصصان موسیقی شناسی و آهنگساز حرفه‌ای در قلمرو آریایی شناخته می شود. او را نویسنده 30 ترانه، 365 ملودی و آواز، 7 داستان خسروانی، خالق سبک میر ویساریج و بنیانگذار و سازماندهنده تقویم موسیقی در تمدن موسیقی های مردمان خاورمیانه و خاور نزدیک میدونند. شنوندگان گرامی، حالا در ادامه آهنگ را میشنویم و برنامه را ادامه خواهیم داد.

و شنوندگان گرامی، شما برنامه فرهنگ و جامعه رو میشنوید. در ادامه به خبرهای تازه فرهنگی تاجیکستان توجه فرمایید.

در دیدار فرهاد رحیمی رئیس کمیته آموزش حرفه‌ای ابتدایی حکومت تاجیکستان با آرتور ون دیزن رئیس دفتر نمایندگی یونیسف در تاجیکستان نتایج همکاری این کمیته با دفتر نمایندگی یونیسف در تاجیکستان و همچنین زمینه‌های همکاری در آینده بررسی شد. فرهاد رحیمی از سطح همکاری مشترک با یونیسف ابراز رضایت کرد و علاقه این کمیته را به تقویت بیشتر همکاری ابراز داشت. آرتور ون دیزن رئیس دفتر نمایندگی یونیسف در تاجیکستان از توجه ویژه و اراده قوی دولت تاجیکستان به توسعه آموزش حرفه‌ای ابتدایی و متوسطه و گنجاندن آن در اولویت‌های استراتژیک دولت قدردانی کرد و گفت که چنین روی کرده دولت در این زمینه نمونه برجسته و الگویی برای بسیاری از کشورهاست. در پایان این دیدار طرفین تاکید کردند که آغاز مرحله جدید همکاری بین سازمان ملل متحد و حکومت تاجیکستان برای سالهای 2027-2030 که در مرحله تصویب نهایی است، پایه محکم و فرصت‌های گسترده را برای گسترش همکاری از جمله در زمینه آموزش حرفه‌ای فراهم خواهد کرد.

هنرمندان تئاتر عروسک تاجیکستان با موفقیت نمایش بلواری نوروز عجم را در نووسیبیرسک روسیه به عنوان بخشی از چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی پرکسورسک اجرا کردند. این جشنواره نمونه افتخار ویژه بود، زیرا مراسم افتتاحیه آن با اجرای توسط هنرمندان تاجیک آغاز شد. نوروز عجم مورد استقبال گرم شرکت کنندگان، میهمانان و هیئت داوران جشنواره قرار گرفت و به تیم تئاتر دیپلم جشنواره اهدا شد. چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی پرکسورسک از 31 مه تا 8 ژوئن برگزار شد. این مراسم به تنهایی تقریباً 5000 نفر را به خود جذب می کند. تماشاگران با همراهی اجراکنندگان، نوازندگان، راه روندگان و عروسک های قول پیکر در راهپیمایی در مرکز شهر رژه رفتند. در این مراسم کارناوال گروه ها از تاجیکستان، ترکیه، عربستان سعودی، اندونزی، مصر، ازبکستان، چین، ایران و همچنین تئاترهای سن پترزبورگ، پرم، بارناول، ولوگدا و نووسیبیرسک حضور داشتند.

هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا به ریاست فریدون سینرلی اوغلو دبیرکل این سازمان در چارچوب سفر به تاجیکستان با تاریخ و تمدن ملت تاجیک در موزه ملی آشنا شد. در روند بازدید از موزه میهمانان با تاریخ ملت تاجیک و نمونه های کشف آثار تاریخی معروف تاجیکان و دستاوردهای دوره استقلال آشنا شدند. فریدون سینرلی اوغلو و هیئت نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا از بازدید سالن‌های نمایشگاه و آشنایی بیشتر با تاریخ باستانی و فرهنگ تاجیکان ابراز خرسندی کردند و برداشت‌های خود را در کتاب میهمانان افتخاری موزه ملی کشور ثبت نمودند.

در تاریخ 17 و 18 جوان 2026 جشنواره فرهنگی باشکوه تاجیکستان و کره جنوبی 2026 در دوشنبه برگزار خواهد شد. جشنواره فرهنگی تاجیکستان کره 2026 با هدف تقویت همکاری‌های فرهنگی دو جانبه، آشنایی بهتر با فرهنگ و هنر یکدیگر و کسب تجربه از نوآوری‌ها در حوزه فرهنگ برگزار می‌شود. در این جشنواره مخاطبان تاجیک این فرصت را دارند که در یک محیط واقعی با فرهنگ و سنت‌های کره آشنا شوند. رابطه دیپلماتیک بین تاجیکستان و کره جنوبی حدود 3 دهه پیش برقرار شد. دقیقاً در نتیجه سیاست‌های رهبران دو کشور گفته می‌شود این روابط سودمند متقابل را طی کرده است.

به منظور اجرای فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد اعلام سالهای 2025-2030 به عنوان سالهای توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری و با هدف دیجیتالی کردن بناهای تاریخی و فرهنگی تاجیکستان، کنفرانسی در آژانس حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی وابسته به دولت تاجیکستان برگزار شد. در این کنفرانس گزارش شد که صفحه ویژه‌ای برای دیجیتالی کردن کاتالوگ در وبسایت ایجاد شده است که دارای 7 بخش اصلی است. این صفحه شامل منوی اصلی، بناهای تاریخی ملموس و ناملموس، یافته‌ها، اسناد تاریخی و قانونی و جشن‌های تاریخی و فرهنگی، دسته‌بندی بناهای تاریخی و فرهنگی و یک کتابخانه است. فهرست دولتی بناهای تاریخی و فرهنگی اولین وبسایت توسعه یافته در کشور است. همانطور که شیرعلی خواجه‌زاده مدیر این آژانس میگوید، هدف از دیجیتالی کردن بناهای تاریخی و فرهنگی حفظ بناهای تاریخی و فرهنگی، احترام به تاریخ تاجیکان و نسل‌های آینده است. تأکید شد که آثار مصنوعی، فناوری‌های اطلاعاتی، امکان ثبت، نظارت و مرمت دیجیتالی بناهای تاریخی را به شیوه خاص و دقیق فراهم می‌کنند. این امر به ویژه برای جمهوری تاجیکستان با توجه به میراث فرهنگی غنی و خطرات طبیعی آن بسیار مهم قلمداد شد. هدف اصلی دیجیتالی کردن فهرست بناهای تاریخی و فرهنگی حفظ میراث گذشته با استفاده از فناوری‌های مدرن قلمداد شده است. در این کنفرانس آمده است دیجیتالی سازی نه تنها از بناهای تاریخی در برابر زوال و بلایای طبیعی محافظت می‌کند، بلکه آنها را برای دانشجویان، محققان و گردشگران از سراسر جهان نیز قابل دسترسی خواهد کرد. نتیجه نهایی ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی ملی واحد است که از طریق یک پورتال اینترنتی ویژه برای عموم قابل دسترسی خواهد بود. طبق اعلام یونسکو، در حال حاضر حدود 1200 مکان میراث جهانی در سراسر جهان وجود دارد. آنها به 3 دسته تقسیم می شوند: فرهنگی، طبیعی و مختلط. این مکان‌ها در بیش از 160 کشور در سراسر جهان واقع شده‌اند و ارزش برجسته‌ای برای تمام بشریت داشته‌اند.

اولین اجرای بابا جان غفوروف در روزهای آینده در تئاتر محمد جان قاسموف به مخاطبان ارائه خواهد شد. این اجرا به زندگی و آثار یکی از فرزندان برجسته ملت تاجیک، قهرمان تاجیکستان بابا جان غفوروف اختصاص دارد. این اثر بر اساس اسناد تاریخی، نامه ها و سایر منابع واقعی ساخته شده است و مخاطبان را به زمانی میبرد که سرنوشت ملت و هویت تاریخی تاجیکان در مرکز بحث ها و مبارزات سیاسی قرار داشت. کارگردان و نویسنده همکار این نمایش عبدالحفیظ قادری، معلم مؤسسه دولتی فرهنگ و هنر تاجیکستان است. به گفته سازندگان، هدف از این اثر نه تنها روایت زندگی نامه یک شخصیت تاریخی، بلکه آشنایی نسل جوان با شخصی است که سهم ارزشمندی در حفظ حافظه تاریخی و تقویت خودآگاهی ملی داشته است. بسیاری از دوران کودکی نامه بابا جان غفوروف را شنیدند، اما همه نمی دانند که او چگونه در شرایط دشوار زمان خود برای محافظت از تاریخ و فرهنگ تاجیکان تلاش کرده است. گفتنیست این اجرا تلاش می کند تا این صفحات کمتر شناخته شده از زندگی او را روی صحنه زنده کند. مثلاً تئاتر می گویند یکی از جالبترین جنبه های اجرا این است که یک گالری زنده از شخصیت های بزرگ تاجیک روی صحنه شکل می گیرد. همانطور که فردوس قاسموف، کارگردان تئاتر گفت، در کنار بابا جان غفوروف، بینندگان تصاویر میرسعید علی همدانی، میرسعید میرشکر، صدرالدین عینی، محمد جان قاسموف، میرزا ترسونزاده و تحفه فاضل‌لوآ را نیز خواهند دید. به عبارت دیگر، این اثر بیننده را به فضای فرهنگی و علمی دورانی برد که سرنوشت تاجیکان در حال شکل‌گیری بوده است. شنوندگان گرامی، پایان برنامه فرهنگ و جامعه است. من که تون از این مورم رایی کردید. پیروز و پاینده باشید.

رانغو رانك. رانغو رانك برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیونه خوشقدم و هدیه طلایی امیردین میشنوید.
1: این کاسه مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

سردار کابلجان خوشبخت زاده، رئیس فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان و هیئت نمایندگی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرپرستی استیسکال ساندرا موری، مسائل مربوط به همکاری‌های علمی و فنی مورد بررسی قرار گرفت. طرفین در مورد اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه آموزش و انجام تحقیقات علمی در زمینه آب و یخچال‌های طبیعی تبادل نظر کردند. همچنین مسائل مربوط به گسترش همکاری در زمینه استفاده از فناوری‌های هسته‌ای برای حل مشکلات زیست محیطی، مدیریت منابع آب و مطالعات تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرار گرفت. توجه ویژه‌ای به موضوعات تجهیز مراکز سرطان کشور به تجهیزات مدرن تشخیصی و درمانی مبذول شد و طرفین فرصت‌های جذب حمایت فنی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه را مهم دانستند. کابلجان خوشبخت زاده با ابراز رضایت از سطح همکاری بین تاجیکستان و این آژانس تاکید کرد که توسعه بیشتر همکاری‌های علمی و اجرای پروژه‌های مشترک به تقویت پتانسیل علمی و تحقیقاتی جمهوری و حل مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی کمک خواهد کرد. امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در آلمان به عنوان بخش از هیئت رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک در آلمان به دعوت فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان در یک سفر آشنایی با ایالت فدرال زارلند شرکت کرد. سفارت تاجیکستان در آلمان گزارش داد که در طول این سفر مهمانان با پتانسیل‌های اقتصادی، صنعتی و علمی ایالت فدرال زارلند آشنا شدند. همچنین فعالیت‌های شرکت‌های صنعتی پیشرفته، بخش تولید فناوری برق، تولید محصولات سرامیکی و قابلیت‌های مؤسسات تحقیقاتی در منطقه به آنها ارائه شد. در حاشیه این سفر، سفیر تاجیکستان با فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور فدرال آلمان و آنکر لینگر نخست وزیر ایالت فدرال زارلند دیدار کرد و طرفین در مورد چشم‌انداز توسعه همکاری‌های دو جانبه به ویژه در بخش‌های اقتصادی و صنعتی تبادل نظر کردند. در پایان این رویداد بر اهمیت توسعه بیشتر همکاری و ادامه گفتگوهای سازنده تاکید شد.

در جلسه بین فرهاد رحیمی رئیس کمیته آموزش حرفه‌ای ابتدایی و متوسطه تاجیکستان و نمایندگان برنامه جهانی غذای سازمان ملل در تاجیکستان مسائل تقویت همکاری در توسعه تغذیه مدارس، آموزش پرسنل و بهبود شرایط آموزشی در مؤسسات آموزش حرفه‌ای ابتدایی مورد بحث قرار گرفت. فرهاد رحیمی خاطر نشان کرد که همکاری این کمیته با برنامه جهانی غذای سازمان ملل در چارچوب اجرای برنامه دولتی توسعه پایدار تغذیه مدارس برای سالهای 2022-2027 سال به سال گسترش یافته و زمینه مساعدی را برای بهبود سطح خدمات و تامین پرسنل بسیار ماهر برای مؤسسات آموزشی ایجاد کرده است. در چارچوب یادداشت تفاهم بین کمیته آموزش حرفه‌ای ابتدایی و متوسطه کشور و برنامه جهانی غذای سازمان ملل در تاجیکستان با همکاری مؤسسه تحقیقات غذایی بخشی فدراسیون روسیه ساخت یک آشپزخانه نمونه و آزمایشگاه‌های برای متخصص‌های آشپزی و شیرینی‌پزی بر اساس لیسئوم فنی حرفه‌ای صنعت نساجی در دوشنبه به پایان رسید. در روزهای 17 و 18 ژوئن 2026 جشنواره فرهنگی بوشکوی تاجیکستان و کره جنوبی 2027 در دوشنبه برگزار خواهد شد. جشنواره فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 با هدف تقویت همکاری‌های فرهنگی دو جانبه، آشنایی بهتر با فرهنگ و هنر یکدیگر و کسب تجربه از نوآوری‌ها در حوزه فرهنگ برگزار می‌شود. در این جشنواره مخاطبان تاجیک این فرصت را خواهند داشت که در یک محیط واقعی با فرهنگ و سنت‌های کره آشنا شوند. رابطه دیپلماتیک بین تاجیکستان و کره جنوبی در 27 آوریل 1992 برقرار شد. دقیقاً در نتیجه سیاست رهبران دو کشور بود که مردم دو کشور یکدیگر را به عنوان دوستان قابل اعتماد و شرکای خوب شناخته بودند. و هم اکنون به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. وحید احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفت که احتمال شروع جنگ جدید وجود دارد. او به وبسایت خبری فرارو گفت این یک حقیقت است که ما با آمریکا آتش بس نداریم. در واقع ما مشغول توقف در درگیری ها هستیم. آمریکایی‌ها موفق نشده اند به هدفی که برای جنگ در میدان ترسیم کرده بودند برسند و حالا رو به محاصره دریایی آورده اند تا شاید بتوانند به لحاظ اقتصادی به ما فشار وارد کنند که اتفاقا در این بخش هم موفقیتی کسب نکرده اند. آقای احمدی همچنین در ادامه گفت احتمال شروع جنگ جدید وجود دارد و ایران امکانات جدیدی را در راه دارد. او از کشورهای حاشیه خلیج فارس انتقاد کرد که به گفته او سال هاست هرچه داشتند در اختیار آمریکا گذاشتند و گدایی امنیت را از آمریکا می کنند. و او همچنین افسود اما جنگ که اخیر نشان داد امنیت اینگونه به دست نمی آید. شماری از باشندگان ولسوالی نسیه بدخشان افغانستان روز یکشنبه به توقف کار در معادن ولسوالی های درواز این ولایت اعتراض کردند. در ویدیویی که از این تظاهرات رسیده دیده می شود که این اعتراض بدون خشونت برگزار شده است. منابع گفتند که جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان در زمینه سازی این تظاهرات نقش دارد. در این ویدیو دیده می شود که مسئول یک مدرسه دینی می گوید خیزش توده های مردم عواقب بدی دارد. او از رهبران طالبان خواست که با سلیقه‌های شخصی با حقوق مردم بازی نکنند. معترضان گفتند که طالبان فرصت های کاری را از آنان گرفته است. ماه گذشته والیان طالبان در بدخشان و تخار افغانستان فعالیت همه شرکای محلی استخراج طلا را به بهانه های مختلف متوقف کردند.

مقام ها در چین می گویند عینک های میلیون ها دانش آموزی که در آزمون های ورودی دانشگاه های ملی شرکت می کنند را بررسی خواهند کرد تا مطمئن شوند که عینک هوشمند ندارند. برخی از این عینک ها می توانند به دوربین، اینترنت و قابلیت های هوش مصنوعی مجهز باشند. مثلا در چندین استان شرح دادند که بررسی های بیشتری برای شناسایی افرادی که سعی در تقلب داشته باشند انجام خواهد شد. آنها گفتند هر کسی که با چنین عینکی دست به تقلب بزند تمام نمرات امتحانیش باطل خواهد شد. این آزمون های ورودی از پرشمارترین آزمون های جهان هستند و انتظار می رود امسال حدود 13 میلیون دانش آموز در آنها شرکت کنند.

0: سیاست، اقتصاد، فرهنگ و گفتگوهای ویژه با تحلیلگران برون‌مرزی از رادیوی آواز تاجیک.
1: راه حل پایدار برسه، یعنی یک راه حلی که
2: من فکر میکنم که یک رسانه ای که
0: 155 FM. نوید آریانا، تازه ترین رویدادها از کشورهای فارسی زبان، بازتاب تحولات اخیر این کشورها، مسائل قابل توجه در رسانه ها چیست؟ هر هفته روزهای دوشنبه و شنبه از رادیوی آواز تاجیک با نوید آریانا باشید.

و حالا برنامه نوبت آریانا از تقدیم شما. در این برنامه خبرهای اخیر تاجیکستان، ایران و افغانستان تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما را دنبال بکنید.

تیم ملی فوتبال تاجیکستان به رهبری ایگور آنجلوفسکی سرمربی جدید در اولین بازی دوستانه خود مقابل تیم ملی هند به پیروزی رسید. فدراسیون فوتبال تاجیکستان گزارش داد که این مسابقه در تاریخ 5 ژوئن در ورزشگاه شهر تورسونزاده برگزار شد و با نتیجه 3-1 به نفع تیم تاجیکستان پایان رسید. بازی دوستانه بعدی بین تیم‌های ملی تاجیکستان و هند در تاریخ 9 ژوئن در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار خواهد شد.

شماری از باشندگان ولسوالی نسی بدخشان صبح روز یکشنبه به توقف کار در معادن ولسوالی های درواز این ولایت اعتراض کردند. در ویدیویی که از این تظاهرات به افغانستان اینترنشنال هم رسیده، دیده می شود که این اعتراض بدون خشونت برگزار شده است. منابع گفتند که جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان، در زمینه سازی این تظاهرات نقش دارد. در این ویدیو دیده می شود که مسئول یک مدرسه دینی می گوید خیزش توده های مردم عواقب بدی دارد. او از رهبران طالبان خواست که با سلیقه های شخصی با حقوق مردم بازی نکنند. معترضان گفتند که طالبان فرصت های کاری را از آنان گرفته است. ماه گذشته

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه شهر ورزشی هفته است. امروز در این برنامه تازه های ورزشی هفته جمهوری تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما را همراه باشید.

تیم ملی فوتبال تاجیکستان به رهبری ایگور آنجلوفسکی سرمربی جدید در اولین بازی دوستانه خود مقابل تیم ملی هند به پیروزی رسید. فدراسیون فوتبال تاجیکستان گزارش داد که این مسابقه در تاریخ 5 ژوئن در ورزشگاه شهر ترتون‌زاده برگزار شد و با نتیجه 3-1 به نفع تیم تاجیکستان پایان رسید. بازی دوستانه بعدی بین تیم‌های ملی تاجیکستان و هند در تاریخ 9 ژوئن در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار خواهد شد.

مسابقات جایزه بزرگ کشتی آزاد و فرنگی در نمنگان ازبکستان برگزار شد که در آن عبدالمجید قادیوف اردشکار تاجیک برنده جایزه بزرگ شد. این مسابقات برای سومین بار برگزار شد و 400 کشتیگیر از تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، مولداوی، انگلستان، چین، اردن، عربستان سعودی، بلاروس، ترکیه و روسیه در آن شرکت کردند. عبدالمجید قادیوف به عنوان عضوی از تیم ملی تاجیکستان مدال طلای وزن 65 کیلوگرم کشتی آزاد را از آن خود کرد. دو کشتیگیر دیگر اسماعیل کارتیوف در وزن 97 کیلوگرم و سامانجان اکرموف در وزن 86 کیلوگرم مدال نقره را از آن خود کرد. به برندگان مسابقات جایزه بزرگ کشتی آزاد فرنگی علاوه بر مدال جوایز نقدی نیز اهدا شد.

به عنوان بخشی از آماده سازی برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2027 تیم المپیک تاجیکستان به رهبری سرمربی موبین ایرگاشوف اردوی تمرینی در چین برگزار می‌کند. در طول این اردو تیم المپیک کشور دو بازی دوستانه با تیم المپیک چین زیر 23 سال انجام خواهد داد. این مسابقه در تاریخ 9 ژوئن در گیانگ برگزار می‌شود. مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2027 در سال 2027 برگزار خواهد شد. جلسه ای در استان سغد با حضور برندگان نه جوایز مسابقات قهرمانی بوکس نوجوانان آسیا برگزار شد. گزارش شده است که مسابقات قهرمانی بوکس نوجوانان آسیا در تاشکند و برگزار شد و در آن 4 ورزشکار تاجیک در بین بوکسرهای زیر 17 سال مفتخر به دریافت مدال شدند. بهروز عمروف 54 کیلوگرم و انوشیروان صادقوف 46 کیلوگرم عنوان قهرمانی مدال طلا را کسب کردند. محمد جان سلیمانوف 58 کیلوگرم و عزیز جان بابا جانووا 52 کیلوگرم مدال برنز را کسب کردند. اشاره شد که اقدامات خاصی در منطقه برای توسعه این ورزش در حال انجام است. با حمایت نهادهای دولتی و فدراسیون بوکس منطقه‌ای پایگاه مادی و فنی در حال تقویت است و شرایط تمرین و رقابت در حال بهبود است. فرصت‌های بیشتری برای آموزش ورزشکاران نه با استعداد در استان ایجاد می‌شود. پیروزی ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس نوجوانان آسیا در تاشکند نیز نتیجه این تلاش‌ها عنوان شد.

تیم‌های سفر تاجیکستان و اویل استار ازبکستان برای شرکت در جام توحید بانک 2026 در کاخ ورزشی خوجند وارد میدان رقابت شدند. دیدار تیم‌ها با نتیجه قاطع 5-1 به نفع تیم سپر به پایان رسید. تیم سپر با این پیروزی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. گل‌های تیم سپر را مارکو آنتونیو، اقبال وصیت‌زاده، کارلوس اندرسون و ارکین احرمزاده به ثمر رساندند. تک گل اویل استار را جمشید رحمت اللهوف به ثمر رساند. بهترین بازیکن این روی از مسابقات از تیم سپر نیز اقبال وصیت‌زاده شناخته شد. سپر با نتیجه 7-3 لیدر را شکست داد و به فینال رسید. اویل استار با نتیجه 4-7 لیدر را شکست داد و به فینال مسابقات راه یافت. همچنین پس از این مسابقه جشنواره فوتبالی ویژه فوتبال روز جهان برگزار خواهد شد که مهمانان ویژه آن اسطوره فوتسال جهان ریکاردینایوی پرتغالی است.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

دوستان گرامی، حالا گفتار ادبی داریم درباره روزگار و آثار و اشعار نظامی گنجوی، شاعر معروف پارسیگو. ما را در ادامه همراه باشید. یکی از شاعران و داستان سرایان نامدار و مشهور پارسیگو که در قرن ششم هجری خورشیدی زندگی می کرد، جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی بن موید یا همان نظامی نام داشت. نظامی نه تنها روش و سبک جداگانه‌ای را در زمینه شعر و داستان سرایی به کار بست، بلکه تأثیر ادبیات و شیوه او را می توان در سبک شاعران و داستان سرایان پس از او هم به وضوح مشاهده کرد. شاعر معروف حکیم نظامی در قرن ششم هجری زندگی می کرد و در همان دوران موفق شد سبکی را از خود در شعر و داستان سرایی به جای بگذارد که در آثار شاعران پس از او در دهه‌های مختلف هم کاملا نمایان است. نظامی به حدی مشهور است که از هر شخصی بخواهید نام یک شاعر را بگوید، قطعا نظامی یکی از نام‌هایی است که خواهید شنید و این نشان از شهرت بالای او دارد. البته نظامی را نمی‌توان فقط یک شاعر یا داستان‌سرا معرفی کرد، چرا که فعالیت و دانش او در علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم انسانی، فقه، کلام و ادبیات عرب نیز زبان زد خاص و عام بود. اثر تمام این علوم و تسلط نظامی را می توان در شعرهای فوق‌العاده‌ای که سروده است کاملا احساس کرد.

جمال الدین ابو محمد در سالهای 535 هجری خورشیدی و در گنجه متولد شد. او نتونست مدت زمان زیادی مهر پدر و مادری را تجربه کند. حکیم نظامی از بخت بد روزگار پدر و مادر خود را در دوران کودکی از دست داد و طعم یتیمی را چشید. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که نظامی در سنین جوانی هیچگاه از شهر گنجه خارج نشد. او در جوانی موفق شد علوم مختلف را بیاموزد و به زبان‌های آذری، عربی، فارسی و پهلوی مسلط شود. نظامی در شعرهای خود همواره اطلاعات شخصی زیادی را در قالب نظم بیان کرده که همین مسئله سبب شده تا بتوان اطلاعات زیادی را درباره زندگی شخصی او متوجه شد. به عنوان مثال، برخی از شعرهای او به خوبی نشان می‌دهند نظامی از شاعرانی که شرافت خود را با پول معاوضه می‌کردند بیزار بود یا نام اجداد او هم از میان شعرهای او مشخص شده است. نظامی در شعرهایش بسیار کم به رویدادهای زمان خود اشاره کرده و همواره تلاش می‌کرد تا هر آنچه در ذهن و ایده‌هایش می‌گذرد را در قالب شعر و داستان بر زبان آورد و نگارش کند. این مسئله سبب شد تا بتوان اطلاعات شخصی زیادی را از او به دست آورد. نظامی گنجوی در زمینه زندگی شخصی خود حقیقتاً رنج زیادی را تحمل کرده است. به گواه تاریخ و بر اساس اشعار او مشخص شده است که نظامی در طول حیات خود 3 بار ازدواج کرده و هر 3 زن در زمان حیات نظامی از دنیا رفتند. عشق، تلاش و صبر را می توان از مهمترین ویژگی های شخصیت نظامی دانست. محمد نام تنها فرزند نظامی بوده که از زن نخست او بوده است. زن اول نظامی یک کنیز بود و نظامی در اشعارش علاقه بسیار زیاد خود را به او نشان داده است. شانس با محمد هم یار نبود و مادر خود را در سن 7 سالگی از دست داد و همانند پدر خود نتوانست طعم شیرین و احساس مادری را به خوبی تجربه کند. زمان مرگ همسر نخست نظامی را باید پس از سرودن و به اتمام رساندن خسرو و شیرین عنوان کرد.

پس از مرگ همسر نخست نظامی او دوبار دیگر ازدواج کرد که از بخت بد روزگار هر دو همسر دیگر او هم پس از مدت کوتاهی از دنیا رفتند. بر اساس اطلاعاتی که میتوان از آثار نظامی متوجه شد، او علاقه زیادی به همسران و علل خصوص همسر اول خود داشت. خسرو و شیرین سرشار از احساسات لطیف و مضامین دقیق پیرامون عشق بوده که این مطلب را تصدیق می کند. نظامی گنجوی شخصیت بسیار خاصی داشت و شاید این موضوع سبب افزایش ماندگار شهرت او و آثارش در طول تاریخ شده است. نظامی بیشتر عمر خود را در شهر گنج زندگی کرد و به ندرت سفر می کرد. جالب است بدونید که او تعدادی از آثار خود را به شاهان دوران خود تقدیم کرده است، اما این کار را از روی ادب بوده و به همین علت هم نتوانست محبوبیت او را خدشه‌دار کند. در تاریخ آمده که یکی از معدود سفرهای نظامی به دعوت سلطان قزل ارسلان بوده که آن هم فقط 30 فرسنگ از نظامی فاصله داشت. بدون تردید زندگی پر از فراز و نشیب اما سرشار از احساس نظامی باعث شد تا یادگاری های زیادی از او برای علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی باقی بماند.

خاص بودن نظامی در سبک شعرهایش نیز مثال زدنی است. کارشناسان ادبیات او را متخصص انتخاب الفاظ و کلمات مناسب به منظور ایجاد ترکیبات خاص تازه معرفی می کنند. البته نظامی گنجوی توانایی زیادی در به تصویر کشیدن جزئیات آن هم با نیروی تخیل خود داشت که همین موضوع هم خاص بودن سبک او را بیش از پیش نمایان می کند. البته شعرهای نظامی به دلایل مختلف همانند استفاده از اصطلاحات علمی، فلسفی و ترکیبات عربی پیچیدگی های خاص خود را دارد. گاهی اوقات این مسئله باعث سختی کار اساتید و علاقه‌مندان به ادبیات می شود. اما مزیت‌های کلام نظامی به حدی بالا بوده که سختی‌ها را از ذهن پاک خواهد کرد. نظامی گنجوی در طول عمر خود توانست آثار قابل توجهی از خود به یادگار بگذارد. سبک شعرها و داستان سرایی نظامی به قدر جذاب بوده که هنوز هم با گذشت سالهای زیاد شاهد الگوبرداری شاعران زیادی از سبک او هستیم. آثار نظامی شامل مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه و دیوان قصاید و غزلیات بوده که هر کدام دریایی از احساس تخیلات ستودنی نظامی را شامل می شوند. بد نیست به هر کدام از آنها اشاره کوتاه داشته باشیم. از آنجایی که نظامی گنجعی در شعرهای خود مسائل شخصی مختلفی را ذکر می کرد، به راحتی می توان گفت مخزن الاسرار نخستین مثنوی او بوده است. نظامی همواره در شعرها به تاریخ بسیار دقیقی از سن فرزند یا سایر موارد اشاره می کرد و به همین علت مشخص شده است خلق این مثنوی در میان سالهای 561 تا 569 قمری رخ داده است. مخزن الاسرار طیف وسیع از موضوعات مهم زندگی همانند خودشناسی، آگاهی و ویژگی های اخلاقی نیکو را شامل می شود. این مثنوی توسط نظامی به ملک فخرالدین بهرامشاه بن داوود که والی آذربایجان بود هدیه شد.

یکی از آثار عاشقانه و فوق‌العاده جذاب نظامی گنجایی قطعاً خسرو و شیرین است که هر مخاطبی را به خود جلب می‌کرد. در حقیقت این اثر پیرامون حکایت عشق و علاقه خسرو و پرویز شاه، پادشاه بزرگ ساسانی و شیرین، شاهزاده ارمنی است که به خوبی روایت شده است. این داستان توسط فردوسی حکیم هم در شاهنامه ذکر شده و آن با عنوان شیرین و فرهاد یاد می کند. از آنجایی که مادر نظامی کرد بود و شیرین و فرهاد هم یکی از داستانهای زیبا و دلنشین منطقه کرمانشاه به حساب می آید، می توان این طور برداشت کرد که نظامی از این داستان با خبر بوده و دوباره آن را به صورت شعر بازگو کرده است. در تاریخ آمده است که این اثر خود را بنا به درخواست سلطان ارسلان، یکی از پادشاهان سلجوقی، سروده است. شاید کمی دور از انتظار باشد که بگوییم نظامی برای سرودن 6150 بیت این منظومه عاشقانه بیشتر از 16 سال زمان مصرف کرده است. لیلی و مجنون. لیلی و مجنون را باید به عنوان سومین مثنوی نظامی معرفی کنیم که ماجرای عشق دو عاشق نابالغ را روایت می کند. با اینکه مثنوی لیلی و مجنون باز هم به خواست یکی دیگر از پادشاهان زمان نظامی یعنی شروان به نظم کشیده شد، اما توانست در مدت زمان 4 ماه این اثر را با 4700 بیت به اتمام برساند. این کار را باید به عنوان یکی از شاهکارهای نظامی معرفی کنیم. اطلاعات موجود و نظرهای کارشناسان مختلف نشان می‌دهد که نظامی در این مثنوی داستان عاشقی یک شخصیت عرب را بیان می‌کند و در آن سعی کرده است تفاوت‌های فرهنگی عرب و ایرانیان را هم نشان دهد. بد نیست بدونید که مثنوی لیلی و مجنون به زبانهای مهم غربی هم ترجمه شده که این مسئله به خوبی ارزش بالای اثر او را نشان می دهد. هفت پیکر به عنوان چهارمین منظومه نظامی شهرت زیادی دارد و با نامهای بهرام نامه و هفت گنبد هم شناخته می شود. از نظر اعتبار و ارزش می توان هفت پیکر را در کنار خسرو و شیرین قرار داد. اگر بخواهیم یکی از آثار نظامی را نام ببریم که در آن بخش های مختلف تاریخی، احساسی و سایر موارد زمان نظامی را شامل می شود، قطعا هفت پیکر را نام خواهیم برد. این منظومه از بخش تشکیل شده که می توان بخش نخست آن را مربوط به رویدادهای زمان بهرام پنجم ساسانی عنوان کرد. منظومه هفت پیکر ترکیبی از جنبه های حماسی و غنایی بوده که البته با تخیل رمانتیک نظامی همراه شده است. بدون تردید این اثر را باید یکی دیگر از آثار ماندگار در میان اثرهای نظامی به حساب آورد. یکی دیگر از آثار مشهور نظامی اسکندرنامه است. البته اسکندرنامه از دو بخش، اقبالنامه و شرفنامه تشکیل شده است. نظامی برای اسکندرنامه از منابع گوناگونی که پیرامون اسکندر وجود داشت استفاده کرده و با ترکیب داستانهای مختلف توانست اثری بسیار جذاب را با 10500 بیت ایجاد کند. دیوان قصاید و غزلیات نظامی. این دیوان در سه بخش، احوال، آثار و دیوان نظامی، آن هم با تلاش سعید نفیسی جمع‌آوری شده است. البته بخش دیوان به تنهایی شامل 4 بخش دیگر همانند قصاید، غزلیات، قطعات و ادبیات پراکنده می شود.

قابل ذکر است که آرامگاه نظامی هم تاریخچه جذابی دارد و دانستن آن خالی از لطف نیست. نخستین بنای آرامگاه نظامی به قرن 13 میلادی باز می شود و پس از تخریب مجدداً در سال 1947 میلادی بازسازی شد. این پایان ماجرا نبود و بنای کنونی آرامگاه که به شکل استوانه است هم در سال 1991 میلادی احداث شد. آرامگاه نظامی شاهد جنگ میان روسیه و ایران هم بود و ترکش های آن 14 سال بعد موجب فروپاشی آرامگاه شد و در نهایت این میرزا عادی گوزل خان منطقه قره‌باغ بود که مجدداً بنای آرامگاه را بازسازی کرد. در نهایت بنای فعلی آرامگاه که یک برج با ارتفاع 20 متر است در فضای سرسبز ساخته شد. بخش های مهمی که برای بازدید در آرامگاه نظامی قرار دارد را می توان مجسمه ها و سمبول های اشعار او دانست. بهترین زمان برای بازدید از آرامگاه نظامی در شهر گنجه آذربایجان قبل از غروب آفتاب است تا بتوانید از زیبایی های اطراف هم لذت ببرید. البته مدت زمان بازدید از آرامگاه نظامی به نیم تا یک ساعت محدود می شود که باید در نظر داشته باشید. موزه آرامگاه نظامی یکی دیگر از بخش های مهم کنار آرامگاه موزه نظامی گنجوی بوده که دقیقاً روبروی آن واقع شده و دارای جاذبه های مهمی است. دسترسی به آرامگاه نظامی گنجوی در جمهوری آذربایجان با تاکسی یا سواری امکان پذیر است. بیشتر مسافران و گردشگران نسبت به دسترس بودن وسایل نقلیه نگرانی هایی دارند. اما در بازدید از آرامگاه نظامی جایی برای نگرانی وجود ندارد. جالب است بدانید که مسئولان آرامگاه شرایط را برای ورود معلولین با ویلچر هم فراهم کردند و وجود پارکینگ خصوصی هم از دیگر مزایایی بوده که برای گردشگران فراهم شده است. البته کمبودهای همانند بوفه و رستوران هم در نزدیکی آرامگاه نظامی احساس می شود. حکیم نظامی گنجوی بدون هیچ تردیدی یکی از پایه‌های محکم ادبیات کلاسیک پارسی است. او با استادی تمام در کنار شاعران بزرگی مانند سعدی و فردوسی قرار می‌گیرد که توانستند سبک و روش ویژه خود را خلق کنند. نظامی گنجوی مهارت بالایی در چینش کلمات، به کار بردن آرایه‌ها و توصیفات مناظر و اشخاص داشت و این ویژگی را با دانش علمی خود پیوند زده بود. با اینکه نظامی در افکار عمومی به عنوان داستانسرا شناخته می شود، آشنایی بیشتر با سرگذشت و سروده های او به ما نشان می دهد با حکیمی اندیشه ورز روبرو هستیم که حتی در اشعار عاشقانه شناخت عمیق خود از تاریخ و فرهنگ ایران را به رخ می کشد. اشعار نظامی گنجوی الهام بخش چندین نسل از شاعران آینده بودند. در واقع اگر بگوییم بخش عمده ادبیات منظوم فارسی تلاش شعرا برای تقلید از آثار نظامی گنجوی است، اغراق نکرده ایم. امیر خسروی دهلوی، عبدالرحمن نجامی، سلمان ساوجی و همچنین عطار نیشابوری از شاعرانی هستند که از اشعار نظامی به خصوص داستان لیلی و مجنون الهام گرفتند. نظامی گنجوی از شاعرانی بود که در قالب‌های مختلف شعری بخت آزمایی کرد و از تمام آزمون‌ها سربلند بیرون آمد. با این حال بیشتر آثار او در قالب مثنوی سروده شده و با شباهت سروده های او به داستان ویس و رامین، فخرالدین اسعد گرگانی و همچنین ارجاعات مکرر به شاهنامه را نمیتوان نادیده گرفت. ابیاتی از آثار نظامی: نه هر قسمت که پیش آید نشاط است، نه هر پایه که زیر افتد بساط است. چو روزی بخش ما روزی چنین کرد،
گهی روزی دوا باشد، گهی درد. خردمند آن بود که در همه کار، بسازد گاه با گل، گاه با خار.

نظامی گنجوی در فاصله سالهای 602 تا 612 در گنجه درگذشت و آرامگاه به او در همان شهر منصوب است. در دهه 90 خورشیدی پس از تصمیم دولت آذربایجان، اشعار گنجوی در آرامگاه او که همگی به زبان فارسی هستند، پاک و تخریب شدند. و دوستان گرامی، چنین بود گفتاری ادبی امروز درباره روزگار و آثار و اشعار نظامی گنجوی، شاعر معروف پارسیگو. ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتا ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

با عرض سلام و ادب شنونده های بخش دری، امروز دوشنبه است تاریخ 8 ماهی جون سال 2026 میلادی، مصادف با 18 ماهی جوزای سال 1405 هجری خورشیدی.

فروهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری با همراهی زلیخا رجب و خانم عدالت عزیز کارگردان برنامه. طول دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم.

0: برنامه‌های امروز ما حاوی مطالب زایلند. نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می‌رسانیم. سپس برنامه نوآور تقدیمتان می‌شود. به دنبال از آن برنامه ما را راجع به فربهی می‌شنوید. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می‌رسانیم و در قسمت دوم ویژه برنامه بانوان موفق تاجیکستان تقدیمتان می‌شود و در لابلای برنامه‌های امروز بهترین آهنگ و ترانه‌ها را بهر خوشحالی هرچه بیشتر شما کارگردان امروز ما تقدیمتان می‌کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه‌های دوست داشتنی خودتان باشید. نخست توجه فرمایید به اخبار داخل کشور.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: سرخط خبرها. معرفی شدن نقشه رشد نظام انرژی ولایت بدخشان در شهر دوشنبه. برگزاری فستیوال فرهنگی با شکوه تاجیکستان و کوریا 2026 در شهر دوشنبه. افزایش محدودیت ها بر پوشش و رفت و آمد در ولایت هرات افغانستان. ثبت شدن آمار تلفات ناشی از گرما در اسپانیا. مشروع اخبار. اخیراً کنفرانس علمی عملی تحت عنوان نام نیک قهرمانان جاویدان میماند در شهر باختر برگزار گردید. این کنفرانس با ابتکار کمیته های اجرایی حزب دموکراتیک مردمی تاجیکستان در شهر باختر و ولایت ختلان برگزار شد. در کنفرانس مسئولان کمیته اجرایی حزب دموکراتیک مردمی تاجیکستان در ولایت ختلان، دانشمندان و علما، سابقه داران حزب، شماری از ادیبان ولایت و سایر فعالان مردمی حضور داشتند. بیان شد که قهرمانان تاجیکستان با جان نثاری، خدمات وفادارانه و سهم ارزنده‌شان در راستای حفاظت از دولت و ملت نام نیک را در صفحات تاریخ به جا گذاشتند. از این رو ادای احترام به یاد آنها در یک درس میهن‌پرستی، خود آگاهی و احترام به ارزش‌های ملی برای نسل‌های امروز و فرداست.

نقشه رشد نظام انرژی ولایت مختار کوهستان بدخشان برای سالهای 2025 الی 2050 رسما در شهر دوشنبه معرفی گردید. نقشه رشد نظام انرژی ولایت مختار کوهستان بدخشان برای سالهای 2025 الی 2050 با ابتکار وزارت انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان با همکاری اتحادیه بین‌المللی پایداری برق آبی ارائه شد. در مراسم نمایندگان وزارت ادارات ذی‌دخل، مدیریت شرکت سهامی آزاد پامیر انرژی، شرکای انکشافی و متخصصان حضور داشتند. قابل ذکر است که منوچهر سفرزاده معاون وزیر انرژی و ذخایر آب با ارائه این طرح گفت که این طرح تنها یک سند تکنیکی نیست، بلکه دیدگاه درازمدت ما برای دستیابی به استقلال انرژی و گذر به اقتصاد سبز است. اخیراً بختاور سفرزاده رئیس جمهوری سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس در نشست‌های اختتامیه 15مین فستیوال جمهوریت فرهنگ‌های ملی که به طور سنتی نمایندگان ده‌ها ملکیت ساکن بلاروس را گرد هم آوردند شرکت نمود. در یک گوشه فستیوال میراث غنی فرهنگی مردم تاجیک به حاضرین معرفی گردید. لباس‌های رنگارنگ ملی، نمایش از صنایع دستی عامیانه و تنظیم زیبا از صحن‌های تاجیکستان و عنعنات قرن‌های تاجیکستان توصیه خاص مهمانان را و همچنان توجه خاص خود را جلب نمودند. قابل ذکر است که در جریان فستیوال ملاقات میان رئیس کمیته اجرایی ولایت گرادنا یوری کاریف با رهبران و نمایندگان نمایندگی های دیپلماسی کشورهای خارجی برگزار شد. قرار است تاریخ 17 الی 18 جون سال 2026 فستیوال فرهنگی باشکوه تاجیکستان و کره 2026 در شهر دوشنبه برگزار شود. جشنواره فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 با هدف تقویت همکاری های فرهنگی دو جانبه، شناخت بهتر فرهنگ و هنر همدیگر و کسب تجربه از نوآورها در بخش فرهنگ برگزار می شود. قابل ذکر است که در فستیوال بینندگان تاجیک فرصت خواهند داشت تا با فرهنگ و عنعنات کره در یک محیط واقعی آشنا شوند.

این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. با اطلاع رسانه‌های خبری، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از بازداشت و توقیف شماری از زنان در ولایت هرات به دلیل آنچه عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان عنوان شده، ابراز نگرانی کرده و در صفحه اکس خود نوشت که این موضوع نگرانی‌های جدی حقوق بشری را برمی‌انگیزد. شماری از زنان و دختران در هرات می‌گویند که در هفته‌های اخیر محدودیت‌های مربوط به نوع پوشش، داشتن محرم و رفت و آمد آنان از سوی متحسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان افزایش یافته است. یکی از این زنان که به دلایل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، مشاهدات خود را از بازداشت زنان در هرات را با روزنامه‌نگاران در میان گذاشته است.

بیتلوی بی بی سی با گرمتر شدن هوا در افغانستان، گزارش‌ها از افزایش موارد غرق شدن جوانان و کودکان در رودخانه‌ها، بندها و آبگیرهای این کشور حکایت دارد. رویدادهایی که در هفته‌های اخیر جان شماری از شهروندان را گرفته و خانواده‌های آنان را در سوگ عزیزانشان نشانده است. ولی دولت زیف باشنده شهر جلال آباد ولایت ننگرهار به روزنامه‌نگاران میگوید که حدود یک هفته پیش دامادش که پسر کاکایش نیز بود هنگام آبازی در منطقه دورافتیده ناپدید شده و تلاش ها برای پیدا کردن جسد او هنوز ادامه دارد. یکصد و یک نفر در اسپانیا به علت گرمای شدید ماه می جان باختند. به اساس معلومات وزارت صحت اسپانیا، این یک رقم رکورد از زمان آغاز مشاهدات در سال 2015 است. در اعلامیه مطبوعات این وزارت آمده، این رقم 3.6 برابر بیشتر از میانگین مرگ و میر ناشی از گرما در ماه می طی یک دهه گذشته است.

و این هم یک خبر دیگر. شکیرا خواننده مشهور جهان تاریخ 11 ماه جون در مراسم افتتاح جام جهانی فوتبال 2026 در مکزیکو اجرا خواهد داشت. فدراسیون بین‌المللی فوتبال اعلان کرد که آهنگ رسمی جام جهانی فوتبال 2026 آماده است و شکیرا خواننده پاپ کولومبیایی آن را روی صحنه در ورزشگاه استودیوی ازتیکا در مکزیکو اجرا خواهد کرد. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: نوآوری کلید رشد اقتصاد و نفوذ و اعتبار دولت و ملت. کشفیات نوین تکنولوژی وطنی در برنامه نوآور. روزهای دوشنبه از بخش دری رادیو آواز تاجیک.
1: با عرض سلام و ادب شنونده های عزیز، در این قسمت از برنامه های دری من زلیخا رجب با برنامه نوآور در خدمتتان قرار دارم. همراهان عزیز، برنامه کنونی نوآور را اختصاص دادیم به توصیه و آموزش تکنولوژی های معاصر در کشور که همکنون میشنوید. در زمان معاصر که تحولات بنیادین تمامی عرصه‌های جهان را فرا گرفته است، پیوستن به فضای علمی و فنی جهان متمدن امر اجتناب ناپذیر است. معلم باید از طریق ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای از نوآوری‌های آموزش بین‌المللی و پیشرفت علم و فناوری استفاده کند و محیطی را برای نسل جوان ایجاد کند که به پیشرفت آموزش و بخش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور کمک کند. از این لحاظ در شرایط کنونی با در نظر گرفتن انتناب با بخش یک پارچه آموزش جهانی، توسعه تفکر فنی ملی اجتناب ناپذیر است. جهان امروز نیاز مبتری که به احیای اخلاق، علم، فرهنگ و معنویات دارد. در شرایط متتالم جهانی شدن، تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات مانند اینترنت پیشرفتی بی سابقه ای داشتند. البته روی آوردن به تکنولوژی یا فناوری یکی از خواسته های جهانی شدن است و تجربه نشان می دهد که دستیابی به استفاده مؤثر و منطقی از ابزار الکترونیکی در این بخش بدون پرسنل متعدل و متخصصین واجد شرایط غیر ممکن است. با گفته کارشناسان، در دنیای امروز نیاز شدیدی به انرژی فکری وجود دارد. وضعیت دنیای معاصر به سرعت در حال تغییر است که یک تغییر کوچک در وضعیت می تواند کشور را تحت تاثیر قرار بدهد. بنابراین استفاده منطقی از فناوری روز نه تنها به فضای کامل اطلاعاتی منجر می شود، بلکه استفاده از آن برای تضمین زندگی بهتر مردم کشور مفید است. جمهوری تاجیکستان یکی از مسیرهای سیاست توسعه اقتصاد کشور را در بخش مالکیت معنوی هدایت می کند و از مخترعان و مبتکرین و سایر افراد خلاق در داخل و خارج از کشور حمایت قانونی می کند. لازم به یادآوری است که فیروز جلالوف استاد دانشگاه تکنولوژی کشور است که برای تربیت نسل جوان به اختراعات و اختراعکاری نیز مشغول است و صاحب چندین اختراعات می باشد، از جمله تکنولوژی استحصالات متاهای بسیار غبته، ساختارشان در شکل کندو می باشد. راجع به این گفته ها خود فیروز جلالوف چنین اظهار نظر می کند.
2: خب اختراعی که ما پیشنهاد نمودیم، این البته سال 2015 طریق برنامه بین المللی با فدراسیون روسیه طریق کوتا، یعنی که در اسپیرانتورا سازوار شدم و با اونجا رفتم برای تحصیل اسپیرانتورا. در اسپیرانتورا روزانه بودم. خب در اونجا به من یک چند موضوع پیشنهاد نمودن، موضوعی کاروی علمی، همین تکنولوژی ساختار و استحصال متاهای بسیار قوته که ساختارشون در شکل نم کندو، همین چیز به من پسند آمد و همین را گفتنی هستم که پیدا شدن ایده در برای همین موضوع شروع از سال 2000

0: 15 بود در کافیدره تکنولوژی مصنوعات نساجی دانشگاه دولتی تکنولوژی و دیزاین شهر سن پیتربورگ همین چیز علاقه ما شروع نمودیم از سال 2015 و کار علمی ام رو در همین سمت به انجام رسانیدم و اختراعی که شد علاقه ما درباره همین اختراعات یک چند مقاله ها در فدراسیون روسیه چاپ کردیم و در مجله های علمی و صاحب پتنت اوید و اختراعات جمهوری تاجیکستان نیز هستیم. امروز چگونه که ما میدونیم بسیار کارخانه‌های صنعتی یعنی که شخصی هستند. به همین خاطر ما بسیار در همون کاری که ما میخواستیم کردن به خواهش ما انجام نمییابد. لیکن امروز شکرانه از اون میکنیم که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان اینقدر شرایطی که برای همه حالت ها برای همه قشر جامعه علاقه فراهم آوردگی هستند در این برابر وابسته به هدف استراتژی جمهوری تاجیکستان یعنی که هدف چهارم استراتژی صنعتی کنونی با سرعت کشور یک برنامه مخصوص شد در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان گرانتی خارجی بود از طرف وزارت معارف و وابسته به این برای ما انمون تجهیزات و لوازمات یعنی که دستگاه‌های کنسوهای نساجی رو آوردن که در مورد نصب کردن آزمایشگاه علاقه فعالیت نموده ایستاده است و امروز کار آسان شد علاقه همین اختراعات براه مونده شدگی است. ما در یک چند سمت علاقه کارهای علمی با شاگردان ادامه دارد. خب پتنت ها اید به اختراعات هم گرفتگی هستیم یعنی که در ساحه لباس متاهای معیشی یعنی که لباس ها لباس های هست اختراعات ما در باره متاهای بسیار قبطه حلقه دار یعنی که این ساحه معیشی در میرد لباس ها خلعت ها مثلا یکان نمود لباس های خانه پوشی یعنی که سچاق ها دیگر حالت ها در استفاده برده می شود. خب دویم سمت در ساحه همین متاهای بسیار قبطه از ریسمان های شیشگین علاقه ما کار کرده استفاده این همراه شاگردان عنوانجویان این رو پیشنهاد میکنیم برای فیلتر یعنی که مصنوعات پالایشی در ساحه های خوراکه یا اینکه در ساحه خیمیه. خب باز هست در ساحه علاقه ما کار رو شروع کردگی هستیم با یک شاگرد نوبتی دیگر قطعی این در ساحه متاهای از ریسمان های یعنی که مستحکمیشون بلند یعنی که ارامید ما همین استحصال کرده استودیم برای استحصال متاهای بالیستیکی یعنی که این چیزم برای همونده استودیم. این کارها بعضیاش در عرفه انجام یابی است و بعضیاش علاقه در حالتی تدقیقات قرار دارند.
1: در چند سال آخر کشور ما توجه زیادی به ورود تکنولوژی رایانه به مؤسسات آموزشی و اجرای برنامه دولتی رایانه سازی مکاتب عمومی کشور داشته است، زیرا در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات کسب دانش با استفاده از روش های معاصر راحت و آسان است. محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بارها تاکید کرده است که خواسته زمان است که کیفیت آموزش در مؤسسات آموزش باید دائما افزایش یابد و نیازهای آموزش در کشورهای پیشرفته بازار کار داخل و خارج را برآورده کند. در این راستا وظیفه هر یک انسان عاقل و آگاه تشویق محصلین و تحصیل علم و دانش، حرفه و هنر، زبان و در درجه اول بعد دانستن زبان دولتی و همچنین زبانهای خارجی برای تسلط بر آخرین دستاوردهای معاصر است. قابل ذکر است که در سپتامبر سال 2011 محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور در جریان افتتاح ساختمان آموزشی دانشگاه فنی تاجیکستان در شهر دوشنبه با استادان و محصلین مؤسسات آموزشی عالی کشور تاکید کرده که باید توجه ویژه داشته باشند. برای بیدار کردن تفکر فنی و فناوری جوانان و تشویق آنها به هر گونه نوآوری پیشرفته و توسعه ظاهر شده. پیشرفت روزافزون تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات و تجربه دنیای امروز نشان می دهد که استفاده مؤثر از وسایل الکترونیکی خبر نه تنها به کامل تر شدن فضای اطلاعاتی منجر می شود بلکه با بهره برداری از آنها می توان به تأمین بهتری از آن دست یافت. با توجه به پیشرفت تکنولوژی قرن جدید یعنی گسترش اینترنت، تفکر فنی جوانان باید به سمت ترویج اخلاق نیکو، مطالعه علم و دانش معاصر و تاریخ گذشته سوق داده شود. با ابتکار و رهنمایی رئیس جمهوری کشور، آزمون جمهوری علم فروغ معرفت به عنوان بخش از آزمون ریاضی دقیق و طبیعی نوجوانان و جوانان برگزار گردید. یکی از مهمترین ارکان ترویج 20 سال تحصیل علوم دقیق طبیعی و ریاضیات محسوب می شود. فیروز جلالوف استاد دانشگاه تکنولوژی کشور که خود شرکت کننده آزمون جمهوری علم فروغ معرفت است، مبنی به برگزاری آزمون مذکور و نقش آن در کشف کادرهای برزیده معاصر و معرفی اختراعاتشان چنین اظهار عقیده نمود.
0: گزار صلح و عدالت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای پیشرفت علمی تاجیک یا اینکه علمی خواننده ها و مثلا عذاب نکشیدن در آینده نمی خلقی تاجیک یک چند آزمون ها رو راه اندازی کرد که یکی از آنها این آزمون علم فروغ معرفت می باشد که یک چند نامینیشن این آزمون علاقه طولی 4 سال ادامه دارد و فعالیت نموده ایستاده است و همه سواله ببینید که چقدر روح بلندی است در این آزمون، چقدر شفافیت است در این آزمون که از خودی مکتبوی میونه سر کرده تا دانشگاه و دانشکده ها و اینکه سطحی دیگر عالمان کسب و کاری گوناگون هستند که در این آزمون ها اشتراک میکنند و خوبیت اینکه برتریت این آزمون ها در چی هست که هر یک انم چهره هایی که هستند میخواهند که همون پیشنهاد اینکه اختراعات اینکه یگان تحقیقاتی که کردن طریق یگان مشکلات است اونو پیشنهاد کردن میتونه و طریق این آزمون علاقه آزاد برآمده اختراعات اینکه تحقیقات علمی خودشون رو پیشنهاد میکنند. امکانات خوب است برای هر یک علم یا اینکه هر یک اختراعکار شهروندان دیگر قشر جامعه و وقتی که خود یعنی اختراعی که ما گفتیم موضوع پیشنهاد کردیم در دوری دانشگاهی علاقه جو گرفتیم، در دوری ناحیوی جوی اول گرفتیم، در دوری شهری یعنی که پیشنهاد شد در بین 4 ناحیه شهر دوشنبه ما سازوار جوی دوم گشت و برتریت و دیگر و دیگر مثلا حالت های خوبی همون اختراعات ما باید که تا آخر آزمون پیشنهاد نماییم و محتوای هم موضوع را به مردم فهمونیم و یک چیز دیگر ما قید باید کنم که طوری باید ما چیز رو فهمونیم که درک اوما باشد. سوهای تکنولوژی مصنوعات نساجی این یک چیزی هست که نه همه کس میفهمد این چیز، لیکن در اصل به این سوها هیچ جمعه من فکر میکنم که پیش نمیره. طوری به ما معلوم است خودی متا در تمام شرایط فعالیت انسانیت استفاده برده میشود، حتی در میبل، حتی از لباس سر کردن، در سوهای میبل سازی، در سوهای تکنیک، در سوهای ماشین سازی، دیگر در همه سوها این متا ها استفاده برده میشود. امروز شکرگزار هستیم که با دستگیری اساسگذاری صلح و عدالت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همین کارخانه روز تا روز زیاد شده ایستادند و آزمون یعنی که در دور شهری آزمون ما اشتراک کردیم فهموندیم بعضن کمبودیایی بود که از طرف اعضای حکمون همونا ایراد گرفته شدند. من این چیزا راضی هستم و همچون اشتراکچی آزمون یعنی که معرفی گشتیم. البته نوآوری‌ها در دوام فعالیت کاری بسیار بودن، همگی وابسته است به ساحه صنعتی سبوک. 5 تا اختراعاتی که ما داشتیم همراه استادمون پروفسور کافیدرا اسکلر بزرگویچ موید به همون اختراعات پتنت جمهوری تاجیکستان ما به دست آوردگی هستیم که یکمین اختراعات ما میباشد اسباب گوله دستگیر در دستگاه‌های بافندگی. این همون جزئیاتی هستند که در دستگاه‌های بافندگی نصب می‌شوند و همون‌ها رو ما بعضی تغییرات و اینکه ایلوه‌ها وارد نمودیم در اونها و موید همین اختراعات پیشنهاد کردگیمون پتنت ها صاحب شده گشتیم. دوم اسباب ترنگی بخش میگیم، اینم برای ماشین های نساجی هست، یعنی که در دستگاه های نساجی حالتی کاری اونها دا ریسمان ها و همون ریسمان ها به یک ترنگی مخصوص باید که در حالتی کاری باشند. اگر همون ترنگی معین در اون حالتی کاری دستگاه نباشد این علاقه جرایان کاری دستگاه یعنی پیچشی ریسمان باشد یعنی که متا بافی باشد همین چیز علاقه از راه میبروید و به صفت محصولات یعنی نقص میرساند. به همین خاطر ما در این باره هم یک اختراع نمودیم که باز پتنت دویم آید به اختراعات گرفتیم. خب پتنت سوم ما بود خود همین تکنولوژی ساختار و استحصال متاهای بسیار قبطه ساختارشون در شکل زنبورخانه. ما همین زنبورخانه را به دو سینونیم استفاده برده ایستم. زنبورخانه به سینونیم دیگرش هست کندو. این سیومین اختیاراتی ما بود. اختیارات چورم باز در همین دایره همین موضوع تکنولوژی استحصال متاهای بسیار قبطه حلقه دار که علاقه صاحبی پتنت شدگی هستیم، یعنی که در این باره هم با شاگردان عنوانجویان ما کارای علمی برده ایستادیم.
1: در دوران معاصر تقاضا برای انرژی ذهنی و سرمایه انسانی بیش از پیش اهمیت یافت است و تأثیر زیادی بر شاخصهای پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در تمامی بخش‌های زندگی عمومی می‌گذارد. فعلا بدون علوم و نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات و شکلگیری نگاه فنی نمیتوان قدمی بر جلو برداشت. پذیرش و اجرای برنامه های ویژه در راستای توسعه و پیشرفت علوم طبیعی، دقیق و ریاضی برای حمایت و توسعه تحقیقات در بخش علوم طبیعی و ریاضی و فنی، تقویت بشری مادی و فنی برای انجام تحقیقات تجربوی، ایجاد مطلوب همچنین شرایط برای آموزش پرسنل علمی، ایجاد شرایط برای ارتقای دانش قدرت فکری انسان و گسترش همکارهای علمی بین المللی می باشد. در واقع در یک دهه گذشته احساس کرده ایم که در تاجیکستان اقدامات قابل توجهی در جهت ارتقای تفکر فنی جامعه، تربیت نیروهای ذهنی در بخش علوم دقیق طبیعی و ریاضیات در حال انجام است. شنونده های عزیز، در همه جا برنامه نوآور به پایان می رسد و امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد و هم در آماده ساختن این برنامه سهم داشتیم فروهر طاهری مؤلف، قیام الدین ذاکر کارگردان و زلیخا رجب گوینده. تا این لحظه ای که با ما بودید از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها،
2: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

0: به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدید. در این قسمت از برنامه های دری شما برنامه ما را راجع به تأثیر چاقی بر سلامت جسمانی میشنوید. چاقی یک بیماری مزمن ناشی از تجمع غیر طبیعی یا بیش از حد چربی در بدن است که سلامتی را به خطر می اندازد. این عارضه صرفاً یک مشکل ظاهری نیست و خطر ابتلا به بیماری های جدی را به شدت افزایش می دهد. چاقی وضعیت پزشکی است که بافت چربی بیش از حد طبیعی در بدن فرد انباشته شده است. انباشتن بیش از حد بافت چربی می تواند باعث پس رفت شاخصهای سلامتی از جمله کاهش میانگین طول عمر یا کاهش کیفیت زندگی گردد. و همچنان شایع‌ترین روش برای تخمین چاقی استفاده شاخص توده بدن است. شاخصی که با تقسیم کردن وزن شخص بر حسب کیلوگرم بر توان دوم قد وی بر حسب متر به دست می آید. دلایل متنوع برای علت چاقی ارائه شده است. راجع به سببهای فربیهی یا که بگویم چاقی، عبدالله میرعلی زاده دکتر زاب چنین اظهار نظر می نمود.
1: سببهای فربیهی اینها می باشند: دور و دراز، کم حرکتی و یا اینکه غذای نسالم، زیاد استفاده بردن موادهای خوراکواری که آنها از کربوهیدرات های ساده عبارت می باشند، یعنی از موادهای نانی. در نوبت خود می تواند که سبب فربیهی این کم مشغول شدن به مشقهای جسمانی که این هم کم حرکتی باعث فربیهی نیز شده می تواند. دیگر سبب فربیهی این بیماری های اندوکرینی به حساب می رود، به مانند بیماری های ایتسنگ کوشینگ، هیپاتیریوز، یعنی که پس شوی وظیفه غدودی سپر شکل، و این چنین دور و دراز استفاده بردن موادهای هورمونالی، یعنی که موادهایی که در ترکیبشان هورمون ها هستند، زیاد استفاده بردن یا که خودسرانه استفاده بردن آنها می تواند که باعث فربیهی شود. اما در اکثریت ادبیات ها قید کرده می شود که سبب اساسی بر زیادی وزن بدن یا اینکه عامل فربیهی، این دو سبب اساسی را در بر می گیرد. یکم این پرخوری زیاد، دوم باشد یعنی که کم حرکتی. هر دو عامل می توانند که سبب پیداشوی بر زیادی وزن بدن یا اینکه عامل فربیهی گردد.
0: انسان‌های دارای اضافه وزن یا چاق همیشه در معرض خطر ابتلا به بسیاری از بیماری‌های زمینه‌ای هستند. از دست دادن مقدار محدود از این وزن اضافی می‌تواند کمک بسیاری به کاهش خطرات احتمالی کند. کیفیت رژیم غذایی را می توان با کاهش مصرف غذاهای پر انرژی مانند غذاهای پر چرب و شیرین و همچنین استفاده بیشتر از غذاهای گیاهی رژیمی افزایش داد. دواهای ضد چاقی ممکن است جهت کاهش اشتها یا جلوگیری از جذب چربی در کنار یک رژیم غذایی مناسب استفاده شوند. اگر رژیم غذایی ورزش و دوا مؤثر نباشد، بالون معده می تواند به کاهش وزن کمک کند یا ممکن است جراحی باریاتیک برای کاهش حجم شکم و یا طول روده با جهت ایجاد سیری زودرس و کاهش توانایی جذب مواد مغزی انجام گیرد. قابل ذکر است که افراد چاق بیشتر از افرادی که وزن نرمالی دارند در خطر ابتلا به بیماری های مزمن و حاد قرار دارد. مبنی به این گفته ها عبدالله میرعلی زاده می گوید:
1: فربیهی می تواند که به یک چند خطرهای زیرین آورده رساند. یکم، پیداشوی بیماری دیابت قندی نوع دو در کلان سالان و میانه سالان. در نفرانی که بر زیادی وزن بدن مشاهده می شود، خطر پیداشوی بیماری دیابت قند در آنها زیاد می باشد. دویم عامل خطر، پیداشوی بیماری های دل و رگهای خونگرد. پیداشوی بیماری های دل و رگهای خونگرد نیز می تواند که هنگامی بر زیادی وزن بدن یا اینکه عامل فربیهی در نفرانی که وجود میتوند پیدا شود. دور و دراز پیداشوی فربیهی باعث در رگهای خونگرد جمعشوی خلیسترین های بدصفت، یعنی که پلاخهای خلیسترین میگویند، میتواند که دور و دراز نفری که عامل فربیهی دارد و از تبابت آن و پیشگیری آن یا اینکه در روند فربیهی بر آن مبارزه اگر که نبرد، در ارگانیزم یعنی که در رگهای خونگرد جمعشوی خلیسترین ها با وجود میاد که میتواند و بیماری های شدید یا اینکه مزمن دل و رگهای خونگرد آورده رساند.
0: داوری است که این بیماری ها می توانند سبب کاهش عمر، کاهش بهره‌وری زندگی و همچنین مشکلات بعدی در ارتباطات خانوادگی، شغل و کسب درآمد شوند. اگرچه بیشتر افراد تاثیر چاقی بر کیفیت زندگی را تنها از جنبه بیماری ها بررسی می کنند، اما این مشکل متابولیک می تواند تاثیرات دیگری را نیز بر زندگی فرد بگذارد.

یکی دیگر از جنبه‌های مهم تأثیر چاقی بر کیفیت زندگی در ارتباط با سلامت روان است. بسیاری از افراد مبتلا به چاقی با سلامت روانی ضعیف دست و پنجه نرم می‌کنند. آنها در آموزش، روابط شخصی، مراقبت‌های بهداشتی و کار با تعویض مواجه می‌شوند. این تعویض می‌تواند بر روی دید و فرد چاق از خود و ارزشی که برای خودشان قائل است تأثیر بگذارد. همه اینها منجر به تنهایی، کاهش عزت نفس، افسردگی و اضطراب می شوند. قابل ذکر است که مشکلات روانی در مقابل می تواند چاقی را افزایش دهد. افسردگی و اضطراب سبب گوشه‌گیری، دوری از اجتماع و کاهش فعالیت بدن می شود. همچنین پرخوری عصبی ارتباط کاملا مشخصی با مشکلات روانی دارد. این چرخه معیوب در افراد چاق ادامه یافته و مرتباً بدتر می شود. مطالعه نشان می داده که در صورت داشتن چاقی احتمال افسردگی بیشتر است. افراد مبتلا به افسردگی نیز بیشتر احتمال دارد که چاق شوند.

لازم به یاد آورید که تأثیر چاقی بر کیفیت زندگی، شغل و تحصیلات افراد را نیز در بر می گیرد. افراد مبتلا به چاقی در دوران نوجوانی بیشتر احتمال دارد ترک تحصیل کرده و تحصیلات عالی را دنبال نکنند. مطالعات نشان داده است که افراد چاق با انگ تنبلی، ناموفق بودن و منظم نبودن مواجه می شوند. یکی از موارد تأثیر چاقی بر کیفیت زندگی این است که افراد شغل مناسب پیدا نکرده و ممکن است دستمزد کمتری دریافت کنند. در محل کار افراد چاق تبعیض‌های مختلف را گزارش می‌کنند. ممکن است این تبعیض در استخدام، تفاوت حقوق، تفریح کمتر و اقدامات انضباطی شدیدتر باشد. و همچنین تأثیر چاقی بر کیفیت زندگی تنها در موارد فوق خلاصه نمی‌شود. افراد چاق معمولاً نمی‌توانند به اندازه سایرین از زندگی خود لذت ببرند. بلند شدن و نشستن و ورزش‌های جمعی برای آنها سخت است. بنابراین کمتر می‌توانند در فعالیت‌های جمعی و تفریحی شرکت کنند. و باید گفت که افراد چاق ممکن است در جمع‌های دوستانه و یا فامیلی با انگ چاقی و تنبلی مواجه شوند و همین مسئله آنها را از حضور در مهمانی‌ها و دور همی‌های دوستانه باز می‌دارد.

یکی دیگر از جنبه های تأثیر چاقی بر کیفیت زندگی مربوط به انجام کارهای روزانه است. ممکن است زنان دارای اضافه وزن نتوانند در یک آشپزخانه کوچک به خوبی فعالیت کنند و یا فرزند خیش را مدت زیادی در آغوش بگیرند. خستگی زیاد به علت حمل مقدار زیادی از چربی می تواند با فعالیت های روزانه تداخل داشته و سبب خستگی زودرس گردد. خوب شنونده های گرامی، همان طور که می دانید تأثیر چاقی بر کیفیت زندگی بسیار فراگیر است و جنبه های مختلف زندگی فرد را در بر می گیرد. تنها روش برای برطرف کردن تأثیر چاقی بر کیفیت زندگی حل مشکل اضافه وزن است. از آنجا که چاقی یک بیماری چند عاملی و پیچیده محسوب می گردد، ممکن است برای درمان آن نیاز به چند تخصص مختلف از جمله روانشناس، پزشک، متخصص تغذیه و حتی جراح باشد.

قابل ذکر است که تأثیر چاقی بر کیفیت زندگی قابل ادغام نیست و لازم است افراد برای بهبودی کیفیت زندگی خیش همه تلاش خود را برای از دست دادن وزن اضافه انجام دهند. پیامدهای سلامتی در دو طبقه بزرگ قرار می گیرند. آنهایی که به اثرات افزایش توده چربی مربوط می شوند و آنهایی که دلیلشان افزایش تعداد سلول های چربی است. افزایش چربی بدن باعث تغییر پاسخ‌دهی بدن به انسولین و در نتیجه مقاومت در برابر انسولین می گردد.

شنونده های گرامی، در همین جا برنامه ما که مبنی به تاثیر چاقی به سلامت جسمانی بود به پایان می رسد. تا این لحظه که با ما بودید از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: موفق تاجیکستان.
1: بانوان موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
2: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
2: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
2: زنان و مادران ما با دستان پرمهری خود نهال عشق و محبت.
1: مهر و صداقت،
2: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتان می‌گردد. موج

0: رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را و جهانیان معرفی می نماید.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات. سرخط خبرها. معرفی شدن نقشه رشد نظام انرژی ولایت بدخشان در شهر دوشنبه. برگزاری فستیوال فرهنگی باشکوه تاجیکستان و کره 2026 در شهر دوشنبه. افزایش محدودیت‌ها بر پوشش و رفت و آمد در ولایت هرات افغانستان. ثبت شدن آمار تلفات ناشی از گرما در اسپانیا. مشروع اخبار. اخیراً کنفرانس علمی عملی تحت عنوان نام نیک قهرمانان جاویدان میماند در شهر باختر برگزار گردید. این کنفرانس با ابتکار کمیته های اجرایی حزب دموکراتیک مردمی تاجیکستان در شهر باختر و ولایت ختلان برگزار شد. در کنفرانس مسئولان کمیته اجرایی حزب دموکراتیک مردمی تاجیکستان در ولایت ختلان، دانشمندان و علما، سابقه داران حزب، شماری از ادیبان ولایت و سایر فعالان مردمی حضور داشتند. بیان شد که قهرمانان تاجیکستان با جان نثاری، خدمات وفادارانه و سهم ارزنده‌شان در راستای حفاظت از دولت و ملت، نام نیک را در صفحات تاریخ به جا گذاشتند. از این رو ادای احترام به یاد آنها در یک درس میهن پرستی، خود آگاهی و احترام به ارزش‌های ملی برای نسل‌های امروز و فرداست. نقشه رشد نظام انرژی ولایت مختار کوهستان بدخشان برای سالهای 2025 الی 2050 رسما در شهر دوشنبه معرفی گردید. نقشه رشد نظام انرژی ولایت مختار کوهستان بدخشان برای سالهای 2025 الی 2050 با ابتکار وزارت انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان با همکاری اتحادیه بین‌المللی پایداری برق آبی ارائه شد. در مراسم نمایندگان وزارت ادارات ذدخل، مدیریت شرکت سهامی آزاد پامیر انرژی، شرکای انکشافی و متخصصان حضور داشتند. قابل ذکر است که منوچهر سفرزاده، معاون وزیر انرژی و ذخایر آب، با ارائه این طرح گفت که این طرح تنها یک سند تکنیکی نیست، بلکه دیدگاه درازمدت ما برای دستیابی به استقلال انرژی و گذر به اقتصاد سبز است. اخیراً بختاور سفرزاده، سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس، در نشست‌های اختتامیه 15مین فستیوال جمهوریت فرهنگ‌های ملی که به طور سنتی نمایندگان ده‌ها ملکیت ساکن بلاروس را گرد هم آوردند، شرکت نمود. در یک گوشه فستیوال میراث غنی فرهنگی مردم تاجیک به حاضرین معرفی گردید. قابل ذکر است که در جریان فستیوال ملاقات میان رئیس کمیته اجرایی ولایت گرادنا یوری کاریف با رهبران و نمایندگان نمایندگی‌های دیپلماسی کشورهای خارجی برگزار شد. قرار است تاریخ 17 الی 18 جون سال 2026 فستیوال فرهنگی باشکوه تاجیکستان و کره 2026 در شهر دوشنبه برگزار شود. جشنواره فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 با هدف تقویت همکاری‌های فرهنگی دو جانبه، شناخت بهتر فرهنگ و هنر همدیگر و کسب تجربه از نوآورها در بخش فرهنگ برگزار می‌شود. قابل ذکر است که در فستیوال بینندگان تاجیک فرصت خواهند داشت تا با فرهنگ و عنعنات کره در یک محیط واقعی آشنا شوند. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. به اطلاع رسانه های خبری، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از بازداشت و توقیف شماری از زنان در ولایت هرات به دلیل آنچه عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان عنوان شده، ابراز نگرانی کرده و در صفحه اکس خود نوشت که این موضوع نگرانی های جدی حقوق بشری را برمی انگیزد. شماری از زنان و دختران در هرات می گویند که در هفته های اخیر محدودیت‌های مربوط به نوع پوشش، داشتن محرم و رفت و آمد آنان از سوی متحسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان افزایش یافته است. یکی از این زنان که به دلایل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، مشاهدات خود را از بازداشت زنان در هرات را با روزنامه‌نگاران در میان گذاشته است. به اطلاع بی بی سی، با گرمتر شدن هوا در افغانستان، گزارش ها از افزایش موارد غرق شدن جوانان و کودکان در رودخانه ها، بندها و آبگیرهای این کشور حکایت دارد. رویدادهایی که در هفته های اخیر جان شماری از شهروندان را گرفته و خانواده های آنان را در سوگ عزیزانشان نشانده است. ولی دولت ضعیف باشنده شهر جلال آباد ولایت ننگرهار به روزنامه‌نگاران می گوید که حدود یک هفته پیش دامادش که پسر کاکایش نیز بود، هنگام آبازی در منطقه دورافتیده ناپدید شده و تلاش ها برای پیدا کردن جسد او هنوز ادامه دارد. یکصد و یک نفر در اسپانیا به علت گرمای شدید ماه می جان باختند. به اساس معلومات وزارت صحت اسپانیا، این یک رقم رکورد از زمان آغاز مشاهدات در سال 2015 است. در اعلامیه مطبوعات این وزارت آمده، این رقم 3.6 برابر بیشتر از میانگین مرگ و میر ناشی از گرما در ماه می طی یک دهه گذشته است. و این هم یک خبر دیگر. شکیرا، خواننده مشهور جهان، تاریخ 11 ماه جون در مراسم افتتاح جام جهانی فوتبال 2026 در مکزیکو اجرا خواهد داشت. فدراسیون بین‌المللی فوتبال اعلان کرد که آهنگ رسمی جام جهانی فوتبال 2026 آماده است و شکیرا، خواننده پاپ کولومبیایی، آن را روی صحنه در ورزشگاه استودیوی ازتیکا در مکزیکو اجرا خواهد کرد. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

هنر یعنی زندگی کردن و دوست داشتن است. هنر یعنی زندگی کردن و دوست داشتن است. و هنرمند زیبایی ها و شگفتگی های این عالم را به ما نشان می دهد. زیبایی ها و شگفتگی های این عالم را به ما نشان می دهد.

با سلام دوباره شنونده های عزیز، در این قسمت از برنامه های دری شما گفتار ما را در ارتباط به چکندوزی یا گلدوزی، هنر زیبا و باستانی تاجیکستان میشنوید.

صنایع دستی بیانگر صنعت و هنر نیاگان و نمایشگر ذوق و هنر مردم هر کشور است. در ایامی که ماشین‌های مختلف صنعتی وجود نداشت، این صنایع دستی بود که حامی تمام استعدادها و آفرینش‌های سازندگی بشر است. امروز با نگاه به صنایع دستی، هر قوم و قبیله میتوان دریافت آن قوم در چی مرحله از صنعتگری بوده است و این صنعتگری در تمدن‌های قدیمی بخصوص تمدن‌های آسیایی جلوه خاصی داشته است. کشور ما نیز زادگاه فرهنگ‌های باستانی بسیاری بوده است و می باشد و در دوران نوسنگی و در عصر برنز و در سده‌های پس از آن فرهنگ‌ها و دین‌های گوناگونی در سرزمین ما وجود داشته است.

قابل ذکر است که صنایع دستی کشور ما با وجود این پیشینه غنی دارای شاخه‌های متعددی است که ذوق و هنر مردمان سرزمین را نشان می‌دهد و چکندوزی یکی از این صنایع می‌باشد. چکن و چکندوزی یکی از نمودهای هنرهای دستی از نوع گلدوزی است. همچنین چکن به نوع لباس زنانه نیز اطلاق می‌گردد. لازم به یاد آوری است که واژه چکن را فرهنگنامه معتبر چون دهخدا چنین تشریح کرده است. نوی از کشیده و زرکش دوزی و بخیه دوزی است که تاجیک ها از این نوی گلدوزی برای تنظیم لباس های زنانه، پرده، روبالشتی استفاده می کنند. باستانشناسان تاجیکستان معتقدند که چکن از انواع پوشش آریایی های باستانی است که بیش از 3000 سال تاریخ دارد. مردم شناسان حفظ این هنر باستانی را امر بی‌عهدی می دانند، زیرا چکن که در مناطق مختلف کشور ما بیشتر به حیث گلدوزی معروف است، عالم افسانه و رویا و اساطیر و آیین‌های باستانی آریایی‌ها را در خود نهفته است.

گلدوزی را روی پارچه سرخ کار می کنند. با این حال پارچه های زرد رنگ و سفید رنگ و سیاه نیز می تواند زمینه نقوش چکن قرار گیرد. رنگین ترین آنها گلدوزی شهر کلاب ماست که بیشتر جلب توجه می کند. رنگ نخ گلدوزی با توجه به رنگ زمینه آن انتخاب می شود. سه رنگ سفید، سرخ و زرد در این میانه جایگاهی ویژه دارد. رنگ سفید رمز بخت است و رنگ های زرد و سرخ نشانه آفتاب و آتش می باشد. دختران در جنوب کشور ما نزد مادر و خواهران خود از سن 10 الی 12 سالگی آموزش گلدوزی می بینند و در پارچه های به اندازه دستمال نقش های مختلف را گلدوزی می کنند تا بعدها در تهیه جنسی و عروسی برای خود سهم گیرند. و در بسیاری از مناطق کشور ما دختران برای جشن عروسی خود چادر دیواری، پیراهن گلدوزی، چادر و پوش بالشت می دوزند. لازم باید آورید که پیراهن چکن یا گلدوزی اکنون از محبوب ترین پوشش های ملی زنان کشور ماست و به ویژه در جشن های ملی ما بیشتر می توان دید.

شنوندگان عزیز، در همین جا گفتاری ما به پایان میرسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا این لحظه که با ما بودید، از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: بانوان موفق تاجیکستان، بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
1: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
0: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
1: تشکیل خانواده خوشبخت،
0: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
1: زنان و مادران ما با داستانی پرمهر خود نهال عشق و محبت،
0: مهر و صداقت،
1: سخاوت و اصالت
0: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: بانوان موفق تاجیکستان،
1: بانوان موفق تاجیکستان.
2: با عرض سلام مجدد شنوندگان عزیز در خدمت شما قرار داریم با برنامه بانوان موفق تاجیکستان. در برنامه کنونی روی زندگی و فعالیت ایجادی یک تن از بانوان هنر خانم زنده‌یاد نیگین رؤوفاوا قصه خواهیم کرد و امیدواریم قابل قبول شما قرار بگیرد.

0: مرحوم نگین رفاوا یکی از آوازخوانان مشهور کشور بوده و عمر مبارک خیش را بهر رشد و معرفی هنر تاجک سپری نموده. آهنگ های مردمی از کربچه، بوی گل، قدت بلند است، دختر کچتاقی، نازم به چشمانت، نرگیس شهلا، کاش می دیدمت تو را، عاشقم، یارت منم، نمی پرسی نام من و سایر از جمله آهنگ های محبوب و مقبول ایشان است که در یادها و قلبها تا امروز باقی مانده. خانم نگین رفاوا به تاریخ 21 می سال 1945 در دهه شیرمان ناحیه فیض‌آباد متولد شده و به کمال رسیده. فعالیت هنری و آوازخوانی او از گروه هوسکاران هنری کارخانه نساجی شهر دوشنبه آغاز شده. با همین از آغاز سالهای 60 عصر گذشته نام بانو نگین به شهرت رسید و تا آخرین لحظات عمر خیش آوازخوانی نمود و هنرش به اوج اعلا رسید. خانم رفاوا تخصص ویژه موسیقی نداشت، ولی زمانی که در گروه موسیقی کارگاه بافندگی در سال 1969 هنرنمایی کرد، او را به خاطر استعداد هنری و آواز دلنشینش به گروه موسیقی کسبی رباب نوازان به کار گرفتند. هرچند نگین تخصص موسیقی کسبی نداشت، اما صدها مراتب کسبی تر از بیشتر آوازخوانان کسبی بود. خانم نگینه هیچ آهنگی نخوانده که معروف نشده باشد و در دل مردم برای همیشه جان گرفته باشد. بعدتر او با هنر آوازخوانیش در سراسر کشور شهرت یار شد. معلوم است که سر و صداها درباره استعداد فوق‌العاده و صدای خاص نگینه به گوش امینجان شکوهی رئیس وقت کمیته تلویزیون و رادیوی دولتی تاجیکستان رسیده و بلا فاصله او را به ادامه فعالیت ایجادی در کمیته تابعه خود دعوت کرد. و بانو نگینه سال 1975 به کمیته تلویزیون و رادیو گذشت. نخست در گروه شش مقام و سال 1989 تا پایان عمرش در گروه مشهور دریای کمیته تلویزیون و رادیوی جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان هنرنمایی و کار کرده. خانم نگینه صدای دلنشین و جالب داشت که ترانه را با اسلوب خاص می‌خواند. او مخصوصاً در اجرای آهنگ و ترانه های عشقی لیریک مردمی و همچنین در خواندن آفریده های آهنگسازان تاجیک مهارت بلند داشت. محرمه شریفاوا آوازخوان گروه دریا که یکی از شاگردان نزدیک خانم نگین است، از فعالیت ایجادی استادش چنین یادآوری نمود.
1: اصلا شودروان استاد عزیز نگین رئوف هنرمندی صاحب مکتب بودند و وقتی که به عرصه هنر قدم موندند با یک قدم های استوار به همین جاده رسیپار شدند و با خیلی خیلی مهنت های زیاد بسیار بدیل مخلصان جای افتند و بسیار با نفوذ بلند در بین مردم مشهور گشتند. استاد اصلا از ترانه های مردمی فعالیت خودشان آغاز کردند و بسیار آوازی زیبا داشتند، سیمای زیبا داشتند، بسیار خاکسار بودند و حجت به این سخنها شاید نباشد، چون که در حقیقت در دل مردم با صدای زیباشان، با ترانه های جاویدانیشان همیشه پای نگینه معوا دارد و فکر میکنم زنده است. مردم ما اصلا ترانه های خلقی را دوست میدارد و روبایی را بیشتر دوست میدارد. ما بسیار مردمی روبایی سرا هستیم و روبایی را به گفتی برخی است شویران از مردم بالا کسی نگفته است و انا همین ربایی های مردمی رو در ترانه هاشون اپای نگینه جمع کردن و اولین سروده که اون کس خوندن

تار اجرو کردن که گویو که بو یک ترونا در دل مردم جوشدن. من اصلا شکر میگویم که شاگردی انا میخیل هنرمندی بسیار اصیل هستم.

0: مورد یادآوری است که خانم نگین اولین زنی بود که در رشد هنر تاجیک خدمت کرده و برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی گردیده و یکی از دو زن کشور به عنوان آوازخوان مردمی تاجیکستان است. این عنوان اصلا به اجرا کنندگان مردانه آهنگ های مردمی داده می شود. واقعا آهنگ های مردمی تاجیکی خانم نگین نه تنها در سراسر تاجیکستان و جماهیر شوروی سابق علاقمندان زیاد داشت، بلکه هنر وی در افغانستان همزبان و خصوص مناطق شمال این کشور نیز شنونده زیادی داشته. نگین رافاوا در طول عمر خود نه تنها به آوازخوانی مردمی، بلکه به سبک ملی لباس پوشی و تمامی انعنات زادگاهش صادق ماند. لباس های ملی نشان تخریب ناپذیری تاجیکی او در استیج تا امروز ادامه ارزنده دارند که چشم را شاد می گردانند و روح را گرم و احساس افتخار از هویت ملی هر بیننده را بیدار می کنند. ترانه ها از رپرتوار نگین رافاوا ده ساله های زیاد در دل و جان علاقمندان ایجادش جای گرفتند. رپرتوار او یک نو صندوق موسیقی آهنگ های واقعا معمول است که او یک بار به آن سوگند یاد کرده و تا آخرین ترانه ای که در ثبت برنامه تلویزیونی سال نوی تاریخ 22 دسامبر سال 2010 اجرا کرده وفادار ماند. 14 سال می شود که در بین ما این هنرمند غیر معمول نیست، اما هر باری که آهنگ های نگینه صدا می دهند به شنوندگان زیبایی های هر گوشه کشورمان، مردم مشهور مهمان دوست ما که روح گشاد و انعنات غیر عادی جالب دارند پیشکش می گردد. امروز در میان هنرمندان معاصر تاجیک کم نیستند که شیوای موسیقی او را پیروی نموده و به سیمای صحنوی او تقلید می کنند و همه نگینه رافاوا را مرابی خود می دانند. خانم محرمه هنرمند معروف تاجیک که همیشه پهلوی استاد خیش رازگو و همنشین بودند، از سفرهای خارجی این خانم پرکار و خدمتگزار چنین ابراز نظر نمود.
1: اپای نگینه با بسیار دولت ها اصلا سفری هنری داشتند، مثلا سفرهای هنری در شهر مسکو، در دولت افغانستان، بلژیک، فرانسه، آلمان، از همین سفرها بسیار نقل ها میکردند. مثلا از افغانستان نقل میکردند که با شادروان احمد ظاهر با آقای خیال وخورده بودند و در کنسرت هایی که اینو برامد میکردن آنها اشتراک داشتند و همکاری ها هم داشتند و بعد همین سفرها مثلا یک چند ترانه هایی بود که در مثلا رپرتوار اپای نگینه جو شده بود، یعنی یک چند سرود افغانی سرایده بودند. از سفرهای فرانسه، آلمان همیشه نقل میکردند که چقدر مردم به سرودهای ما توجه میکردند و از هم از یاد پای نگینه که بسیار با لباس های ملی در نزد مردم معروف بود و بیرون از اون هم که همیشه لباس های زیبای تاجیکانه می پوشیدن، از توجه زیادی مردم خارج نقل می کردن که چقدر توجه می کردن، چقدر با پای نگینه رسم می گرفتن که مثلا لباس های ما رو دوست می داشتن. پای نگینه با یک کسبیت بلند ترانه و سرودها رو پیشنهاد میکردن و حتی در ژانر استراد هم چندین سالو که در انسامبل گلشن آوازخوان بودند، ترانه های استرادی هم آشنا بودند، پیشنهاد مردم میکردند. در ارکستر اسباب های خلقی هم ترانه ها رو پیشنهاد کرده بودند. در بسیار ژانر رو خوندم، ولی دیدند که همین ترانه های خلقی، علل خصوص ترانه های مردمی، با آواز با صدای اپای نگینه که بسیار گویا که برای همین چیز تولد شده بود، همین راه آوازخوان خلقی رو انتخاب کردند و به طلعه های بلند رسیدند و در دل مردم همیشه جای دارند.

0: دو روز عمری مرا تخ در زمان مکن.
1: گفتنیست مهمترین و محبوبترین ترانه از کربچه از جبهه موسیقی دوست داشته میلیون ها واقعاً به سرود ملی مادران عسکران تبدیل یافت. همه مادران بدون استثناء پس از ادای خدمت مأس با همین سرود پسران خود گسیل کرده و آنها را از صفوف ارتش استقبال می گرفتند. ده ساله ها گذشته و اما روزی نیست که این سرود در تمامی رادیوها صدا ندهد. بانو نگینه که خرد و بزرگ همه او را با مهر و محبت می شناسند، این سرود را چنان با هیجان می خواند که گویا تأثیرات دلنشین همه مادران نسبت به پسرانشان در هر سطر عکس یافته و با صدای پر از مهر مادری صدا می داد.

خانم نگینه روفا در انتخاب سرود و آهنگ بسیار سخت گیر بود. برای گوشنواز بودن هر یک آهنگش خیلی زیاد سعی و تلاش بیکرد. وقتی صدای شیردار و دلنشین او را می شنویم، به اختیار چهره خندان و قامت موزون خانم نگینه پیش نظر ما نمایان می شود. ما او را در عالم آهنگ و موسیقی شعر و سخن والا پیدا می کنیم. که با مهر و محبت زیاد بهر دل باختگان صوت و نوا و کلام موزون سرود می خواند. نگینه روفاوا نه تنها به خاطر آوازخوانی و لباس پوشی مردمی، بلکه برای آن نیز محبوبیت داشت که در جشنهای خانوادگی هیچگاه از معاشرت با کسی یا به مبلغ رمزی هنرنمایی نمی کرد. ایشان پاک وجدان آشکارا بود، قدر دوستی را می دانست و به قدر مهر علاقمندان هنرش، همکارانش، خویشاوندان و دوستانش می رسید. و شوخی کردن و با دوستان ملاقات کردن را هم زیاد دوست می داشت. قابل ذکر است در رپرتوار نگینه روفاوا به جز ترانه ها به زبان مادریش، آهنگ ها با زبان های دیگر جهان نیز جای داشتند. وقتی که وی در هیئت گروه هایی که در آنها کار می کرد و سفرهای هنری می رفت، از طرف تماشاچیان کشورهای گوناگون دور و نزدیک خوب پذیرایی می یافت. به خصوص همراه گروه رباب نوازان و گروه رقصی لاله و کشورهای خارج از جمله بلاروس، مولداو، اوکراین، فرانسه، افغانستان، ایران سفرهای هنری انجام داده. موفقیت‌های نگینه روفاوا در مهارت بی سابقه او ضمن اجرای آهنگ‌های مردمی تعریف می‌شوند، اما ترانه‌هایش با زبان‌های آذری، ترکمنی، روسی، ازبکی و آهنگ‌های ایرانی و افغانی و عربی هم بدیل علاقمندانش نشسته بود و شنوندهش نیز همیش برای او بی‌بها بود و قدرشناسی او برای وی از همه چیز بالاتر بود. این خانم پرکار در زمان زندگیش چنانی که شاید و باید قدردانی دید، به گونه ای که مهمترین نشانه ها و عنوان ها و جوایز و افتخاری را به دست آورده بود و اما بالاترین نشان همانا نشانه محبت و صفا و صمیمیت است که این بانوی گرامی را از علاقمندان با سپاسش رسیده. گفتنیست مرحوم نگینه روفاوا سال 1966 جایزه دولتی به نام استاد ابو عبدالله رودکی را به دست آورده بود. همچنین سال 1977 با عنوان هنرپیشه مردمی جماهیر شوروی سوسیالیستی و سال 1996 با جایزه آوازخوان مردمی جماهیر شوروی سوسیالیستی تاجیکستان مفتخر گردیده. سال 2015 هم تصمیم گرفته شد که فیلارمونی مردمی ناحیه فیض‌آباد با افتخار هموطنی معروف آنها نامگذاری شود و حال فیلارمونی مذکور به نام هنرمند محبوب نگینه روفاوا گذاشته شده. نگهبان ترانه های مردمی تاجیکستان مرحوم نگینه روفاوا سال 2010 بر اثر سکته قلبی از عالم درگذشت و تا نفس آخرینش وطن، مردم خود، انعنات خود صمیمانه و بی پایان دوست می داشت. رحلت نگینه روفاوا برای تمامی علاقمندان و دوستداران موسیقی مردمی تلفات بزرگی بود. اما نگینه، نگین هنر تاجیک در قلبها، خاطیره ها و ترانه هایش زندگی می کند. خانم نگینه برای همیشه در دل ما همچو آوازخانی که استعداد خدا داد داشت باقی می ماند. صدای او، چهره او، لباس او، رفتار او خیلی تاجکانه بود و دقیقا ما نیز می توانیم بگوییم که بهترین شخصیت بود و بهترین ترانه های مردمی را نیز نگینه اجرا کرده بود.
عزیزان خوب همراه یادآور می شویم شما برنامه بانوان موفق تاجیکستان را روی زندگی و فعالیت ایجادی یک تن از بانوی هنر آوازخوان زنده‌یاد خانم نگینه رافاوای سما فرمودید و هم در تهیه و پخش برنامه دست داشتیم ما زلیخای رجب مؤلف و گوینده آقای قیام الدین زاکر کارگردان برنامه از توجه همراهیتان جهان سپاس بعد از پخش یک آهنگ زیبا و مقبول با صدای خانم نگینه با ادامه برنامه ها پس می‌گردیم.

العقار. سکونت قاریگه چومگن بطنده ای امیدم رمزه منی ترک اتما تانگچه آق یول بول نفسم سینه ایرتسه یارم دیگ دلم ایرتما سینگه ایسخار اتگم نی ارمان ایلا ای کاشکی دنیانین برچه فصلده یوللر هم دللر هم فقط آق بولسه آبباق امید اونسه انسان نسلدن قیاش نور ینگلق بارلغین روشن سنده خرالیکدن یوق زره اثر اما نتای اخر سنین رنگیندن آقلیک تاب مسلر ایچ قارالر جانمن یورگکلب کمش رختینگه ینا گودکلیکن قم سیمان بتون بیشکده تن آلب قتلگم کلر دانایو نادانین دستدن بتون حریر پردن اوزره کهنه درخت هم خود کلینچک دیک کورنر کزگه ساچب آق گودگلیک بولمگه نصیب تقدرگه تن بیرگم چاره یوک اوزگه مادام که ویجدان دیک پاکی زدرسن ایمان دیک بی غبار بی داغ بی کینه سینی ازازلسه ارزر هر بر جان سینین تختین ارور مجگان استده اما سین یولمگه چک چک تامسن ارمان یاشلری دیک سزب بسم بس اما سین پایمنه تواف قلگو دیک باش قویب بارسن بی فیغان بیسست من آخر یولچمن ایلاجم قنچه قنده چیتلب اوتای ای خیرخواهم سین سنگید کتسن زمینگه کچر بو اچون بولسگر مینین گناهم جانم نیورگکلب کمش رختینگه ینا گودک بولب یشگم ممنون من فقط اوشا وقت کهنه دنیانین قارو یامغردن قتلگم بتون.

ای اسرم آگاه بود. قلاقه چلنر تشویش لندا التماس کلینه تگیز مستان اود پاسبانلر نگاه تکرارلر گویا سرعتگه هیچ زیان یتگیز مستان اود نگاهلر تنابه زنجر سنگره آدملر قلارن باغلر بیگمان غزبدن تترایده برچه یاش قره تیش قیرب اشکه بولرکن روان خلایق بویسنمی پاسبان سوزیگه سرعتگه قل چوزب اشن قلب ده ترناغن باترب گیتلر کوزیگه راسا کولب دیو راسا تلب ده موزیده آسغلق گیتلر سرعته کوزلره اویلگن کبخ و مردار مجسم کورنده بشر نفرته رزلر نفرتگه الحق گریفتار و عجب شناکس اجدر مثاله جهان قان قلب یتماق چه بولده کورینگلر قان طلب کزلرنین حالن قان یوتب قانگه طولده سرعتگه باقدمو کورنده بردن عالمنی تولدیرگان آدمزاد قانی قلاققا چالندی گویو هر یردن مجروحلر نالاسی فریاد فیغانی گرچه موزیدادیر گیتلر اویاسی گرچه آزار تاپماس خافدان زمین ای اسریم آگاه بول اونینگ کویاسی اونینگ اوروغلاری باش کوتارماسین

تاجیکستان. تاجیکستان لا من ملت درمان نام و نسبل با شوکت درمان تاجیکستان سیز بی مکان درمان آی و قیاش سیز لا مکان درمان بلاقلار سیز تشنجان درمان گوزل تاغ سیز ناتوان درمان تاجیکستان سیز هیچ کسیم یوق در عالم تولا گنج بر خسم یوق در تاجیکستان سیز مندن اثر یوق تاجیکستان سیز مندن خبر یوق تاجیکستان لا من آدم درمان تنها دب ایتمین من عالم درمان قدرلی تینلاوچلار سیز اتاقلی شاعر استاز گلنظر کلدی حیاتی و ایجادی همده شعرلاریدن پارچالارنی تینلادینگیز دستورنی سیزلار اوچون تیارلادیک محریر ریسکینیسو اسکاروا رژیسیور ابو منصور اسمویلوف دستورلارمیز دوام ایتادی.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: Hello dear listeners.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
5: Шраванды Язиз, салам баршума.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва джахан, маталиби тахлили, итилааати ва фарханги ва адаби мебошанд. برنامه های ما را در شهری دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
6: سلام شما دوستان گرامی، در استودیو من فتح‌الله رحمت الله، کارگردان عدالت عزیز و خلو توجه نمید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها: در دوشنبه فستیوال فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 برگزار میگردد. سفیر تاجیکستان با امکانات‌های اقتصادی، صنعتی و علمی مضافات فدرالی سرلند آلمان شناس شد. در اسپانیا شماره رکوردی فوت از گرمی به قید گرفته شد. در شهر گرودنوی بلاروس میراث فرهنگی خلق تاجیک معرفی گردید. شرح خبرها: 17-18 میونی سال 2026 در شهر دوشنبه فستیوالی با شکوهی فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 دایر می‌گردد. فستیوال فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 با مقصد تحکیم همکاری فرهنگی دو جانبه، بیشتر شناس شدن با فرهنگ و صنعت یکدیگر و تجربه گرفتن از نوگانی‌ها در ساحه فرهنگ برگزار می‌شود. در فستیوال تماشابین تاجیک امکانات پیدا می‌کند که در محیط واقعی با فرهنگ و عنعنه‌های کره شناس شود. خاطره‌رسان می‌شویم که مناسبت های دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره 27 اپریل سال 1992 برقرار شدند. محض نتیجه سیاست دوراندیشانه و نیکبینانه رهبریت عالی هر دو دولت بود که مردمان دو مملکت یکدیگر را به حیث دوستی با اعتماد و شریک نیک دریافته، در تمام ساحه های حیاتان مهم، خاصه ساحه فرهنگ و علم و معارف، مناسبت های متقابل سودمند را به راه ماندند. همزمان در راه نائل گشتن به هدف های گذاشته قدم های استوار می نهند. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری فدراتیوی آلمان امام‌الدین ستارف در هیئت رهبران نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم آلمان با دعوت پرزیدنت فدرالی آلمان فرانک والتر شتاینمایر در سفر شناسایی و مضافات فدرالی سرلند اشتراک نمود. ضمن بازدید مهمانان با امکانات‌های اقتصادی، صنعتی و علمی مضافات فدرالی سرلند شناس شدند. اینچنین برای آنها فعالیت کارخانه‌های پیشرفته صنعتی، بخش استحصالات تکنولوژی های برقی، استحصال محصولات سفاری و اقتدارهای مؤسسه های تحقیقاتی منطقه معرفی گردید. در حاشیه سفر ملاقات سفیر تاجیکستان با پرزیدنت فدرالی آلمان فرانک والتر شتاینمایر و سروزیر مضافات فدرالی سرلند آن کرلینگر برگزار شد که در آنجا جانب ها آید به دورنمای رشد همکاری دو جانبه، خصوصا در بخش های اقتصادی و صنعتی تبادل افکار نمودند. در انجام این چاره‌بینی اهمیت رشد میبعده همکاری و ادامه مکالمه سازنده تاکید گردید. از گرمی شدید ماه می در اسپانیا 101 نفر به هلاکت رسیدند. طبق اطلاع وزارت تندرستی اسپانیا، از زمان آغاز مشاهده ها در سال 2015 این رقم رکوردی است. این نشان داد از شماره میانه فوت های مربوط به گرمی در ماه می در 10 ساله اخیر 13.6 مرتبه زیادتر است آمده است. در اظهارات مطبوعاتی وزارت معلومات از نظام ماما گرفته شده است که حالت های فوت های هر روزه را در اسپانیا ثبت می کند. این نظام شماره واقعی فوت ها را با پیشگویی های آماری که بر اساس معلومات تاریخی اساس یافتند مقایسه می کند. در مجموع در نتیجه گرمی شدید در اسپانیا سال 2015 تا تابستان سال 2025 27564 نفر جان خود را از دست دادند. سالی رکوردی سال 2022 با 4,789 فوت و بعد از آن سال 2025 با 3,832 فوت مربوط به گرمی باقی می‌ماند. سفیری فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس بختوار سفرزاده در چهارمین‌های جمع‌بستی 15 فستیوال جمهوریوی فرهنگ‌های ملی اشتراک نمود که آن چون انعنا نمایندگان 10 ملت‌های مقیم بلاروس را به هم آورد. در یک گوشه فستیوال میراث غنی فرهنگی خلق تاجیک به حاضرین معرفی گردید. لباس‌های رنگین ملی، نمایش‌های هنرهای مردمی و آرایش زیبای حولی تاجیکان که اصالت و انعنه های چندین عصره تاجیکستان را انعکاس میکردند توجه مخصوصی مهمانان را جلب نمودند. صوت و رقص های ملی نمایندگان جامعه تاجیکان که با سریقه بلند جالبیت و روح مهمان‌نوازی شرقی پیشنهاد گردید زیباترین بخش برنامه شدند. مهمانان فستیوال امکانیت پیدا کردند که با فرهنگ، تاریخ و ارزش های ملی تاجیکان از نزدیک شناسایی پیدا نمایند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخلی کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک مستقیما شنیدید. سرزمین تاجیکستان گرچه باشد کوهسار، با تمام گنج‌های ظرفشانش زنده باد. وحش و خطلان و زمین سوخت بادا بی‌گزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعر بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.

0: امروز به خاطر فردا میگوییم، زیرا فردا را تنها امروز میتوان ساخت. برنامه صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور.
1: سلام شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه صحبتی روز. در برنامه نوبتی در موضوع ذهن سنعی و نقش آن در زمان معاصر صحبت خواهیم کرد. تأمین رشد با نظام ذهن سنعی، رقم کنونی اقتصادیات ملی و تکنولوژی های اینوواسیونی یکی از سمت های افضلیتناک سیاست پیش گرفته حکومت مملکت بوده. در یک مدت کوتاه با تشبث و دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، زمینه های انفراساختار اقتصادی رقمی و اساس های حقوقی ساحه تشکیل و تقویت یافتند. با درک مهمیت ساحه در شرایط معاصر رشد و جهت عملی سازی هدف چهارم استراتژی صنعت کنونی با سرعت کشور، با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 سپتامبر سال 2022 استراتژی رشد ذهن سنعی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 قبول گردید. در استراتژی با نظرداشت طلبات جهانی معاصر، هدف و افضلیت ها و وظیفه های منبعه رشد ذهن سنعی در کشور معین شدند که عملی گردیدن آنها برای پیشرفت نیروی ذهنی، استفاده بهتر و بیشتر دستاوردهای علم در استحصالات و اجرای هدفهای استراتژی تاجیکستان مساعدت می نماید. طبق ارزیابی متخصصان، ذهن سنعی یک بخش علم انفرماتیکا بوده، سیستمی می باشد که می تواند مستقلانه فکر راند، بیاموزد و طریق خودکار عمل نماید. مقصد اساسی ذهن سنعی این خودکار کردن روندهای روزمره، حل مشکلات انسان، بهتر نمودن سطح زندگی مردم و اختراع مالهای الکترونی نو می باشد. و عباره دیگر، ذهن سنعی نظام یا تجهیزات کامپیوتری می باشد که قادر است قابلیت ذهن سنعی و تحلیل انسان را برای اجرای وظیفه های معین تکرار نماید. ذهن سنعی پدیده نو بوده، با نظرداشت روند جهانی شوی، رشد علم و تکنیکا، رقم کنونی اقتصادیات خیلی مهم می باشد. همصحبتمون مهراج الدین بابازاده، سردار ریاست بقیدگیری بین المللی تمغه های مالی مؤسسه دولتی مرکزی ملی پتنت و اطلاعات وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان در این خصوص چنین گفت.
2: البته صورت بلند رشد علم و تکنیکا در ساحه های گوناگون فعالیت استحصالی، خواجگیداری و تجارت باعث با وجود آمدن و انکشاف یافتن چنین پدیده اقتصادی جهانی و مانند پیدایش پدیده نوی اقتصادی با نام ذهن سنعی گردیده ایستاده است. باید قید نمود که ذهن سنعی در حیات و اقتصادیات ما نقش روزافزون داشته، با جهان معاصر با راههای گوناگون تاثیر عمیق خود را گذاشته ایستاده است. آن از جانب بسیار کشورها همچون محرک محصولناکی و رشد اقتصادی دیده می شود که می تواند ثمرناکی وظیفه ها را خوبتر سازد و قبول قرارها را توسط تحلیل مقدار زیادی معلومات بهتر سازد. با در نظر داشت رشد به میلان علم و تکنیک و تکنولوژی کشورهای جهان، برای عملی گردانی نظام رقمی فعالیت ساحه ها تلاش ورزیده جهت آسان نمودن کار و صرف وقت، اینچنین ثمرناک کردن فعالیت ساحه ها از تکنولوژی های ذهن سنعی واسه استفاده شده ایستاده است.
1: بعضی نمونه های تطبیق ذهن سنعی در ساحه های گوناگون اقتصاد رقمی از قبیل مجموعه های اگروصنعتی، تیب، ساختمان و بخش مالیه در جهان وسیع به مشاهده می رسند. همین طریق اقتصاد رقمی و ذهن سنعی با هم علاقمندی زیج داشته، اساس تحولات رقمی اقتصادیات و قوه پیشبرنده پیشرفت های مهم در استفاده تکنولوژی های معاصر و پیشبرد تجارت می باشد. کارشناسان بین‌المللی پیشگویی می‌کند که تا سال 2030 ذهن سنئی قسم جدا نشونده حیات روزمره می‌گردد. این عامل وادار می‌سازد که به مسئله آماده نمودن برنامه‌سازان و دیگر متخصصان ضروری در نظام تعلیمی مؤسسه‌های تمام زینه‌های تحصیلات کسبی توسط هوسمندگردانی و بازآموزی در مؤسسه‌های پیشقدم خارجی توجه جدی ظاهر کرده شود. مهراجدین بابازاده در ادامه صحبت دایر به افضلیت‌های استراتژی حکومت در سمت ذهن سنئی اندیشه‌هایش را چنین بیان داشت.
2: طبق ارزیابی کارشناسان بین‌المللی تا سال 2030 مجموع محصولات جهانی از حساب جاری سازی و استفاده های تکنولوژی ذهن سنئی 15.7 تریلیون دلار آمریکایی افزایش می‌یابد. افزایش مذکور اساساً از حساب بلند گردیدن حاصلناکی مهنت و زیاد شدن طلبات استعمالی در نتیجه مکمل شدن روند استحصالی مال‌ها تامین می‌گردد. تامین رشد با نظام ذهن سنئی یعنی AI خیلی که ما و شما میدانیم رقم کنونی اقتصادیات ملی و تکنولوژی اینواتونی یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست پیشگیرفته حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد که و با تشبث دستگیری‌های اساس‌گذار صلح و عدالت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان زمینه‌های انفراستراکتور اقتصادی رقمی و اساس‌های حقوقی ساحه تشکیل و تقویت یافته ایستاده‌اند. با درک مهمیت ساحه در شرایط معاصر رشد و جهت عمل‌سازی هدف چهارم استراتژی صنعت خانه‌ای با صورت کشور با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 30 سپتامبر سال 2020 تحت رقم 483 استراتژی رشد ذهن سنئی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 قبول کرده شده است. در استراتژی با نظرداشت طلبات جهانی معاصر هدف و افضلیت ها و وظیفه های مینبعده رشد ذهن سنئی در کشور معین شده است که عملی گردیدن آنها برای پیشرفت نیروی ذهنی استفاده بهتر و بیشتر دستاوردهای علم در استحصالات و اجرای هدفهای استراتژی جمهوری تاجیکستان مساعدت می‌نماید. حالا در کشور مرکزهای تهیه برنامه و کار در سمت ذهن سنئی علاقه عمل می‌کنند. یکی از آنها این تجربه می‌باشد که این نخستین لابراتوری یا مرکز ذهن سنئی است که در آسیای مرکزی بی‌نظیر می‌باشد.
1: با تشکل جامعه اطلاعاتی جهانبینی اهل جامعه توسعه یافت و دسترسی به مخزن‌های علمی آسان گشته، امکانیت‌های فراوان جهت دانش آموزی فراهم ساخته شد. در این زمینه با استفاده از تکنولوژی، کارکرد اطلاعات، تولیدات آن و پهنمودن آن در جامعه به راه مانده شده، اندیشه و نظریه‌های علمی سال تا سال تکمیل یافتند. این است که در چند صد سال اخیر رشد علم و تشکل تکنولوژی زمینه فراهم آورده است. همزمان تکنولوژی برای سرعت بخشیدن به رشد آن و پهن نمودن آن مساعدت می نماید. محض چنین روند شرایط فراهم آورد تا انسان ها توسط تکنولوژی به علم و افکار دانشمندان اثرهای پیش دسترسی پیدا نموده، همزمان در زمینه تحلیل و بررسی آنها را تکمیل و کارکرد نمایند. در عصر 21 ذهن سنئی یکی از وسیله های مهم و یکی از پدیده های جدید در علم معاصر محسوب می شود. چون که تمام شاخه های حاکمیت، تمام شاخه های زندگی انسانی امروز به ذهن سنئی وصل گردیده استاده است. و ما امروز در روزگار معاصر نمی توانیم این پدیده تکنیکی را ناموزیم و ما نمی توانیم عامل ها، ظهورات و ویژگی های این روند تکنولوژی را صرف نظر کنیم. طاهر خالق‌زاده، کارمند مؤسسه دولتی مرکزی ملی پتنت و اطلاعات وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان، ضمن صحبت در این خصوص چنین گفت:
3: مرکز ملی پتنت و اطلاعات ما مدت چندین سال شد مسئله حفظ حقوقی ابیکت های ملکیت، این هم یک نمود ابیکت ملکیت ذهنی در اساس ذهن طبیعی، ذهن خودرو چیکار کردن؟ ذهن سنئی ساختن، یعنی همه اون برنامه وی که در یک مجموع در یک جا جمع کردن یک برنامه ساختن که از همونجا گرفته شما رو معلومات تیارش میدید، یک عجایب داشتن میگه تحلیل هم میکنن، در نتیجه تحلیل بعضن تحلیل های نادرست هم میدید، لیکن مفکوره مردم ما رو اندک دیگر هم میکنن.
1: امروز ذهن سنئی برای انسان مشاور و یاور گردیده است. می تواند برای انسانیت در همه سمت های حیاتی کمک رساند. البته اگر به ذهن سنئی از لحاظ خیرات و معرفت تکنیکی نظر کرده شود. امروز به جوانان همین را تلقین کردن ضرور است که هر چیزی که استفاده می شود باید سرچشمه حتما ذکر گردد. ابراز می دارد در ادامه صحبت طاهر خالق‌زاده.
3: اگر ما از خودی معلمان سر کردم در وزارت اداره در دیگر جو اگر همین معلوماتی که بچه های ما دانشجویان ما از ذهن سنئی میگیرن استفاده میبرم پیش راه همین رو نگرفته نگوییم که این خودش به مؤلف دارد ویران کردن حقوق مؤلف است لیکن همچون سخن خود استفاده میبرند با مثل اثر دزدی همین پلاگیات گفتم ممکن هیچ نه در مسئله پیشگیری های خطرها بیشتر ما در همین مسئله گپ زنیم که اثر زیاد استفاده برش هم با سلامتی خطر دارد هم با امنیت کشور من به تحلیل نادرستی اقتصادی میتیم همه این چیزا به یک چی اولا میرسونند اگر همون بچه از خردی تو به دانشجویی تو به دیگر هیچ کند که من همین استفاده برده ایستادم و مؤلفش از کجا به نشانتیم چه خیلی که کار علمی میکنه باید نشانتیم استفاده برای همین از خودکنی کم میشد برای همین فکرشون دیگر میشد فرض کردیم که دادم گفتن که من همین مجموعی محصولی داخله دیگر چیزی که ما همون من هم پروگرام هایی که شما سوال میتید شما با جواب میتید شما با او باور هم نه قناعت هم نه خودتون باید جستجو کنید خودتون باید پیشنهاد کنید فقط وای برای شما همچون یک مقایسه بیم یک مقایسه که متناسبا میتید شما باید شما هم را استفاده میبرید
1: با ذکر طاهر خالق‌زاده امروز باید مسئله حمایه حقوق مؤلف نیز به نظر گرفته شود. هر نفر باید آگاهانه و عاقلانه بر نفع کار از ذهن سنئی استفاده برد.
3: اگر ما از خودی معلمان سر کرده در وزارت اداره در دیگر جو اگر همین معلوماتی که بچه های ما دانشجویان ما از ذهن سنئی میگیرن استفاده میبرم پیش راه همین رو نگرفته نگوییم که این خودش به مؤلف دارد ویران کردن حقوق مؤلف است لیکن همچون سخن خود استفاده میبرند با مثل اثر دزدی همین پلاگیات گفتم ممکن هیچ نه در مسئله پیشگیری های خطرها بیشتر ما در همین مسئله گپ زنیم که اثر زیاد استفاده برش هم با سلامتی خطر دارد هم با امنیت کشور من به تحلیل نادرستی اقتصادی میتیم همه این چیزا به یک چی اولا میرسونند اگر همون بچه از خردی تو به دانشجویی تو به دیگر هیچ کند که من همین استفاده برده ایستادم و مؤلفش از کجا به نشانتیم چه خیلی که کار علمی میکنه باید نشانتیم استفاده برای همین از خودکنی کم میشد برای همین فکرشون دیگر میشد فرض کردیم که دادم گفتن که من همین مجموعی محصولی داخله دیگر چیزی که ما همون من هم پروگرام هایی که شما سوال میتید شما با جواب میتید شما با او باور هم نه قناعت هم نه خودتون باید جستجو کنید خودتون باید پیشنهاد کنید فقط وای برای شما همچون یک مقایسه بیم یک مقایسه که متناسبا میتید شما باید شما هم را استفاده میبرید
1: امروز کشورهای جهان در چهارچوبه سیاستی خود برنامه های ذهن سنئی را راه اندازی می نمایند و قسمت راه اندازی نمودند. در جمهوری تاجیکستان نیز جوانان دانشمند و با استعداد زیادند که می توانند در این سمت پیشروی نمایند.

0: اطلاعی متخصصان در دایره تطبیق استراتژی مذکور در تاجیکستان بیش از 750 متخصص جوان آماده کرده شده است. اینچنین با برنامه‌های تعلیمی 10 دانشگاه جمهوری اختصاص ذهن سنعی وارد کرده شد. همزمان تطبیق این استراتژی در 100 مؤسسه تعلیمی مملکت آغاز گردیده است. شنوندگان عزیز، شما برنامه صحبتی روز را در موضوع ذهن سنعی و نقش آن در زمان معاصر شنیدید. آن را برایتان آماده نمودیم. کارگردان علیشیر شیرعلیف، محرر زلفیه رحیم‌زاده، راوی مغفرت ظریفی. سلامت و سربلند باشید.
1: ما امروز به خاطر فردا میگوییم، زیرا فردا را تنها امروز میتوان ساخت. برنامه صحبتی روز فراگیری موضوع های مهم و درخور.

0: تحلیل وضعی جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی تاجیک در نایه بابا جان غفور.
2: پایه صلح و امانی دوستی است، لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد، آفتابی زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان، برتر از دیدار روی دوستان.
3: پیوند
4: اینکوس و بررسی همکاری های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، معارف
3: و بخش های دیگر در برنامه پیوند از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک.

0: انرژیتیکا یکی از سمت‌های کلیدی همکاری میان تاجیکستان و پاکستان به حساب می‌رود. از جمله با تقویت همکاری اوید با تطبیق بوسمری لایحه کسا 1000 توجه مخصوص ظاهر کرده می‌شود. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی، در برنامه نوبتی پیوند راجع به همکاری‌های جمهوری تاجیکستان با جمهوری اسلامی پاکستان صحبت می‌کنیم. ما را همراه باشید. مناسبت‌های دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان 6 ایونی سال 1992 برقرار شدند. همکاری تاجیکستان و پاکستان از ابتدای سال 1991 شروع می‌شود. سال 1993 جمهوری اسلامی پاکستان در جمهوری تاجیکستان سفارت خود را باز نمود و فعالیت آن از ابتدای سال 1994 شروع گردید. جمهوری تاجیکستان کنسولگری ژنرالی خود را در اسلام آباد در سال 1997 گشوده، از 23 فوریه سال 2005 سفارت تاجیکستان در پاکستان فعالیت دارد. همکاری های دو جانبه جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان با کوشش های طرفین به میلانه رشد می یابند. تا 34 سال مناسبت ها 8 مرتبه سفرهای رسمی و دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با جمهوری اسلامی پاکستان صورت گرفته است. همچنین 1 مارس سال 2017 سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با جمهوری اسلامی پاکستان جهت اشتراک در 13 سامیت سازمان همکاری اقتصادی در شهر اسلام آباد برگزار گردید. سال 2021 سفری رسمی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با پاکستان برگزار گردید که در ردیف آن 12 سند همکاری و سال 2022 8 سند همکاری امضا گردید. سال 2022 اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در شهر شرم الشیخ جمهوری عربی مصر در حاشیه اجلاسیه 27 کنفرانس جانب های کنونسیه قالبی سازمان ملل متحد اوید به تغییریابی اقلیم با سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان ملاقات کردند. پرزیدنت جمهوری اسلامی پاکستان 3 مرتبه با سفرهای رسمی و کاری به تاجیکستان تشریف آوردند. اینچنین تا سالهای اخیر سفرهای رسمی و کاری سروزیر پاکستان محمد نواز شریف با دوشنبه برای اشتراک در کنفرانس آب برای حیات مراسم افتتاح کارهای ساختمانی لایحه کسا 1000 سفر رسمی جهت اشتراک در ملاقات سرانه دولت ها و حکومت های کشورهای اشتراکچی طرح کسا 1000 و سفر رسمی جهت اشتراک در جلسه شورای سرانه دولت های اعضای سازمان همکاری های شانگهای 20 سالگی سازمان همکاری های شانگهای صورت گرفته است. دایر به همکاری ها بین این دو کشور وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه چنین اندیشه دارد.
1: مناسبت های دوستانه و همکاری های متقابلا سودمند جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در زمینه احترام، اعتماد و همدیگر فهمی طرفین سال به سال تحکیم یافته، عین زمان به سطح بلند رشد رسیده استودند. جمهوری اسلامی پاکستان یکی از شریکان مهم استراتژی جمهوری تاجیکستان در منطقه آسیا مرکزی و جنوبی محسوب یافته. جانب ها با گسترش منبعه همکاری در ساحه های سیاسی، اقتصادی، تجارتی، انرژیتیکی، نقلیاتی، سرمایه گذاری، علم و معارف و فرهنگ توجه خاصه ظاهر می نماید. جمهوری تاجیکستان آمادگی خود را جهت تحکیم و توسعه منبعه این روابط در همه سمت های مورد توجه مشترک اظهار می‌دارد. باید تاکید نمود که تبادل منتظم سفرها و ملاقات‌های سطح عالی نقش کلیدی در تحکیم و رشد مجموع مناسبت‌های دو جانبه تاجیکستان و پاکستان دارد. در این زمینه سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با جمهوری اسلامی پاکستان ماه دکبر سال 22 و اینچنین سفرهای رسمی سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم شهباز شریف به جمهوری تاجیکستان در ماه‌های یولی سال 2024 و مای سال 2025 همچون رویدادهای مهم سیاسی ارزیابی گردیده. برای توسعه همکاری‌های دو جانبه و پیشبرد تشبث‌های مشترک زمینه مساعد فراهم آوردند. نتیجه این ملاقات‌ها و مذاکرات سطح عالی با گسترش همکاری در بخش‌های افضلیت‌ناک از جمله انرژیتیکا، نقلیات و کامونیکاسیا، تجارت و سرمایه‌گذاری و تطبیق لایه‌های دارای اهمیت منطقوی مساعدت نموده با تحکیم شریکی استراتژی بین دو کشور دوست و برادر تکان نو بخشیدن. مورد به ذکر است که در حاشیه سفر رسمی سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان به شهر دوشنبه ماه یولی سال 2024 بسته نوی سندهای همکاری با امضا رسانیده شد که زمینه حقوقی شرطناموی مناسبتهای بین دولتی دو کشور را باز هم تحکیم بخشید. از جمله با امضا رسیدن سازشنامه درباره شریکی استراتژی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان رویداد مهم تاریخی به حساب رفته، مرحله نوی رشد مناسبتهای دو جانبه را آغاز نمود. این سند برای گسترش همکاری‌های دراز مدت و هماهنگسازی تلاش‌های مشترک در سمت‌های کلیدی همکاری زمینه استوار فراهم آورده است. در این زمینه باید تاکید نمود که تاجیکستان و پاکستان دارای امکانات‌های وسیع و اقتدار نظر است برای رشد و تحکیم این وعده همکاری در بخش‌های اقتصاد، سودا، سرمایه‌گذاری، صنعت، انرژیتیکا، نقلیات، کشاورزی و سایر میباشند. استفاده از ثمرناک این امکانات ها توسط تطبیق لایه مشترک، جلب سرمایه‌گذاری و گسترش رابطه های دایره های صاحبکاری میتواند به منفعت هر دو کشور خدمت نماید.
0: بین دو کشور کمیسیه بین حکومتی اوید به همکاری تجارتی و اقتصادی و علمی و تکنیکی موجود است که یکی از مکانیزم های اساسی رشد همکاری دو جانبه اقتصادی میباشد. در جلسه دوم کمیسیه مشترک جمهوری اسلامی پاکستان اوید به همکاری تجارتی و اقتصادی و علمی و تکنیکی که 27-28 اکتبر سال 2006 در شهر دوشنبه برگزار گردید، جانب ها به موافقه رسیدند که سطح مناسبت های تجارتی و اقتصادی را توسط تبادل هیئت های تجارتی و صنعتی بلند بردارند. با مقصد گسترش رابطه های تجارتی و همکاری اقتصادی، جانب ها به موافقه رسیدند که در نمایشگاه های بین المللی تجارتی یکدیگر اشتراک کنند. قرار شد که همه گونه امتیازها در خراجات و پیشنهاد میدان های گفتگوزار در عرصه همدیگر فهمی و در اساس سازشنامه‌ای که بین بیوروی رشد صادرات، اداره رشد سودای پاکستان و پالاته سودای صنعتی پاکستان و پالاته سودا و صنعتی جمهوری تاجیکستان به امضا رسیده است، رایگان عملی کرده شوند. در این خصوص وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه چنین میگوید:
1: برگزاری منتظم فرم های تجارتی و سرمایه‌گذاری، فعالسازی گروه کاری مشترک، تحکیم همکاری های بین ساختارهای دخلدار دولتی و بخش خصوصی، اینچنین رشد فعالیت شورای مشترک صاحبکاران تاجیکستان و پاکستان در پیشبرد مناسبت های اقتصادی تجارتی دو کشور اهمیت مخصوص دارد. با اطمینان کامل میتوان اظهار نمود که نتیجه های کار کمیسیون مشترک بین حکومتی و تطبیق قرارهای قبول شده در سمت های افضلیت‌ناک مرحله نو همکاری های دو جانبه را آغاز نموده و گسترش مناسبت های سودمند تاجیکستان و پاکستان و تحکیم شریکی استراتژی آنها تکان جدی آن بخشید. طبق معلومات رسمی در سال 2025 گردش سودای خارجی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان 43 میلیون دلار ایمه را تشکیل داد و در ماه‌های ینوار مارس سال 2026 این نشان دهنده به مبلغ 8.9 میلیون دلار ایمه آمده رسید که نسبت به هم دوره سال گذشته 10 میلیون دلار یا 52.9% کاهش یافته است. در سال 2025 به جمهوری اسلامی پاکستان با مبلغ 12 میلیون دلار ایمه مال و محصولات صادرات گردیده است که نسبت به سال 2024 5.2 میلیون دلار کم باشد. واردات باشد با مبلغ 31.2 میلیون دلار برابر گردیده است که نسبت به سال 2024 9.9 میلیون دلار کم گردیده است. تقویت همکاری های اقتصادی و تجارتی، جستجوی راه های نوی رشد савдоиму та побила. Диверсификацией нам гоим олхой содироти и воридоти. Пабалан бардоштани статхи амкори и мустаким байни дойрахой сойбкори а сармогозори харду кишвар ахамети хоса касменамой. Дар ин замина рушти амкори хо дар башхой саноат, энергетика, наклеот, логистика, кишоварзи, коркарди масулот ва савдои електрониро метавон аз самтои авзалиятноки муносибатҳои иқтисодии тоҷикистону покистон арзёбӣ намуд.
0: Раванди иҷрои қарорҳои қаблан қабулшуда ва масъалаҳои дар рӯзномаи ҷаласаи ҳаштуми комиссияи муштараки ҳамкории тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва илмӣ техникии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии покистон, ки 2-3 июни соли равон дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, дар меҳвари мулоқоти ҳамраисони комиссияи муштарак қарор гирифт. Ҳамраисони комиссияи муштараки ҳамкории тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва илмӣ техникии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии покистон, вазири энергетика ва захираҳои об Далер Ҷумъа ва вазири федералии энергетикаи Покистон Сардар Аваис Аҳмад Хан Лағерӣ дар суҳбат таваҷҷӯҳи асосиро ба густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика, тиҷорату иқтисод, ҷалби сармоя, рушди инфрасухтор ва татбиқи лоиҳаҳои муштараки минтақавӣ аз ҷумла лоиҳаи КАСА 1000 равона намуданд. Таъкид гардид, ки муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории судманди Тоҷикистону Покистон бо иродаи сиёсии роҳбарияти олии давлатҳо дар солҳои охир тамоюли мусбати рушд дошта, барои густариши минбаъдаи робитаҳои иқтисодиву тиҷоратӣ имкониятҳои назаррас мавҷуд мебошанд. Дар ин хусус, вазири федералии энергетикаи ҷумҳурии исломии Покистон Сардар Аваис Аҳмад Хан Лағерӣ чунин мегӯяд:
2: азми устувори Тоҷикистон ба ҳамкории минтақавӣ ва ҳамгироии иқтисодӣ барои пешбурди ҳадафҳои муштараки мо заминаи муҳим фароҳам меорад. Мо нақши стратегии Тоҷикистонро дар тақвияти тиҷорат, сармоягузорӣ ва пайвастагӣ дар саросари Осиёи Марказӣ эътироф менамоем. Покистон ва Тоҷикистон аз муносибатҳои мутақобилаи тамаддунии тӯли асрҳо аз ёфтан наздикии муштараки фарҳангӣ ва робитаҳои қавии бародарона баҳраваранд. Шарикии мо на танҳо наздикии ҷуғрофӣ, балки инчунин дурнамои муштараки сулҳи минтақавӣ, пайвастагӣ ва шукуфоии муштаракро инъикос мекунад. Дар тӯли солҳо муносибатҳои дуҷонибаи мо таҳким ёфта, бо эътимоди мутақобила, фаҳмиши наздики сиёсӣ ва густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои гуногун тавсиф мешаванд. Дар ин замина комиссияи муштарак ҳамчун механизми муҳими институционалӣ барои пешбурди шарикии дуҷонибаи мо хидмат мекунад. Он платформаи арзишмандеро барои арзёбии пешрафт, омӯхтани роҳҳои нави ҳамкорӣ ва табдил додани иродаи қавии сиёсӣ байни ду кишвари мо ба натиҷаҳои мушаххас ва амалӣ фароҳам меорад. Гурӯҳҳои техникӣ ҳар ду ҷониб бо садоқат ва касбияти қавӣ барои анҷом додани протоколи ҳамаҷониба, ки бахшҳои калидӣ аз ҷумла тиҷорат, сармоягузорӣ, энергетика, нақлиёт, технологияи иттилоотӣ, саноат, кишоварзӣ, сайёҳӣ, маориф, фарҳанг, тандурустӣ, бонкдорӣ ва ҳамкории илмиро фаро мегирад кор карданд. Ҳамкории иқтисодӣ унсури асосии шарикии мо боқӣ мемонад. Ман аз он хурсандам, ки ҳар ду ҷониб дар бораи харитаи роҳи миёнамуҳлати 3 сола, ки ба афзоиши тиҷорат дуҷониба то 200 миллион доллар нигарунда шудааст, ба мувофиқа расиданд. Ин ҳадаф орзуеро инъикос мекунад, ки бар асоси мулоҳизаҳои амалӣ реша гирифтанд.
0: Самти дигари ҳамкориҳои мутақобилан судманди иқтисодии байни кишварҳо ин лоиҳаи минтақавӣ иштирок дар созмонҳои байни ҳамгироии минтақавӣ ба ҳисоб мераванд, ки КАСА 1000 яке аз онҳо ба ҳисоб меравад. Дар Покистон, ки дар қисмати ниҳоии хати интиқоли барқи КАСА 1000 ҷойгир аст, норасоии зиёди таъминоти барқ алалхусус дар моҳҳои тобистон мушоҳида мешаванд. Ин миқдори истеҳсоли нерӯи барқ бо тавлиди зиёдатӣ дар Тоҷикистон ва Қирғизистон рост меояд. Содироти барқи зиёдатӣ ба ҳар ду кишвар имкон медиҳад, ки даромадро афзоиш диҳанд ва маблағҳоро барои навсозии шабакаҳо ва таъмини иқтидори иловагии истеҳсоли энергия аз манбаъҳои барқароршаванда барои пешгирии норасоии нерӯи барқ дар фасли зимистон сармоягузорӣ кунанд. Лоиҳаи КАСА 1000 бо арзиши 1.2 миллиард доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико интиқоли 1300 мегават нерӯи барқи мавсимиро аз Тоҷикистон ва Қирғизистон ба Афғонистон ва Покистон таъмин менамояд. Ин лоиҳа манбаи нави даромади бозори минтақа قوی نیروی برق خواهد بود که در دایره آنچورو از 16 میلیارد کیلووات ساعت در یک سال انتقال داده می شوند. کارمندی وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان محمود میرزایان راجع به همکاری های بین دولتی این دو کشور در سمت انرژیتیکا چنین می گوید.
3: این زمان با اراده سیاسی و قوی رهبران عالی کشورها، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساس گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملل محترم امیر رحمان و سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم شهباز شریف پیوسته سفرهای دو جانبه عالی هیات ها انجام داده می شود و سفر قبلی سروری دولت به جمهوری اسلامی پاکستان که سال 2022 صورت گرفت و سفرهای پی در پی سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم شهباز شریف به جمهوری تاجیکستان صورت گرفت که در نتیجه سفر سال 2024 ماه ایو صورت گرفته شهباز شریف در جمهوری تاجیکستان سازشنامه شریکی استراتژی بین کشورها به امضا رسید که این زمینه مهمی همکاری های دو جانبه را باز هم تقویت داد و عین زمان شرکت میدم لایحه کسازا اعضای 4 دولت میباشد، یعنی جمهوری تاجیکستان، قرغیزستان، افغانستان و پاکستان، و عین زمان کارهای ساختمانی در 3 دولت اشتراکی اعضای لایحه جمهوری تاجیکستان، قرغیزستان و پاکستان با انجام رسیده و کارهای ساختمانی در قسمت افغانستان لایحه ادامه دارند و طبق نقشه و استفاده دهی لایحه سال 2027 به نقشه گرفته شده است و جهت تیزوندن روند کارهای باقی مانده در جانب افغانستان جانب با موافقه ضرور رسیدند و استفاده دهی لایحه کسازا همکاری اقتصادی بین دو کشور باز هم تقویت شده و این امکانیت فراهم میآورد که گردش سودای سالانه بین کشورها باز 200 میلیون دیگر زیاد گردد. برای باز هم تقویت دادن همکاری متقابلا سودمند بین کشورها در ساحه‌های معارف، تندرستی، اقتصاد، تجارت، سیاحی، در سمت جوانان، ورزش و همکاری وسایل اخباری عمومی دو کشور جانب‌ها به یک قطار موافقه‌ها رسیدند و موافقه‌های رسیده درج گردیدند و این زمینه حقوقی را فراهم می‌آورد که همکاری در همین بخش‌ها نیز بین دو کشور دوست و برادر باز هم تقویت یابد.
0: در دوره مناسبت‌های اقتصادی از تاجیکستان به جمهوری پاکستان اساساً محصولات‌های پخته، نخی پخته، محصولات سیتروسی، میوه‌های تر و تازه، تخمی‌های روغنی، تخمی‌ها برای کشت، محصولات گوشتی، محصولات قنادی، محصولات از حیوانات استحصال شونده، سولفیت‌ها، پلی سولفیت‌ها، نمک‌ها، کربنات‌ها، پیوستگی‌های غیر ارگانیکی، داروها صادرات کرده می‌شوند. از جمهوری پاکستان که زیاد از 156 نمود محصولات‌های بلند صفت داروی طلبات جهانی استحصال می‌نمایند، به تاجیکستان اساساً سیمنت، ارد، شکل‌های گوناگونی افشوره‌ها، محصولات‌های قنادی از قند و شکر، محصولات‌های خوراکواری وارد می‌شوند. در دایره همکاری‌های بین دولتی جانب‌ها امکان گشودن مرکزهای تجارتی را در کشورهای یکدیگر دارو هستند. جانب‌ها از اجرای سازشنامه‌های همکاری اقتصادی و تجارتی، پیشگیری از اندازبندی دو کرته، هوسمندگردانی و حفظ متقابله سرمایه‌گذاری که اساس حقوقی مناسبت‌های تجارتی و اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان را تشکیل می‌دهند، همیشه توجه ظاهر می‌نمایند. همزمان جمهوری اسلامی پاکستان امکانیت‌های برآمدن به راه بحری، تجربه بای سیاحی و دیگر امکانیت‌های رشد یافته را در منطقه دارد که هنگام همکاری اقتصادی استفاده این تجربه و اقتدارها برای هر دو کشورهای همسایه با منفعت طرفین می‌باشند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به انجام برنامه پیوند که با تقویت و رشد همکاری های جمهوری تاجیکستان با جمهوری اسلامی پاکستان آماده شده بود. با شما بودیم کارگردان علیشر شیرعلیف، محرر نیلوفر نوریدین. برنامه های دیگری رادیوی آوازی تاجیک ادامه دارند. با موج ما بمانید.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدن. در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند اگر، هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کرده کار کین زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

نیکوسی روی دوتوی مهمی تاجیکستان چی که در کجا خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی

ای دوشنبه، شهر بردیل ها قرینت دیدم، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگل ها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردیل ها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

سلام شما نگونی گرامی در استودیو من فتح‌الله رحمت الله کارگردان عدالت عزیز و حال توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها، مسئله تأسیس مرکزی لگستیکی در گذرگاه سرحدی دوستی بررسی شد. هیئت تاجیکستان در فروم بین المللی اقتصادی سنگ پیتربورگ اشتراک نمود. همکاری تاجیکستان و آستریا در دایره سازمان‌های بین‌المللی بررسی شد. هیئت تاجیکستان در اجلاسی وزیران صنعت دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای اشتراک نمود. شرح خبرها، در شهر دوشنبه مسئله تطبیق لایحه پیش از اساسناک‌کنی تکنیکی تأسیس مرکز لگیستیکی در گذرگاه سرحدی دوستی واقع در شهر تورسون‌زاده بررسی گردید. این طرح با دستگیری بانک اروپایی تجدید و رشد و جلب شرکت‌های اروپایی ایتکن و اکلاین اینترنشنال LTD عملی کرده می‌شود. در این خصوص ضمن ملاقات وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم با دایرکتور منطقوی باتر در تاجیکستان خالگر ویفلد و نماینده شرکت‌های ایتکن و اکلاین اینترنشنال LTD بلغاریا اطلاع داده شد. در مرحله اول جانب‌ها جنبه‌های تشکیلی و حقوقی و تکنیکی و اقتصادی این لایحه را تحلیل نموده، طبق نتیجه‌های حاصل شده به تطبیق مرحله‌های بعدی آن ادامه می‌دهند. در ملاقات مصاحبان همچنین همکاری دو جانبه اوید به حالت کنونی تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی در ساحه راه و نقلیات و دورنمای آن را بررسی نمودند. در شهر سن پیتربورگ فدراسیون روسیه فورم بین‌المللی اقتصادی سن پیتربورگ برگزار گردید که هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری وزیر رشد اقتصاد و سودا عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده در مراسم افتتاح رسمی چارابینی‌های کناری و نمایشگاه بین‌المللی مال و محصولات اشتراک نمود. در چارابینی زیاده از 20 هزار اشتراکچی از ساختارهای دولتی، سرمایه‌گذاران، جوانان، ورزشگران، نمایندگان تشکیلات‌های مالیوی، صاحبکاران و مال استحصال کنندگان و دانشمندان و عالمان از 130 دولت دنیا اشتراک نمودند. در حاشیه فروم وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده با وزیر رشد اقتصاد فدراسیون روسیه ماکسیم رشیتنیکوف واخوری نمود. ضمن واخوری جانب‌ها رفت اجرای سپارش‌ها و دستورهای رهبران دو دولت را که در دایره سفر دولتی پرزیدنت فدراسیون روسیه به جمهوری تاجیکستان داده شده بودند پیگیری نمودند. همزمان در رفت واخوری دورنمای رشد همکاری در سمت صادرات میوه تر و تازه، خشک و سبزوات از جمله صادرات انگور را از تاجیکستان به روسیه مورد بررسی قرار دادند. در شهر بین ملاقات سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری آستریا منوچهر جابیر با دایرکتور دپارتمنت سیاسی وزارت فدرالی کارهای اروپایی و بین‌المللی جمهوری آستریا توماس میولمن برگزار گردید. در واخوری دورنمای رشد رابطه های گوناگون جنبه و متقابلا سودمند بین دو مملکت اینچنین همکاری در دایره سازمان های بین المللی بررسی شدند. هیئت تاجیکستان تحت رهبری وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان شیرعلی کبیر در اجلاسیه وزیران صنعت دولت های اعضای سازمان همکاری شانگهای که در شهر چالپان اتای قرغیزستان که 4-5 ایون برگزار گردید اشتراک نمود. در اجلاسیه جانب ها مسئله های مبرم رشد همکاری صنعتی، تشکل زنجیره های استواری استحصالی، پیشبرد لایحه های مشترک سرمایه گذاری، اینچنین تحکیم همکاری در سمت جاری نمودن تکنولوژی‌های معاصر و نوسازی صنعتی را بررسی نمودند. وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان ابراز نمود که سازمان همکاری شانگهای در شرایط معاصر همچون زمینه مهمی گسترش همکاری صنعتی و سرمایه‌گذاری دولت‌های منطقه که دارای ذخیره‌های بزرگ
иқтидори истеҳсолӣ ва илмию техникӣ мебошанд, нақши муҳим дорад. Таъкид гардид, ки Тоҷикистон дар доираи татбиқи сиёсати саноати кунунӣ бо суръат рушди муназзаму устувори иқтисодиро таъмин намуда, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатиро дар ҷумҳурӣ таи солҳои охир ду баробар афзоиш додааст. Дар ин замина таваҷҷӯҳи хос ба рушди соҳаҳои кӯҳию маъдан, металлургия, насоҷӣ, саноати хӯрокворӣ ва коркард, инчунин таъсиси истеҳсолоти дорои арзиши баланди илова шуда равона мегардад.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپالیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM. 155 FM.
2: برنامه اقتصادی ملی
3: معلومات اوید به تشکیل کارخانه‌های صنعتی و استحصالی واردات عوض کننده
2: رشد استحصالات با طلبات بین‌المللی در شهر و نواحی کشور
3: رشد با مرام اقتصادی کشور و تامین استواری اقتصادی ملی
2: برنامه اقتصادی ملی هر هفته از رادیوی آواز تاجیک
3: از رادیوی آواز تاجیک

0: барномаҳои стратегӣ барои некуаҳволии сокинони мамлакат равона шуда, аҳамияти онҳо барои рушди устувори иқтисодӣ муҳим буда, имрӯз ин барномаҳо қисм ба қисм амалӣ шуда истодаанд. шунавандагони гиромӣ салом. Дар барномаи имрӯза роҷе ба аҳамияти стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 барои рушди устувори иқтисодӣ суҳбат мекунем. Муҳаррир ва ровии барнома Мандил Нозаи Абдумалик, коргардон Ҷумахони Мурод. ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди устувори иқтисодӣ як қатор барномаҳои стратегии муҳимро амалӣ намуда истодааст. Аз ҷумла, стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 яке аз барномаи муҳими стратегӣ буда, дар асоси муқаррароти Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мутобиқи ҳадафҳои дарозмуҳлат ва афзалиятҳои рушди кишвар таҳия гардидааст. Ҳуҷҷати мазкур бо дар назар дошти тағйироти солҳои охир, ки дар кишвар ва ҷаҳон ба амал омадаанд, ба хусус таъсири буҳрони молиявии иқтисодии ҷаҳонии солҳои 2007-2009 ба иқтисодиёти кишвар тартиб дода шудааст. Тавре ки дар ин бора Ҷамшед Солеҳ, муовини сардори раёсати таҳлил ва ояндабинии иқтисодиёти соҳавӣ Маркази Тадқиқоти Стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд:
1: стратегия ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 تامین رشد استواری مملکت انتخاب پرینسیپی ایلمن اساسناک شده زمینوی ترقیات منبعده اقتصادیات ملی و جامعه را در نظر دارد. هدف عادی رشد در از مولت تاجیکستان این بلند برداشتن سطح زندگی مملکت یعنی بر پایه های بنیادی تامین رشد استواری اقتصادی می باشد و برای رسیدن به این مقصد ها هدف های عالی زیرین برای 15 سال منبعده یعنی معین شدند که از جمله تامین امنیت انرژتیکی و استفاده ثمرابخش نیروی برق، رهایی از بنبست کامیونیکاسیونی و تبدیل دادن دولت همچنین دولت ترانزیتی، اینچنین تامین امنیت عضوقواری و دسترسی اهالی به غذای خوش صفت و وسعدهی شغلی پرمحصول. باید تذکر داد که تطبیق این استراتژی ملی از جانب حکومت مملکت بیش از 335 حجت بنقشه‌گیری استراتژی قبول گردید که زیاده از 105 تایان عملی شده، اجرای 230 عدد آن نیز ادامه دارد. ضمن تطبیق استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030، یعنی سرعت رشد میانه سالانه مجموع محصول داخلی در مدل یعنی حجم 7% استحصال محصول صنعتی 1.9 مرتبه، حجم مجموع محصول داخلی 12.3 مرتبه، حصه استحصال محصول کشاورزی 1.6 مرتبه، یعنی زیاد شده است. و همزمان در این دوره 2400 کیلومتر راههای ماشینگرد نو و 220 کیلومتر راه آهن بنیاد گردید و بیش از 326 پل ساخته شده، یعنی که در این دوره دو چرخه نیروگاه برقی آبی روغن به استفاده داده شد. استراتژی مذکور در دایره پیام‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از سال‌های 2014 و 2015 که بیان شده بودند تهیه گردیده است.
0: ҷумҳурии Тоҷикистон ба марҳилаҳои нави рушд қадам ниҳода истодааст, ки ин бевосита ба самти татбиқи чор ҳадафи стратегӣ равона гардидааст, тавре ки ном бурда дар идома мегӯяд:
1: пеш аз ҳама ҳадафи чорум, яъне саноаткунонӣ бо суръати давлат, пешбинӣ менамояд, ки ҷумҳурӣ аз кишвари аграрӣ индустриалӣ ба кишвари индустриалӣ аграрӣ табдил дода шавад. یعنی در این مورد استحصال محصولات نهایی دارای ارزش بلندی اضافه شده، همزمان کارکرد اشیای خام وطنی، تقویت اقتدارهای عملی کننده استحصال و جلب سرمایه وطنی و خارجی و در این زمینه نهایت مهم ارزیابی میگردد و اساسا به بنیاد اقتدارهای نوی استحصالی تکیه کرده میشوند. باید قید نمود که مه صنعت کنونی با صورت مملکت در استحصال محصولات نهایی محصولات به صادرات نگرانیده شده و عوض کننده واردات میتواند به رشد اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان تکان جدی بخشد. جایهای نویکاری و ارزش بلندی اضافه شده در ساحه‌های کارکرد به دست آورده میشوند.
0: در استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 منبع‌های نو رشد استواری اقتصادی معین کرده شده است. در این خصوص اندیشه‌های جمشید صالح را با هم می‌شنویم.
1: از جمله منبعهای نوی رشد اقتصادیات جمهوری تاجیکستان این زیاد کردن حجم استحصال محصولات نهایی دارای ارزش بیان بلندی علاوه شده در سایه استحصالات ملی، استحصال محصولات از جهت اکولوژی تازه، استحصال نیروی از منبعهای برقرار شونده انرژی که تاجیکستان استحصال نیروی برق 98 درصد استحصال نیروی برقش را از منبعهای برقرار شونده استحصال می نماید و رشد اقتصادیات رقمی، رشد صنعت ماشین سازی، دارو سازی، رشد بازار مالیوی و فراگیری مالیوی، استفاده امکانیت های ترانزیتی کشور و رشد سیاحی، اینچنین رسمی کنانی اقتصادات پنهانی، بلند برداشتن ثمرناکی فعالیت کارخانه های دولتی و دیگر سمت های محسوب می یابند که در اساس برنامه و استراتژی هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان در این مورد قبول نمودند و برای نایل گشتن امکان پذیرند نشان داده شدند.
0: باید گفت که منبع‌های نو رشد اقتصاد در اساس تحلیل همه‌طرفه جمهوری تاجیکستان امکانیت هدف‌ها و دورنمای اقتصادیات جمهوری پیش‌بینی گردیدند. جمشید صالح در ادامه صحبت چنین می‌گوید:
1: همزمان در آینده جمهوری تاجیکستان با استحصال کننده کلانترین نیروی برق سبز در منطقه به شمار می رود و همزمان در برابر نایل شدن به هدف رهایی از بن‌بست کمیونیکاسیونی جمهوری تاجیکستان امکانیت وسیع به کشور ترانزیتی تبدیل گردیدن نیز دارد، چونکه موقع جغرافی مملکت که آسیای مرکزی را به آسیای جنوبی می پیوندد از جمله جایگیرشوی در شاهراه بزرگ ابریشم اینچنین برای ترانزیت مال و واسطه های نقلیات مساعدت خواهد نمود و همزمان با این امکانیت کلان رشد ساحه سیاحی در کشور نیز وجود دارد. تذکر باید داد که در اساس رشد اقتدارهای نوی انرژتیکی امکانیت بنیاد اقتدارهای استحصالی در صنعت ماشین سازی، متالورگیا، کیمیا، صنعت سبوک و خوراکواری با جلب سرمایه مستقیم خارجی زیاد می‌گردند. مثال نمایان تشکل صنعت ماشین سازی این تشکیل کارخانه مشترک استحصال اتوبوس‌ها در شهر دوشنبه میباشد. و هم آدمو نمایان است که در جمهوری تاجیکستان کارخانه مشترک استحصال اتوبوس‌ها برای مانده شده است و امروزها برای خدمت رسانی جمعیتی آنها را سفر بنموده.
0: حکومت مملکت با در نظر داشت فراوانی ذخیره‌های گیدروانرژتیکی، اقتدار بزرگ استحصال انرژی سبز و صادرات آن در جدای نویل گردیدن و هدف استراتژی خود رسیدن به استقلال انرژتیکی قدم‌های استوار گذاشته ایستاده است. جمهوری تاجیکستان تنها در چند سال اخیر توانست که یک چند لایحه‌های بزرگ را در ساحه انرژتیکا عملی کند که نه تنها طلبات داخلی کشور بلکه امکانی صادرات نیروی برق را نیز فراهم آوردند. در رابطه با این گفته ها هم صحبت ما جمشید صالح چنین میگوید:
1: سالهای اخیر وابسته به شرایط جهانی شوی و تغییریابی با صورت اقلیم، ساحه های صنعت و انرژتیکا یعنی ساحه های واقعی حیات جامعه باید تذکر داد که در تامین اهالی با جای نوی کاری و تنظیم و نگهداری نشان دهنده های مهمی ماکرو اقتصادی جمهوری تاجیکستان را اشغال نمودند.
0: جبهه دیگری رشد اقتصادیات این استحصال محصولات کشاورزی از جهت اکولوژی تازه می باشد که محض رشد صنعت خوراکواری در جمهوری امکان می دهد که نه تنها امنیت آذوقه‌واری در کشور تامین گردد، بلکه محصولات ما به بازارهای خارجه صادرات کرده شود.
1: امروزها در بازار جهانی طلبات به محصولات از لحاظ اکولوژی تازه خیلی زیاد شده استوده است و مخصوصا توجه کشورهای اتحاد اروپا، روسیه، چین و غیره به آن زیاد می باشد و ما در این سمت یعنی زیاد کردن حجم استحصال محصولات کشاورزی و صادراتی آن امکاناتی زیاد داریم و باعث ذکر است که در برنامه میانه‌مدت رشد جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 سناریوی اساسی این سناریوی شدتناکی رشد است که همساله افزایش حجم استحصال مجموع محصولات داخلی را نکم از 7 یا اینکه 8 درصد پیش بینی می نماید.
0: تاجیکستان تشکل اقتصاد سبز، سرعت بخشیدن روند رقمی کنونی اقتصادیات، انکشاف نیروی انسانی، بلند برداشتن رقابت نوکی محصولات وطنی، تقویت امکانیت های صادراتی مملکت و بهتر گردانیدن صفت خدمت رسانی های اجتماعی را از جمله مسئله های افضلیت نوک اعلان نموده است. صرف نظر از تاثیر عوامل های منفی سالهای اخیر از جمله پهن شوی بیماری سرایتی کووید 19، نزاهای تجارتی مناقشه‌های منطقه‌ای خلل‌دار گردیدن نظام مناسبت‌های بین‌المللی اقتصادی و مالیوی و تأثیر بی‌واسطه آنها به اقتصاد ملی جمهوری تاجیکستان توانست که نشان‌دهنده‌های رشد را در این مرحله حساس تأمین نماید. در 7 سال اخیر سرعت رشد اقتصادی ملی به حساب میانه 7.5% را تشکیل داده، حجم مجموعی محصولات داخلی 1.5 برابر زیاد گردید. طوری که در این باره جمشید صالح معاون سردار ریاست تحلیل و آینده بینی اقتصادیات صحاوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میگوید،
1: هنوز در دوره بحران کووید 19 یعنی نشان داد که تدبیرهای فوری اندیشیده حکومت جمهوری تاجیکستان از ماه مارس سال 2020 نتیجه های مثبت نشان دادند. وقتی که حالا این بیماری در تاجیکستان به قید گرفته نشده بود، در این دوره حکومت کشور نقشه چاره‌بینی های به پیشگیری و کم کردن تاثیر خوف های احتمالی ضد ویروسی یعنی کرونا ویروس کووید 19 را با اقتصادیات ملی از سنه 19 مارس سال 2020 قبول نمود که تطبیق این یعنی ادامه داشت. گرچنده که چاره های قرنطینی در بعضی ساحه ها جاری گردید، ولی که فعالیت منتظم ساحه کشاورزی و صنعت تامین کرده شد و همین بود که شدت بحران جهانی به جمهوری تاجیکستان نسبتا کمتر تاثیر رسانید. با در نظر داشت همین

0: در نهایت برنامه چونین خلاصه کردن ممکن است که با رسیدن به این هدفهای عالی و تطبیق پوره استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 میتوان به رشد استواری مملکت و زندگی شایسته برای مردم تاجیکستان نائل گردید. شنوندگان گرامی، شما برنامه اقتصادی ملی رو راجع به اهمیت استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 برای رشد استوار اقتصادی از بخش تاجیکی رادیو اوزی تاجیک شنیدید. با شما بودیم محرر و راوی برنامه مندیل نوزای عبدالملک، کارگردان جمعخونی مراد. برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.
1: برنامه اقتصادی ملی
2: معلومات اوید به تشکیل کارخانه‌های صنعتی و استحصالی واردات ایواز کننده،
1: رشد استحصالات با طلبات بین المللی در شهر و نواحی کشور،
2: رشد با مرام اقتصادی کشور و تامین استواری اقتصادی ملی.
1: برنامه اقتصادی ملی هر هفته از رادیوی آواز تاجیک.

0: نیگوریستون. نیگوریستون، منبری صنعت و هنر.
1: نیگوریستون، معرفگری هنرهای مردمی، آشناکننده صنعت دستی و بازگوی وضع هنرمندان مملکت.
0: نیگوریستون، منبری صنعت و هنر.
2: سلام شنوندگان گرامی، برنامه نگاریستان را از رادیو آوازی تاجیک تقدیمتان میگردانیم. موضوع برنامه ما رشد هنرهای مردمی در دوران سویب استقلالی میباشد. هنرهای مردمی قسمت مهمترین نظام انعنه ها و تجربه های تاریخاً تشکل یافته حیات مادی و معنوی هر یک خلق و ملت را تشکیل می دهند. معمولاً هر یک هنری مردمی سابقه طولانی تاریخی داشته در طول صد ساله ها و هزار ساله ها از نسل به نسل می گذرد و تحول و تکامل می یابد. هویت و فرهنگ مادی و معنوی ملت ها پیش از همه در هنرها و تجربه های حیاتی آن تجسم و افاده می‌یابد. هنرهای مردمی همچون تجربه های مفید حیاتی در برابر تأمین نیازهای مادی و معنوی اهل جامعه، اینچنین نقش مهم تربیوی را نیز به اجرا می‌رسانند. نسل‌های آینده توسط شناس شدن به هنرهای سنتی نیاگان و از خود کردن آنها از تاریخ و سرنوشت، طرز زندگی، عرف و عادت‌ها، دین و اعتقاد و آرزو و آرمان‌های نسل‌های گذشته آگاه می‌شوند. به عبارت دیگر، هنرهای مردمی نمی‌گذارند که ما تاریخ ملت و وطن خود را فراموش کنیم. از این رو تعلیم هنرهای مردمی برای حل مثبت مسئله تحکیم روحیه وطن دوستی اهل جامعه، علل خصوص جوانان و نورسان، اهمیت خیلی بزرگ عملی را دارو می باشد. چی طوره که زیبا برات و دیرکتور مرکز دستگیری بانوان شهر لواکند ابراز داشت که با احیا نمودن انعنه های ملی ما می توانیم که هنرهای از گذشتگانمان میراث مانده را با یک دید نو احیا نماییم.
3: بایستی افتخار است که امروز با تشبث های بی‌واسطه جناب عالی محترم امام علی رحمان ما توانستیم که هنرهای از گذشتگانمان با ما میراث مانده را که قریب از بین رفته بود با طرح نو، با دید نو احیا نماییم و اون را به جهانیان حتی معرفی کرده باشیم. البته نکته نماند که سال 2018 اعلان کردن سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی و سالهای 2019-2021 اعلان کردن سالهای رشد دهها سیاحی و هنرهای مردمی باعث گردید که ما هنرمندان باز هم خوبتر و بیشتر مهنت کرده انمان هنرهایی که داشتیم و از خود کرده بودیم اونها رو در طرح زمانوی آمیخته به جهان معاصر کرکرد کرده هم به جوانان آموزیم و هم به مهمانان داخل و خارج اینچونی به شهروندان پیشنهاد کرده باشیم و کمی هم باشد به اقتصادی چی اویلا چی جمعیت سهم خود رو گذاشته باشیم. البته سالهای پیشین قریب بود که انامین هنرها رو کسی اعتبار نمیداد، لیکن آهسته آهسته با مرور زمان یعنی ترقی کردن انامین علم و تکنیکا تکنولوژی نو، هنرمندان توانستند که در استفاده از تکنولوژی نو زمانوی هنرها رو باز خوبتر براه مونند و نوسازی سازند. انامین بود که توجه جوانان نیز به هنر و هنرمندی زیاد گردید.

0: امروز ها در مرکز بانوان شهری لبکند واقعا یک روحیه تازه و سازنده به نظر می رسد. جوانان مخصوصا دختران در سمت های گوناگون هنرمندی از گلدوزی، اطلس و ادرس بافی، رسامی، دوزندگی تا هنرهای ملی فعالانه مشغول می باشند. آنها با استفاده از امکانیت های فراهم آورده مرکز مهارت خود را تکمیل داده به بازار کاری آماده می گردند. اشتراک آنها در چورابینی های داخلی و خارجی نه تنها به رشد جهانبینی و تجربه هنریشان مساعدت می کند، بلکه نفوذ فرهنگ ملی را نیز بالا می برد. هر یک کاری دستی این جوانان دیدی نو، ذوق تازه و راه زمانوی را انعکاس می کند. مرکز شرایط خوب تعلیمی، راهنمایی های استادان با تجربه و امکان اشتراک در نمایشگاه ها را فراهم آورده است. ما همین دستگیری باعث شده است که جوانان به هنرها با شوق را آورند و در برابر این به صاحبکاری و مستقلیت اقتصادی نیز قدم گذارند. چنانچه هنرمند زیبا برات و می گوید.
1: با امروز در مرکز بانوان شهر لواکند که سال 2018 طبق دستور سپرشوی جنوبی عالی تأسیس یافته بود و تا امروز فعالیت دارد، جوانان در سمت های هنرمندی خیلی رغبت زیاد دارند. برای آماده ساختن لباس و یا ارمغان یا گلدوزی آنها حرکت میکنند که کمی هم باشه سهم خود را در تیار کردن محصولات گذاشته باشند و خوشبختانه امروزها با مسئولی دستی هنرمندان شهر لواکند، با مسئولی دستی شاگردان، با اشتراک شاگردان جوان و نورست، ما در همه چورابینی های سطحی چی شهری و چی ولایتی و جمهوری حتی بیرون از آن اشتراک میکنیم و خرسندی ما از آن است که همین محصولات های تیار کرده هنرمندان شهر لواکند رو تمام جهانیان حتی وقتی که در فرم و نمایشگاه ها به نمایش فروش گذاشته می شود با آنها با دیدی نو نظر میکنند و خوب خریداری هم میکنند. البته از آنی که امروز ها شماره سیاحان در کشور ما خیلی زیاد گشته است و شهر لواکند همچون شهر سیاحی به خاطر آنمون اثرخونه پرزیدنت کشور در لیسه کسب صنعت کیمیایی شهر توجه زیاد پیدا کردند و مهمون ها خیلی زیاد تشریف می آورند چی از داخل چی از خارج. ما توانستیم با پیشنهاد لایحه نو که گذرگاه سیاحان نام دارد آن را در مرکز بانوان همچون مغازه کشادیم، اتاق را و آنمین هنری دستی شاگردان و هنرمندان در آنجا همچون یک محصولی بانوی تاجیک به مرز تماشا و فروش گذاشته شده است که می توانند مهمونان و شهروندان داخل و اطراف شهرمان از آن دیده نمایند و خریداری نمایند. البته محصولات های گوناگون چی روزگار چی برای سیاحان که دسترسی دارد مورد توجه همگون گشته است. البته سیاح وقتی که چی از کشور ما باشد چی از دیگر کشورها تشریف می آورد و او لازم است آن محصولاتی که حجم و وزن خرد داشته باشد و برای با خود گرفتن همراه بردن برای او مفید باشد و همین خیلی هم فکر کرده بر اومدیم که برای سیاحان بهتر از همه چیز ما ارمغان ها تیار کنیم که امروز ها در همین مرکز تیار کردن ارمغان ها نیز براه مانده شده است. بعضا هنگامی فارغ از کارهای دیگر دوزندگی و چکندوزی و گلدوزی یا مهرکشی همین گلدختران به کارکرد ارمغان ها آماده می شوند و آن ارمغان هایی که تیار میکنیم به مانند جزدان ها، گل و گلدان ها، من روی پوشی جای خواب و تکسری ها، روی پوشی چوینک ها، من هر ارمغان هایی که در مرکز سیار کرده می شد ما آن را چی از مغازه گذرگاه سیاحان و چی در نمایش فروم های بین المللی به سودا می گذاریم که خوب سودا می روند و گفته نماند که البته این اولا برای بلند کردن سطح زندگی مردم باشد، تأسیس دادن همین کورس های کوتاه مدت و مغازه فروش محصولات ها غیر از این برای آموزاندن جوانان در روحیه هنرمندی است و باور دارم که بعد از آنی که از تحصیل مرکز برخوردار می شود هر یک نورس و جوانی که به اینجا تشریف می آورند آنها بعد از ختم مؤسسه اکثرا حتی در خانه ها نشسته برای زندگی خود کمی هم باشد درآمد به دست می آورند، زیرا که آنمون محصولی که آنها تیار می کنند البته برای بزرگ مهنت چیزهای ضروری است. خیلی که ما می دانیم امروز ها شکل نو های لباس خیلی زیاد گشتند و هر یک جوان زن جوان دختران خیلی می خواهند که با دیدی نو با طرح نو آنمون لباس ها رو ببر کنند و آنهایی که از مرکز از رفت کارکرد تکنولوژی کارکرد این لباس ها برخوردار می شوند طبق مکتب استاد و شاگرد آنها می توانند خود دوزنده الهیده و یا در کمپلکس های یک جایگی با شریکان رشد باشند.

0: زیبا برات و دیکتور مرکز تذکری بانوان شهر لواکند افزود که برای استادان باعث سرفرازی است که امروز شاگردان آنها در داخل و خارج کشور فعالیت گسترده دارند. با گفته او امروز بسیار شاگردانش در خارج کشور کارخانه های خرد هنرمندی خود را تاسیس دادند که این افتخار بزرگ برای مرکز و آموزگاران می باشد.
1: خوشبختی من همچون روبر کارخانه در اون است که خط کرده های کارخانه ما نه تنها در داخل کشور و شهر لواکند بلکه بیرون از اون در خارج کشور حتی در شرکت های کلونی دولت های روسیه و قزاقستان کار فعالیت میکنند و حتی اویله از ما به امریکا رفت و اونجا اونها همچون چهوران گلدست امروز ها فعالیت دارند چخلی که با ما در تماس میشوند و ایها میگویند که همین هنری که ما از شما آموختیم امروز ها در امریکا کارخانه خرد خصوصی خود را تشکیل کردیم و ما برای دریافت رزق روزی یگان مانعی نداریم و خود رزق روزی همون را با هنری ملی تاجیکانه دریافت کرده استیم. البته آن نفری که از دخت لباس ملی برخوردار میگردد در رفت دخت لباس ها کارکرد لباس عادی اروپایی نیز آموزانده میشد. آن را در تمام گوشه و کنار دنیا میتوان استفاده برد همین هنرها را. البته تاجیکان ما که امروز در تمام جهان زندگی میکنند کی باشد در کجا نباشد تاجیک تاجیک است و لباس ملی خود را دارد. نوبسته از اونی که با لباس های اروپایی میگردند البته آنها در جشن و مرکه های تاجیکانه خود لباس های ملی میپوشند و برای آنها نیز آموختن انامین کسب و هنرها البته سر طلب است و نفرانی که امروز ها به حتی مهاجرت رفتنی هستند اومده از کسب دوزندگی و هنرهای مردمی و مانند چکندوزی و گلدوزی برخوردار میشند و وقتی که به خارج میرند البته آنها نیز رزق روزی خود را با همین هنر و هنرمندی دریافت میکنند و

0: زیبا برات و قید نمود که هنگام آموزانیدن هنرهای ملی به شاگردان همیشه تاکید میکند که پهلوی دیگری هنرمند بودن صاحب کاری است. با گفته او باید به استفاده عقلانه متاع اهمیت جدی داد. اگر از پاره های باقی مانده متاع باز چیزهای دیگر آماده نماییم که به نیازهای مردم جوابگو باشد، این هم هنر است و هم راه برای درآمد.
1: در همه درس‌هایی که میانی گلدختران ما هنگامی کار کردی یا لباس یا دیگر هنرهای مردمی میاموزونیم، البته مسلحت میدیم که یک طرف دیگری انامین هنر و هنرمندی صاحب کاری است. البته که برای اصراف کردن متای رشته باید هر یک نفر اهمیت جدی داده باشد، نباید به اصراف کاری رو داد، زیرا که انامون هر یک وجب متای یا رشته که صرفه می نماییم اون برای رشد کاری ما باز کمی هم باشد درآمد میارد. مثلا از پسمانده متاهایی که لباس دوزی می شود یا که چکن دوزی می شود، آنها رو برای اصراف نکردن گلدختران نشسته پرچه دوزی می کنند، یعنی قراغ دوزی. همین پرچه دوزی هم به قبل امروز ها نفرانی پیدا شدند که می گویند این میراث نیاگان ما نیست، لیکن من فکر می کنم این میراث از گذشتگان دوری ما است، زیرا که من سالهای 75 تا 74 بیاد دارم که وقتی که ما خورد بودیم می نشستیم نزد بیبی همون بیبی من پرچه دوزی می کردن، قراغ دوزی می گفتن آنها. البته در هر یک منطقه این هر گونه نام گرفته می شد. آنها حتی می فهموندن که انا اینش بمونند پیزاغ است، انا اینش لفکه دوزی می شد، اینش پرچه دوزی می شد. گفته همین چیزها را پی در پی فهمونده با ما آنها پرچه دوزی می کردن، قراغ دوزی می کردن. پس چرا این میراث از نیاگانی ما نیست؟ من فکر می کنم میراثی کهنی انامین نیاگانی من است و امروز ها برای صرف نگردیدن پس مونده های متاهای دیگر لباس ها البته این یک هنر است زنده، زیرا که برای بالش و روی پوش و دسترخوان و دیگر آرایشاتی که ما تیار میکنیم مردم نیاز دارند و باشد که انامون پس مونده های متاها نیز پرداخته نشد و برای هم حفظ کردن حالت اکولوژی جمعیت که البته ما پرتو بسیار نپرتویم، برای همین ما استفاده میبریم از اونها و دیگر آرایشات ها تیار میکنیم. البته انامین چیزهاست که امروز ها گلدختران خیلی زیاد در مرکز های ما آموزش گرفته شدند.

0: در دایره اقدام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان اوید به احیا و رشد هنرهای مردمی در شهر و ناحیه‌های جمهوری ده ها مکتب‌های هنرمندان تشکیل شده به فعالیت آغاز نمودند. در این مکتب‌ها از روی اصول عنعنوی ملی استاد شاگرد، استادان شاگردان را کسب و کار آموخته به فعالیت مهنتی آماده می‌نمایند. هنرمند زیبا برات و افسود که امروز شوق جوانان و هنرهای مردمی بیش از پیش افزایش یافته است.
1: غیر از مرکز دستگیری بانوان باز در نزد سیک از صنعت کیمیای شهر لیبکان، مرکز هنرهای ملی و معاصر که سال 2021 با فرمان وزارت مهنت و مهاجرت گشوده شد، در آنجا نیز تحصیل دارند دختران. غیر از این زیر تابع مرکزی ما مرکزهای خردی بانوان هنرمند در دو دهه‌های بخشی کویون و دهه‌های زغرتوتی جماعت دهاتی وحدت بانوان را برای انام این محفل ها را به دوش دارند و آنها هم خود گلدوزی ها میکنند، هم پرچه دوزی میکنند، هم به گلدختران انام این هنرهای خود را میاموزانند که توجه خصوصا نورسان جوانان به این هنرها خیلی زیاد است. غیر از این آنها برای چورابینی های خود در مسای تعلیمیشون گل ها میبافند، گل ها تیار میکنند از انتهای مخصوص، از شیروزه های مخصوصی لسی گل ها تیار میکنند. البته این باعث افتخاری ما هنرمندان است که ما توانستیم مهر هنر و هنرمندی را در دل جوانان نورسان وارد کردیم و اطمینان کامل دارم که آنها آیندگان مایند و این هنرها را به دوری های دور توسط آموزش طبق مکتب استاد شاگرد برده میرسانند. باقی سلامت باشید.
0: مال و محصولاتی که این بانوان آماده می کنند در چندین فروم های بین المللی به نمایش گذاشته شده بودند که توجه بانوان خارجی را بیش از پیش به خود جلب نمودند. قید کرد زیبا براتوه.
1: البته نگفته نماند محصولات ما برای نمایش فروش در فروم های بین المللی سال 2018 در شهر تشکند جمهوری با ما دوست و همسویه جمهوری ازبکستان، سال 2023 در شهر المتای جمهوری قزاقستان، سال 2024 در شهر اصفهان و تهران جمهوری ایران و سال روان نیز در جمهوری قزاقستان در شهر الماتو با فروم های بین المللی به نمایش برآورده شد. توجه مردم بیشتر به آنمون دستکشکهایی که برای استفاده در آشخانه بانوان بود، پیشدامن ها و چاینک پوشک ها خیلی زیاد بود. غیر از این با بالا پوشهایی که با گلی چکن تاجیکی ما آرایش داده داشته بود، توجه بانوان اون کشورها رو به خود جلب کرد و بانوی در کشور ایران با لباس تنی تاجیکانه ما نظر کرد، گفت که شما خود قشنگ هستید، لباستون قشنگ است، شما ایرانی نژاد هستی، زبونتون تازه است. البته من فکر میکنم زبونم لفظ شیرینی دری است، زبونی من زبونی تاجیکانه، نبگذارم برای کسی خورش نماید، لفظی نو کسی زورش نماید، از این رو من به کجا نمیروم، با زبان داری تاجیکی سخن میگویم و فکر میکنم از همه زبانی بهترین و شنوا زبانی تاجیکی است. آنهایی که کمی هم باشند زبانی ما رو میدونند، اعتراف میکنند و هنر تاجیکانه ما رو با زبانی خودمون معرف کردن رو خیلی دوست میدارند. به همین خاطر من بیشتر حرکت میکنم که همون نماینده یا خریداران یافت شوند که زبانی تاجیکی هم رو خوب میدونند، گرچند که دو زبانی خارجی را نیز میدونم. من فکر میکنم با زبانی تاجیکی معرفی کردن لباس ملی برای من خیلی گوراست، زیرا که زبانم از نیاگان، از خداوند به من میراث است. من آن را نمیخواهم که کسی به احترامی کند.

0: هنرمند زیبابرات و گفت که برای او باعث افتخار و سرفرازی است که هنرش قدر گردیده با جایزه ها سرفراز گشتند.
1: قید کردم به مورد است که سال 2018 با اعلان گردن سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی، من صاحبی برنده جایزه یونسکو و سال 2019 صاحبی عنوان اعلیچی سوحه مهنت با نمین هنرهای خود گشتم و امروز افتخار از آن دارم که مرا همچون هنرمند در سطح جمهوری حتی بیرون از آن اکثریت میشناسند و دوستان زیاد نیز از دولت‌هایی که آنجا تشریف آوردیم دارم و تو حاضر از کشورهای قزاقستان و ایران ما توسط شبکه‌های اینترنتی مکاتبه‌های دوستی داریم. امید دارم که این تا آخری عمر باقی خواهد ماند و برای من روحیه تازه میبخشد. همین دوستی دوستان گرد و اطراف، خصوصا هنرمندانی که در تاجیکستان و بیرون از آن داریم.
0: امروزها این بانوی هنر در گوشه و کنار کشور شاگردان زیادی را به هنرمندی آماده نموده، آنها را به سطح استادی رسانیده است، میگوید هنرمند زیبا براتوا.
1: من غیر از هنرمندی طولی 20 سال در لیسه کسب صنعتی کیمیای شهر لیوکان در کورسوی زندگی درس می دادم، چی در کورسوی کتومده چی در کورسوی در روز مدد یک ساله دو ساله سه ساله درس دادم و فکر میکنم که شاگرد برای استاد فرزند است و اون فرزندانی که من تیار کردم امروز ها اکثریت خود استاد گشتند و باور دارم که آنها دوام دهنده کسب منند.
0: همین طور مرکز بانوان لیوکند امروز نه تنها جای آموزش بلکه منبع الهام، ایجادکاری و خودشناسی ملی برای جوانان گردیده است. هنرهای مردمی قسم جدا نشونده فرهنگ و تاریخ ملی محسوب می شوند. آنها در طول عصرها از نسل به نسل گذشته زندگی، جهانبینی، ذوق و ذهن سازنده مردم را انعکاس می کنند. هر هنر نوابسته از دو زندگی، ریسمان تراش، کندکاری، قالین بافی، زرگری، کلالگری یا چکندوزی دارای حکمت، رمز و ارزش خود است. این هنرها نه تنها زیبایی بلکه هستی معنوی و اقتصادی جامعه را غنی می‌گردانند. با جوانان مسئولیت و احترام به میراث گذشته می‌آموزند. در معرفی کشور به جهان نقش مهم دارند. برای رشد سیاحی و اقتصاد محلی امکانیت‌های نو فراهم می‌آورند. در شرایط امروز نگاهداری و احیای هنرهای مردمی این حفظ ریشه های فرهنگی و پشتیبانی هویت ملی می باشد. آنها پل رابطه بین گذشته، امروز و فردای ما اند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا برنامه نگارستان به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهر ابراهیم، کارگردان عدالت عزیز. خیر، تنسیت خان آباد باشید.

ای دوشنبه، شهری بر دلها قرینت دیدم. در جهانی نازنینان نازنینت دیدم. گلبدن چون دلبرانی محجبینت دیدم. شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما، خوشرنگ و بو، شاد آفرینت دیدم. دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم. قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم. یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم. بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم. پیشوا با شهریارت کرده کاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود بر شما شنوندگان رادیو برومرزی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش اومدید. من بختاور شریفی هستم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. در دیدار قابلجان خوشبختزاده، رئیس فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان و هیئت نمایندگی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرپرستی استیسکال ساندرا موری، مسائل مربوط به همکاری‌های علمی و فنی مورد بررسی قرار گرفت. طرفین در مورد اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه آموزش و انجام تحقیقات علمی در زمینه آب و یخچال‌های طبیعی تبادل نظر کردند. همچنین مسائل مربوط به گسترش همکاری در زمینه استفاده از فناوری‌های هسته‌ای برای حل مشکلات زیست محیطی، مدیریت منابع آب و مطالعات تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرار گرفت. توجه ویژه به موضوعات تجهیز مراکز سرطان کشور به تجهیزات مدرن تشخیصی و درمانی مبذول شد و طرفین فرصت‌های جذب حمایت فنی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه را مهم دانستند. قابلجان خوشبختزاده با ابراز رضایت از سطح همکاری بین تاجیکستان و این آژانس تاکید کرد که توسعه بیشتر همکاری‌های علمی و اجرای پروژه‌های مشترک به تقویت پتانسیل علمی و تحقیقاتی جمهوری و حل مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی کمک خواهد کرد. امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در آلمان به عنوان بخش از هیئت رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک در آلمان به دعوت فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان در یک سفر آشنایی با ایالت فدرال زارلند شرکت کرد. سفارت تاجیکستان در آلمان گزارش داد که در طول این سفر مهمانان با پتانسیل‌های اقتصادی، صنعتی و علمی ایالت فدرال زارلند آشنا شدند. همچنین فعالیت‌های شرکت‌های صنعتی پیشرفته، بخش تولید فناوری برق، تولید محصولات سرامیکی و قابلیت‌های مؤسسات تحقیقاتی در منطقه به آنها ارائه شد. در حاشیه این سفر، سفیر تاجیکستان با فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور فدرال آلمان و آن کرلینگر نخست وزیر ایالت فدرال زارلند دیدار کرد و طرفین در مورد چشم‌انداز توسعه همکاری‌های دو جانبه به ویژه در بخش‌های اقتصادی و صنعتی تبادل نظر کردند. در پایان این رویداد بر اهمیت توسعه بیشتر همکاری و ادامه گفتگوهای سازنده تاکید شد.

در جلسه بین فرهاد رحیمی رئیس کمیته آموزش حرفه‌ای ابتدایی و متوسطه تاجیکستان و نمایندگان برنامه جهانی غذای سازمان ملل در تاجیکستان مسائل تقویت همکاری در توسعه تغذیه مدارس، آموزش پرسنل و بهبود شرایط آموزشی در مؤسسات آموزش حرفه‌ای ابتدایی مورد بحث قرار گرفت. فرهاد رحیمی خاطر نشان کرد که همکاری این کمیته با برنامه جهانی غذای سازمان ملل در چارچوب اجرای برنامه دولتی توسعه پایدار تغذیه مدارس برای سالهای 2022-2027 سال به سال گسترش یافته و زمینه مساعدی را برای بهبود سطح خدمات و تامین پرسنل بسیار ماهر برای مؤسسات آموزشی ایجاد کرده است. در چارچوب یادداشت تفاهم بین کمیته آموزش حرفه‌ای ابتدایی و متوسطه کشور و برنامه جهانی غذای سازمان ملل در تاجیکستان با همکاری مؤسسه تحقیقات غذایی بخشی فدراسیون روسیه ساخت یک آشپزخانه نمونه و آزمایشگاه‌های برای متخصص‌های آشپزی و شیرینی‌پزی بر اساس لیسئوم فنی حرفه‌ای صنعت نساجی در دوشنبه به پایان رسید. در روزهای 17 و 18 ژوئن 2026 جشنواره فرهنگی بوشکوی تاجیکستان و کره جنوبی 2027 در دوشنبه برگزار خواهد شد. جشنواره فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 با هدف تقویت همکاری‌های فرهنگی دو جانبه، آشنایی بهتر با فرهنگ و هنر یکدیگر و کسب تجربه از نوآوری‌ها در حوزه فرهنگ برگزار می‌شود. در این جشنواره مخاطبان تاجیک این فرصت را خواهند داشت که در یک محیط واقعی با فرهنگ و سنت‌های کره آشنا شوند. رابطه دیپلماتیک بین تاجیکستان و کره جنوبی در 27 آوریل 1992 برقرار شد. دقیقاً در نتیجه سیاست رهبران دو کشور بود که مردم دو کشور یکدیگر را به عنوان دوستان قابل اعتماد و شرکای خوب شناخته بودند. و هم اکنون به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. وحید احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفت که احتمال شروع جنگ جدید وجود دارد. او به وبسایت خبری فرارو گفت این یک حقیقت است که ما با آمریکا آتش بس نداریم. در واقع ما مشغول توقف در درگیری ها هستیم. آمریکایی ها موفق نشده اند به هدفی که برای جنگ در میدان ترسیم کرده بودند برسند و حالا رو به محاصره دریایی آورده اند تا شاید بتوانند به لحاظ اقتصادی به ما فشار وارد کنند که اتفاقا در این بخش هم موفقیتی کسب نکرده اند. آقای احمدی همچنین در ادامه گفت احتمال شروع جنگ جدید وجود دارد و ایران امکانات جدیدی را در راه دارد. او از کشورهای حاشیه خلیج فارس انتقاد کرد که به گفته او سال هاست هرچه داشتند در اختیار آمریکا گذاشتند و گدایی امنیت را از آمریکا می کنند. و او همچنین افزود اما جنگ اخیر نشان داد امنیت اینگونه به دست نمی آید. شماری از باشندگان ولسوالی نسیه بدخشان افغانستان روز یکشنبه به توقف کار در معادن ولسوالی های درواز این ولایت اعتراض کردند. در ویدیویی که از این تظاهرات رسیده دیده می شود که این اعتراض بدون خشونت برگزار شده است. منابع گفتند که جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان در زمینه سازی این تظاهرات نقش دارد. در این ویدیو دیده می شود که مسئول یک مدرسه دینی می گوید خیزش توده های مردم عواقب بدی دارد. او از رهبران طالبان خواست که با سلیقه‌های شخصی با حقوق مردم بازی نکنند. معترضان گفتند که طالبان فرصت های کاری را از آنان گرفته است. ماه گذشته والیان طالبان در بدخشان و تخار افغانستان فعالیت همه شرکای محلی استخراج طلا را به بهانه های مختلف متوقف کردند.

مقام ها در چین میگویند عینک های میلیون ها دانش آموزی که در آزمون های ورودی دانشگاه های ملی شرکت میکنند را بررسی خواهند کرد تا مطمئن شوند که عینک هوشمند ندارند. برخی از این عینک ها می توانند به دوربین، اینترنت و قابلیت های هوش مصنوعی مجهز باشند. مثلا در چندین استان شورلودیند که بررسی های بیشتری برای شناسایی افرادی که سعی در تقلب داشته باشند انجام خواهد شد. آنها گفتند هر کسی که با چنین عینکی دست به تقلب بزند تمام نمرات امتحانیش باطل خواهد شد. این آزمون های ورودی از پرشمارترین آزمون های جهان هستند و انتظار می رود امسال حدود 13 میلیون دانش آموز در آنها شرکت کنند.

درود دوباره بر شما و شنوندگان رادیو برومرزی آواز تاجیک. شما را دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگم و امید است همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکن. شنوندگان گرامی، ما امروز هم چون همیشه در خدمت شما خواهیم بود با پخش برنامه های جدید و جذاب، بخش و تحلیل و شرح و تفسیر و گزارش هایی که قرار است طول 2 ساعت پخش بشه و امروز سعی میکنیم پیوسته در خدمت شما باشیم و شما هم میتوانید با شنیدن برنامه های ما لذت ببرید و پیوسته موج کوتاه 155 رو دنبال بکنید. از طریق این موج برنامه های ما رو چون میتوانید بشنوید و ما هم سعی میکنیم برنامه هایی که برای شما پیشنهاد میکنیم، تقدیم شما میکنیم، همیشه قابل توجه و مورد علاقتون باشه که امید است که چنین باشه و شما بتوانید از شنیدن برنامه های ما و آهنگ و ترانه‌ای که پخش میشه لذت ببرید.

و مخاطبان رادیو آوازه تاجیک، امروز هم چون همیشه که برنامه های ما پخش میشه و امروز روز دوشنبه است، روز آغاز بخش هفته 8 ژوئن 2026 میلادی و روز دوشنبه است، مولد روز دوشنبه است که امروز البته آغاز بخش نه تنها یک روز تازه است و بلکه روز آغاز بخش هفته جدید است که امید است هم در این روز و هم در این هفته خوب خوشحال و تندرست باشید و هفته جدیدتان البته که با شنیدن برنامه های ما آغاز شدند و همینطور البته پر از خوبی ها و خوشی ها بود روزهای بعدیتان و همیشه روزگارتان از سرشار از خوبی ها و خوشی ها و پر از شادی و فرح و موفقیت های تازه به تازه و نو به نو باد. شنوندگان گرامی، البته امروز هم که گفتم برنامه های ما طول 2 ساعت پخش خواهند شد. این برنامه ها حاوی مطالبی خواهند بود پیرامون سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اجتماعات، ورزش و حوزه های دیگر که البته حوزه های دیگر هم شاید مورد علاقه شما باشند که شما بخواهید در رابطه به این حوزه ها اطلاعاتی را دریافت بکنید با شنیدن برنامه های ما و همچنین همگونه که میدانید با استاب سیاست خارجی تاجیکستان از موضوعات محوری برنامه های ماست که در این زمینه پیاسی ما سعی میکنیم که به شما اطلاعاتی را ارائه بدهیم. و دوستان گرامی، امروز البته طول 2 ساعت که برنامه های ما پخش میشه، طول این فاصله زمانی با شما خواهم بود. من بختاور شریفی، مجری برنامه های امروز، و عدالت عزیزوا، کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که برای شما آهنگ‌ترانی های زیبا را پخش میکنه. در ابتدا به عناوین برنامه ها توجه فرمایید. همین دقایقی بعد عناوین برنامه ها را به شما خواهیم گفت و شما هم متوجه باشید.

شنوندگان گرامی، امروز برنامه های ما، عناوین برنامه های ما البته از برنامه های همگونه که پیشترم گفتم مختلف و متنوع عبارت خواهند بود و همین دقایق بعد برنامه فرهنگ و جامعه پخش میشه. این برنامه در رابطه به رویدادهای فرهنگی است و رویداد فرهنگی که این هفته درباره آن ما بیشتر خواهیم گفت، برگزاری یک همایشی در رابطه به بزرگداشت باربد مروزی است، یکی از بنیانگذاران موسیقی تاجیکی و یکی از مشهورترین موسیقیدان و آوازخوانان در تاریخ بشریت که درباره آن ما خواهیم گفت و از این همایش البته به شما خواهیم گفت، در این برنامه خواهیم گفت و همچنان دیدگاه هایی از توی حضور این همایش پخش خواهند شد که اونها هم امید است بتوانید شما بشنوید و برای شما پیشنهاد کرده باشیم، تقدیم شما کرده باشیم. در ادامه این برنامه البته چون همیشه خبرهای فرهنگی تاجیکستان، یعنی تازه های فرهنگی هفته جاری تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد، در ادامه چنین مطالبی هم البته شما می توانید بشنوید و برنامه های دیگری ما هم پس از آن ادامه خواهند داشت. برنامه نوید آریانا پس از آن پخش میشه و این برنامه چون همیشه در رابطه به تحولات اخیر تاجیکستان و ایران و افغانستان پخش خواهند شد، سه کشور فارسی زبان، در خبرهای اینها یعنی تازه های اینها هم پخش میشه و ما به شما خواهیم گفت که چه تحولاتی را این سه کشور در روزهای اخیر، در ساعات اخیر به دنبال داشتند. ما به شما در این باره خواهیم گفت و همچنان برنامه های دیگر ما در ساعت دوم ادامه خواهند داشت. همچنان برنامه شهر ورزشی هفته هم پخش میشه، در این برنامه اخبار ورزشی تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد و اون رویدادهایی که به وقوع پیوسته، از جمله پیروزی تیم ملی تاجیکستان بر هندوستان که در این باره هم ما به شما گزارش خواهیم داد و در اون باره خواهیم گفت و شما می توانید در این باره و رویدادهای دیگری که برای ورزش تاجیکستان البته مرتبط است و البته مهم هم قلم داده میشه، از اینها مطلع بشوید و ما رو دنبال بکنید. و حالا دقایق بعد برنامه فرهنگ و جامعه آغاز میشه و ما در این باره پیشتر همین الان به شما گفتیم و اما پیش از آن برنامه یک آهنگی رو میشنیم و برنامه های دیگر رو ادامه خواهیم داد.

رنگو رنگ رنگو رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

0: فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.
2: شنوندگان گرامی، حالا برنامه فرهنگ و جامعه است. در رابطه برگزاری کنفرانس علمی و عملی به یاد باربد مروزی، بنیانگذار موسیقی فارسی و تاجیکی در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی، در ادامه ما را همراه باشید.

0: کنفرانس علمی و آموزشی به یاد بربد مروزی، بنیانگذار موسیقی تاجیکی در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی وابسته به دفتر اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان با عنوان بربد و شکلگیری موسیقی کلاسیک تاجیک برگزار شد. در این کنفرانس، هیئت رهبری کتابخانه ملی، مورخان، کارشناسان و نوازندگان و آهنگسازان مشهور حضور داشتند و گزارش هایی در مورد زندگی، آثار و شخصیت بزرگ موسیقی تاجیک بربد مروزی ارائه دادند. این کنفرانس توسط لطفی عبدالخالق زاده، مدیر کتابخانه ملی و دکترای علوم تربیتی بازگشایی شد که نقش جایگاه بربد مروزی را به عنوان یک هنرمند و نوازنده نادر یادآوری کرد. بربد مروزی به عنوان یک هنرمند واقعی نوازنده نادر شناخته می شود که توانسته با سیستم موسیقی خود به توسعه مبانی حرفه‌ای موسیقی، جایگاه اجتماعی و مسئولیت نوازندگان در جامعه کمک کند. فعالیت خلاقانه بربد در دربار با همکاری نوازندگان و هنرمندانی مانند ناکیسو، سرکاب، بومشود، رومیتن، ایزداری چنگی، گیسوی ناوگر، رنگارنگ و قنی بود و مجموعه بزرگ از آهنگ‌ها و ملودی‌های آینی و فصلی را خلق کرد. در ادبیات علمی موسیقی نمونه برجسته از طبقه بندی استادانه موسیقی را می‌توان در مجموعه‌های بربد با عنوان طریقت قدیم، طریقت الفلیزه، فارسیات، فارسیان سرود و موارد دیگر خلاصه کرد. لطفی عبدالخالق زاده، رئیس کتابخانه ملی تاجیکستان، درباره بربد مروزی و شخصیت او در این همایش چنین گفت:
1: بربد مروزی نیز یکی از نابغه‌های تاریخی ما میباشد که با استعداد خود در جهان همچون اساسگذار فرهنگ موسیقی کلاسیکی جهانی شناخته شده است. از سرچشمه‌های تاریخی معلوم است که بربد مروزی یکی از بزرگترین نوازنده، بستکار، موسیقی شناس همون زمان خود بوده، زاده مرو خراسان بزرگ می باشد. او در ساختن و تکمیل سازهای موسیقی مهارت والا داشته، موسیقی را یک بخش مهم زندگی انسان ها ساخته است. بسیاری از آهنگ‌های او دارای ویژگی تصویری و روایتی بوده، یک شکل قدیمی درامایی موسیقی حساب می‌شدند. گرچه اثرهای اصلی او تا زمان ما باقی نمانده است، ولی تألیفات او از تأثیر بزرگی ویرو موسیقی شناسان دیرینه ما از جمله ابونصر فارابی، الفرغانی در موسیقی شش مقام همچون ادامه روحی این انعنه نگاه می‌دارند.

0: در طول این کنفرانس قدرت الله یحییوف موسیقی شناس و آهنگساز مشهور به برخی از بهترین ملودی ها و صداهای بربط که با موسیقی همخوانی دارند اشاره کرد و همچنین با پخش چند نمونه ملودی و موسیقی شرکت کنندگان کنفرانس را به طور خلاصه سرگرم کرد. اسکرالی رجبوف مورخ فرهنگ موسیقی و دکترای علوم تاریخی درباره زندگی بربد مروزی، طبقه بندی های او، زندگی درباری و نمونه های از ادبیات کلاسیکی فارس تاجیک صحبت کرد. آقای رجبوف تای سخنانی گفتن
1: جایز است که تا امروز سال گرم درباره بربد، زمانی بربد، امان زمانی ساسانو بسیار تحقیقات ها نوشته شدن، چی در غرب چی در شرق بسیار نوشته شدن و گفتن جایز است که بربد رو ما از روی سه چیز باید سه سرچشمه، همچون اولین سرچشمه های ادبی، حماسه های مثال گیم شعری ما، خطی ما مخصوصا از شاهنامه دوره نوی ادبیاتی ما گویم از شاهنامه فردوسی، البته تا زمان شاهنامه فردوسی آثار خطی ما مثال گیم داستان های هزار افسانه که هزار یک شب بدتر شد، یا که فرس و شیماش کارنامه اردشیر بابکان کارنامه اردشیر تپکه هم مثال گیریم و دیگر سرچشمه های تاریخی است. از جمله اولین چیزی که بربد را توصیف کرد بعد 40 سال وفات بربد نویسه یک شاعر عرب است، ابن عشا است، قصیده نویسه درباره بربد، قصیده که درباره بربد این در ادبیات گفتم به اصطلاح جاهلیه دوره عربی است. این چیز منبع مثال گیریم در اثرهای دیگر شاعرانی عربی زبانی مثال گیب ایرانی تبار، این چیزها توصیف شده است صحنه های مهمی دوره شاسانه، حتی تناسب یا که مقایسه دو فرهنگ مثال گیب عجم و عرب در انامی خرمی سمرقندی بشار برد تخارستانی و دیگران ذکر می شود که این البته ارزش های فرهنگی ما که یک دوره شکوفایی به شما می رود. دویم سرشمایی که برای شناخت این دوره به میان می باشد مخصوص شخصیت بربد همچه ذکر می شود، این فرهنگ های تفسیری می باشد. این فرهنگ ها در روند تاریخی در زمینی سرشمایی تاریخی به میان می
0: تصویر بربد اغلب در آثار کلاسیک ذکر شده است. نویسندگان این آثار با تکیه بر منابع تاریخی شخصیت میهن پرستانه و هنر بربد را به رشته تحریر در آوردند. همچنین گفته شد که نقش او در ادبیات نیز بسیار بزرگ قلمداد می شود. در ادامه این همایش، جمعه قدوس نمایشنامه نویس، ناشر و مترجم تاجیک خاطراتی از بربد مروزی را یادآوری کرد و گفت بربد از ولایت به شهر تیزفون رفت و به دربار پادشاه راه یافت. او یک شخصیت فرهنگی مشهور و نامدار بود. او همچنین به یک چهره سیاسی بدل شد. به ویژه در شاهنامه فردوسی از او اغلب به عنوان یک چهره میهن پرست یاد کرده است. جلسه در کتابخانه ملی کرامت الله رحیمزاده کاندیدای علوم در رشته ساعت‌سازی، دانشجوی گروه تاریخ هنر و نظریه مؤسسه دولتی فرهنگ و هنر تاجیکستان، بربد مروزی را یک موسیقیدان واقعی خواند و خاطرنشان کرد که این نابغه واقعا یک موسیقیدان بود. ورود او به صحنه موسیقی بسیار مهم بود. او یک سیستم موسیقی در دربار ساسانیان ترتیب داد. او بیش از 5000 آهنگ جمع آوری کرد و می توانست بداهه بنوازد، بخواند و آهنگ سازی کند. در بخش دیگر از این جلسه اصلدین نظاموف درباره مطالعات بربد صحبت کرد. او تاکید کرد که مطالعه بربد مروزی نیاز به روش شناسی متفاوتی دارد. جنبه های دیگری از زندگی، خلق موسیقی و تجربیات بربد باید مورد مطالعه قرار بگیرد. بربد مروزی به عنوان یک موسیقیدان رسمی در دربار پادشاهان ساسانی به ویژه خسرو پرویز در زمان یک امپراتوری بزرگ جهانی موسیقی می ساخت. احیای روابط علمی جدید در این راستا برای نسل جوان باید یکی از وظایف اصلی بر اساس میهن پرستی باشد و در این جلسه هم به این موضوع اشاره شد. در بخش پایانی کنفرانس محققان این حوزه دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را بیان کردند و خاطرنشان کردند که ما باید به طور مشترک در تحقیق، مطالعه و احیای تاریخ خودمان مشارکت کنیم. این کنفرانس با ارائه چندین قطعه از آهنگ شش مقام توسط هنرمند گروه شش مقام کمیته تلویزیون و رادیوی وابسته به دولت تاجیکستان مظفر به پایان رسید. باربد مروزی در قرن‌های ششم و هفتم میلادی در دوران دولت ساسانی زندگی و آهنگسازی کرد. او توسط دانشمندان و متخصصان مشهور جهان به عنوان یکی از اولین متخصصان موسیقی شناسی و آهنگساز حرفه‌ای در قلمروی آریایی شناخته می شود. او را نویسنده 30 ترانه، 365 ملودی و آواز، 7 داستان خسروانی، خالق سبک میر ویساریج و بنیانگذار و سازماندهنده تقویم موسیقی در تمدن موسیقی های مردمان خاورمیانه و خاور نزدیک می دانند. شنوندگان گرامی، حالا در ادامه آهنگ را می شنویم و برنامه را ادامه خواهیم داد.

شنوندگان گرامی، شما برنامه فرهنگ و جامعه را میشنوید. در ادامه به خبرهای تازه فرهنگی تاجیکستان توجه فرمایید.

در دیدار فرهاد رحیمی رئیس کمیته آموزش حرفه‌ای ابتدایی و متوسط تاجیکستان با آرتور ون دیزن رئیس دفتر نمایندگی یونیسف در تاجیکستان نتایج همکاری این کمیته با دفتر نمایندگی یونیسف در تاجیکستان و همچنین زمینه‌های همکاری در آینده بررسی شد. فرهاد رحیمی از سطح همکاری مشترک با یونیسف ابراز رضایت کرد و علاقه این کمیته را به تقویت بیشتر همکاری ابراز داشت. آرتور ون دیزن رئیس دفتر نمایندگی یونیسف در تاجیکستان از توجه ویژه و اراده قوی دولت تاجیکستان به توسعه آموزش حرفه‌ای ابتدایی و متوسطه و گنجاندن آن در اولویت‌های استراتژیک دولت قدردانی کرد و گفت که چنین رویکرد دولت در این زمینه نمونه برجسته و الگویی برای بسیاری از کشورهاست. در پایان این دیدار طرفین تاکید کردند که آغاز مرحله جدید همکاری بین سازمان ملل متحد و حکومت تاجیکستان برای سالهای 2027-2030 که در مرحله تصویب نهایی است، پایه محکم و فرصت‌های گسترده را برای گسترش همکاری از جمله در زمینه آموزش حرفه‌ای فراهم خواهد کرد.

هنرمندان تئاتر عروسک تاجیکستان با موفقیت نمایش بلواری نوروز عجم را در نوسیبیرسک روسیه به عنوان بخشی از چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی پرکسورسک اجرا کردند. این جشنواره نمونه افتخار ویژه بود، زیرا مراسم افتتاحیه آن با اجرای توسط هنرمندان تاجیک آغاز شد. نوروز عجم مورد استقبال گرم شرکت کنندگان، میهمانان و هیئت داوران جشنواره قرار گرفت و به تیم تئاتر دیپلم جشنواره اهدا شد. چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی پرکسورسک از 31 مه تا 8 ژوئن برگزار شد. این مراسم به تنهایی تقریبا 5000 نفر را به خود جذب می کند. تماشاگران با همراهی اجراکنندگان، نوازندگان، راه روندگان و عروسک های قول پیکر در راهپیمایی در مرکز شهر رژه رفتند. در این مراسم کارناوال گروه ها از تاجیکستان، ترکیه، عربستان سعودی، اندونزی، مصر، ازبکستان، چین، ایران و همچنین تئاترهای سن پترزبورگ، پرم، بارناول، ولوگدا و نوسیبیرسک حضور داشتند.

هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا به ریاست فریدون سینرلی اوغلو دبیر کل این سازمان در چارچوب سفر به تاجیکستان با تاریخ و تمدن ملت تاجیک در موزه ملی آشنا شد. در روند بازدید از موزه مهمانان با تاریخ ملت تاجیک و نمونه های کشف آثار تاریخی معروف تاجیکان و دستاوردهای دوره استقلال آشنا شدند. فریدون سینرلی اوغلو و هیئت نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا از بازدید سالن‌های نمایشگاه و آشنایی بیشتر با تاریخ باستانی و فرهنگ تاجیکان ابراز خرسندی کردند و برداشت‌های خود را در کتاب مهمانان افتخاری موزه ملی کشور ثبت نمودند.

در تاریخ 17 و 18 ژوئن 2026 جشنواره فرهنگی بوشوکوی تاجیکستان و کره جنوبی 2026 در دوشنبه برگزار خواهد شد. جشنواره فرهنگی تاجیکستان کره 2026 با هدف تقویت همکاری‌های فرهنگی دو جانبه، آشنایی بهتر با فرهنگ و هنر یکدیگر و کسب تجربه از نوآوری‌ها در حوزه فرهنگ برگزار می‌شود. در این جشنواره مخاطبان تاجیک این فرصت را دارند که در یک محیط واقعی با فرهنگ و سنت‌های کره آشنا شوند. رابطه دیپلماتیک بین تاجیکستان و کره جنوبی حدود 3 دهه پیش برقرار شد. دقیقاً در نتیجه سیاست‌های رهبران دو کشور گفته می‌شود این روابط سودمند متقابلی را طی کرده است.

به منظور اجرای فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد اعلام سالهای 2025-2030 به عنوان سالهای توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری و با هدف دیجیتالی کردن بناهای تاریخی و فرهنگی تاجیکستان، کنفرانسی در آژانس حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی وابسته به دولت تاجیکستان برگزار شد. در این کنفرانس گزارش شد که صفحه ویژه‌ای برای دیجیتالی کردن کاتالوگ در وبسایت ایجاد شده است که دارای 7 بخش اصلی است. این صفحه شامل منیوی اصلی، بناهای تاریخی ملموس و ناملموس، یافته ها، اسناد تاریخی و قانونی و جشنهای تاریخی و فرهنگی، دستبندی بناهای تاریخی و فرهنگی و یک کتابخانه است. فهرست دولتی بناهای تاریخی و فرهنگی اولین وبسایت توسعه یافته در کشور است. همانطور که شیرعلی خواجه‌زاده مدیر این آژانس میگوید، هدف از دیجیتالی کردن بناهای تاریخی و فرهنگی حفظ بناهای تاریخی و فرهنگی، احترام به تاریخ تاجیکان و نسل‌های آینده است. تأکید شد که آثار مصنوعی، فناوری‌های اطلاعاتی، امکان ثبت، نظارت و مرمت دیجیتالی بناهای تاریخی را به شیوه خاص و دقیق فراهم می‌کنند. این امر به ویژه برای جمهوری تاجیکستان با توجه به میراث فرهنگی غنی و خطرات طبیعی آن بسیار مهم قلمداد شد. هدف اصلی دیجیتالی کردن فهرست بناهای تاریخی و فرهنگی حفظ میراث گذشته با استفاده از فناوری‌های مدرن قلمداد شده است. در این کنفرانس آمده است دیجیتالی سازی نه تنها از بناهای تاریخی در برابر زوال و بلایای طبیعی محافظت می‌کند، بلکه آنها را برای دانشجویان، محققان و گردشگران از سراسر جهان نیز قابل دسترسی خواهد کرد. نتیجه نهایی ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی ملی واحد است که از طریق یک پورتال اینترنتی ویژه برای عموم قابل دسترسی خواهد بود. طبق اعلام یونسکو، در حال حاضر حدود 1200 مکان میراث جهانی در سراسر جهان وجود دارد. آنها به 3 دسته تقسیم می شوند: فرهنگی، طبیعی و مختلط. این مکان ها در بیش از 160 کشور در سراسر جهان واقع شده اند و ارزش برجسته‌ای برای تمام بشریت داشته اند.

اولین اجرای بابا جان غفوروف در روزهای آینده در تئاتر محمد جان قاسموف به مخاطبان ارائه خواهد شد. این اجرا به زندگی و آثار یکی از فرزندان برجسته ملت تاجیک، قهرمان تاجیکستان بابا جان غفوروف اختصاص دارد. این اثر بر اساس اسناد تاریخی، نامه ها و سایر منابع واقعی ساخته شده است و مخاطبان را به زمانی میبرد که سرنوشت ملت و هویت تاریخی تاجیکان در مرکز بحث ها و مبارزات سیاسی قرار داشت. کارگردان و نویسنده همکار این نمایش عبدالحفیظ قادری، معلم مؤسسه دولتی فرهنگ و هنر تاجیکستان است. به گفته سازندگان، هدف از این اثر نه تنها روایت زندگی نامه یک شخصیت تاریخی، بلکه آشنایی نسل جوان با شخصی است که سهم ارزشمندی در حفظ حافظه تاریخی و تقویت خودآگاهی ملی داشته است. بسیاری از دوران کودکی نامه بابا جان غفوروف را شنیدند، اما همه نمی دانند که او چگونه در شرایط دشوار زمان خود برای محافظت از تاریخ و فرهنگ تاجیکان تلاش کرده است. گفتنیست این اجرا تلاش می کند تا این صفحات کمتر شناخته شده از زندگی او را روی صحنه زنده کند. مثلا تئاتر می گویند یکی از جالبترین جنبه های اجرا این است که یک گالری زنده از شخصیت های بزرگ تاجیک روی صحنه شکل می گیرد. همانطور که فردوس قاسموف کارگردان تئاتر گفت، در کنار بابا جان غفوروف بینندگان تصاویر میرسعید علی همدانی، میرسعید میرشکر، صدرالدین عینی، محمد جان قاسموف، میرزا ترسانزاده و تحفه فاضل‌لوآ را نیز خواهند دید. به عبارت دیگر این اثر بیننده را به فضای فرهنگی و علمی دورانی میبرد که سرنوشت تاجیکان در حال شکل‌گیری بوده است. شنوندگان گرامی، پایان برنامه فرهنگ و جامعه است. ممنون که از این مرام رایی کردید. پیروز و پاینده باشید.

رنگ و رنگ رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیونه خوشقدم و هدیه طلایی امیردین میشنوید.
1: این کاسه مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

در اداره قابلجان خوشبختزاده رئیس فرهنگستان ملی علمی تاجیکستان و هیئت نمایندگی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرپرستی استیسکال ساندرا موری مسائل مربوط به همکاری‌های علمی و فنی مورد بررسی قرار گرفت. طرفین در مورد اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه آموزش و انجام تحقیقات علمی در زمینه آب و یخچال‌های طبیعی تبادل نظر کردند. همچنین مسائل مربوط به گسترش همکاری در زمینه استفاده از فناوری‌های هسته‌ای برای حل مشکلات زیست محیطی، مدیریت منابع آب و مطالعات تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرار گرفت. توجه ویژه به موضوعات تجهیز مراکز سرطان کشور به تجهیزات مدرن تشخیصی و درمانی مبذول شد و طرفین فرصت‌های جذب حمایت فنی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه را مهم دانستند. قابلجان خوشبختزاده با ابراز رضایت از سطح همکاری بین تاجیکستان و این آژانس تاکید کرد که توسعه بیشتر همکاری‌های علمی و اجرای پروژه‌های مشترک به تقویت پتانسیل علمی و تحقیقاتی جمهوری و حل مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی کمک خواهد کرد. امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در آلمان به عنوان بخش از هیئت رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک در آلمان به دعوت فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان در یک سفر آشنایی با ایالت فدرال زارلند شرکت کرد. سفارت تاجیکستان در آلمان گزارش داد که در طول این سفر مهمانان با پتانسیل‌های اقتصادی، صنعتی و علمی ایالت فدرال زارلند آشنا شدند. همچنین فعالیت‌های شرکت‌های صنعتی پیشرفته، بخش تولید فناوری برق، تولید محصولات سرامیکی و قابلیت‌های مؤسسات تحقیقاتی در منطقه به آنها ارائه شد. در حاشیه این سفر، سفیر تاجیکستان با فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور فدرال آلمان و آنکر لینگر نخست وزیر ایالت فدرال زارلند دیدار کرد و طرفین در مورد چشم‌انداز توسعه همکاری‌های دو جانبه به ویژه در بخش‌های اقتصادی و صنعتی تبادل نظر کردند. در پایان این رویداد بر اهمیت توسعه بیشتر همکاری و ادامه گفتگوهای سازنده تاکید شد.

در جلسه بین فرهاد رحیمی رئیس کمیته آموزش حرفه‌ای ابتدایی و متوسطه تاجیکستان و نمایندگان برنامه جهانی غذای سازمان ملل در تاجیکستان مسائل تقویت همکاری در توسعه تغذیه مدارس، آموزش پرسنل و بهبود شرایط آموزشی در مؤسسات آموزش حرفه‌ای ابتدایی مورد بحث قرار گرفت. فرهاد رحیمی خاطر نشان کرد که همکاری این کمیته با برنامه جهانی غذای سازمان ملل در چارچوب اجرای برنامه دولتی توسعه پایدار تغذیه مدارس برای سالهای 2022-2027 سال به سال گسترش یافته و زمینه مساعدی را برای بهبود سطح خدمات و تامین پرسنل بسیار ماهر برای مؤسسات آموزشی ایجاد کرده است. در چارچوب یادداشت تفاهم بین کمیته آموزش حرفه‌ای ابتدایی و متوسطه کشور و برنامه جهانی غذای سازمان ملل در تاجیکستان با همکاری مؤسسه تحقیقات غذایی بخشی فدراسیون روسیه ساخت یک آشپزخانه نمونه و آزمایشگاه‌های برای متخصص‌های آشپزی و شیرینی‌پزی بر اساس لیسئوم فنی حرفه‌ای صنعت نساجی در دوشنبه به پایان رسید. در روزهای 17 و 18 ژوئن 2026 جشنواره فرهنگی بوشکوی تاجیکستان و کره جنوبی 2027 در دوشنبه برگزار خواهد شد. جشنواره فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 با هدف تقویت همکاری‌های فرهنگی دو جانبه، آشنایی بهتر با فرهنگ و هنر یکدیگر و کسب تجربه از نوآوری‌ها در حوزه فرهنگ برگزار می‌شود. در این جشنواره مخاطبان تاجیک این فرصت را خواهند داشت که در یک محیط واقعی با فرهنگ و سنت‌های کره آشنا شوند. رابطه دیپلماتیک بین تاجیکستان و کره جنوبی در 27 آوریل 1992 برقرار شد. دقیقاً در نتیجه صحبت رهبران دو کشور بود که مردم دو کشور یکدیگر را به عنوان دوستان قابل اعتماد و شرکای خوب شناخته بودند. و هم اکنون به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. وحید احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفت که احتمال شروع جنگ جدید وجود دارد. او به وبسایت خبری فرارو گفت این یک حقیقت است که ما با آمریکا آتش بس نداریم. در واقع ما مشغول توقف در درگیری ها هستیم. آمریکایی ها موفق نشده اند به هدفی که برای جنگ در میدان ترسیم کرده بودند برسند و حالا رو به محاصره دریایی آورده اند تا شاید بتوانند به لحاظ اقتصادی به ما فشار وارد کنند که اتفاقا در این بخش هم موفقیتی کسب نکرده اند. آقای احمدی همچنین در ادامه گفت احتمال شروع جنگ جدید وجود دارد و ایران امکانات جدیدی را در راه دارد. او از کشورهای حاشیه خلیج فارس انتقاد کرد که به گفته او سال هاست هرچه داشتند در اختیار آمریکا گذاشتند و گدایی امنیت را از آمریکا می کنند. و او همچنین افسود اما جنگ اخیر نشان داد امنیت اینگونه به دست نمی آید. شماری از باشندگان ولسوالی نسیه بدخشان افغانستان روز یکشنبه به توقف کار در معادن ولسوالی های درواز این ولایت اعتراض کردند. در ویدیویی که از این تظاهرات رسیده دیده می شود که این اعتراض بدون خشونت برگزار شده است. منابع گفتند که جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان در زمینه سازی این تظاهرات نقش دارد. در این ویدیو دیده می شود که مسئول یک مدرسه دینی می گوید خیزش توده های مردم عواقب بدی دارد. او از رهبران طالبان خواست که با سلیقه‌های شخصی با حقوق مردم بازی نکنند. معترضان گفتند که طالبان فرصت های کاری را از آنان گرفته است. ماه گذشته والیان طالبان در بدخشان و تخار افغانستان فعالیت همه شرکای محلی استخراج طلا را به بهانه های مختلف متوقف کرد.

رقم ها در چین می گویند عینک های میلیون ها دانش آموزی که در آزمون های ورودی دانشگاه های ملی شرکت می کنند را بررسی خواهند کرد تا مطمئن شوند که عینک هوشمند ندارند. برخی از این عینک ها می توانند به دوربین، اینترنت و قابلیت های هوش مصنوعی مجهز باشند. مثلا در چندین استان هشدار دادند که بررسی های بیشتری برای شناسایی افرادی که سعی در تقلب داشته باشند انجام خواهد شد. آنها گفتند هر کسی که با چنین عینکی دست به تقلب بزند تمام نمرات امتحانیش باطل خواهد شد. این آزمون های ورودی از پرشمارترین آزمون های جهان هستند و انتظار می رود امسال حدود 13 میلیون دانش آموز در آنها شرکت کنند.

0: سیاست، اقتصاد، فرهنگ و گفتگوهای ویژه با تحلیلگران برون‌مرزی از رادیوی آواز تاجیک.
1: راه حل پایدار برسه، یعنی یک راه حلی که
2: من فکر میکنم که یک رسانه ای که
0: 155 FM نوید آریانا، تازه ترین رویدادها از کشورهای فارسی زبان، بازتاب تحولات اخیر این کشورها، مسائل قابل توجه در رسانه ها چیست؟ هر هفته روزهای دوشنبه و شنبه از رادیوی آواز تاجیک با نوید آریانا باشید.

و حالا برنامه نوبت آریانو از تقدیم شما. در این برنامه خبرهای اخیر تاجیکستان، ایران و افغانستان تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما را دنبال بکنید.

تیم ملی فوتبال تاجیکستان به رهبری ایگور آنجلوفسکی سرمربی جدید در اولین بازی دوستانه خود مقابل تیم ملی هند به پیروزی رسید. فدراسیون فوتبال تاجیکستان گزارش داد که این مسابقه در تاریخ 5 ژوئن در ورزشگاه شهر تورسونزاده برگزار شد و با نتیجه 3-1 به نفع تیم تاجیکستان پایان رسید. بازی دوستانه بعدی بین تیم‌های ملی تاجیکستان و هند در تاریخ 9 ژوئن در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار خواهد شد.

شماری از باشندگان ولسوالی نسی بدخشان صبح روز یک شنبه به توقف کار در معادن ولسوالی های درواز این ولایت اعتراض کردند. در ویدیویی که از این تظاهرات به افغانستان اینترنشنال هم رسیده، دیده می شود که این اعتراض بدون خشونت برگزار شده است. منابع گفتند که جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان، در زمینه سازی این تظاهرات نقش دارد. در این ویدیو دیده می شود که مسئول یک مدرسه دینی می گوید خیزش توده های مردم عواقب بدی دارد. او از رهبران طالبان خواست که با سلیقه های شخصی با حقوق مردم بازی نکنند. معترضان گفتند که طالبان فرصت های کاری را از آنان گرفته است. ماه گذشته والیان طالبان در بدخشان و تخار افغانستان فعالیت همه شرکت های محلی استخراج طلا را به بهانه های مختلف متوقف کردند.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه شهر ورزشی هفته است. امروز در این برنامه تازه های ورزشی هفته جمهوری تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما را همراه باشید.

مسابقات جایزه بزرگ کشتی آزاد و فرنگی در نوانگان ازبکستان برگزار شد که در آن عبدالمجید قادیوف ورزشکار تاجیک برنده جایزه بزرگ شد. این مسابقات برای سومین بار برگزار شد و 400 کشتیگیر از تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، مولداوی، انگلستان، چین، اردن، عربستان سعودی، بلاروس، ترکیه و روسیه در آن شرکت کردند. عبدالمجید قادیوف به عنوان عضوی از تیم ملی تاجیکستان مدال طلای وزن 65 کیلوگرم کشتی آزاد را از آن خود کرد. دو کشتیگیر دیگر اسماعیل کارتیوف در وزن 97 کیلوگرم و سامانجان اکراموف در وزن 86 کیلوگرم مدال نقره را از آن خود کرد. به برندگان مسابقات جایزه بزرگ کشتی آزاد فرنگی علاوه بر مدال جوایز نقدی نیز اهدا شد.

به عنوان بخشی از آماده سازی برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2027 تیم المپیک تاجیکستان به رهبری سرمربی موبین ایرگاشوف اردوی تمرینی در چین برگزار می‌کند. در طول این اردو تیم المپیک کشور دو بازی دوستانه با تیم المپیک چین زیر 23 سال انجام خواهد داد. این مسابقه در تاریخ 9 ژوئن در گیانگ برگزار می‌شود. مسابقات مقدماتی جام ملت‌ها آسیا 2027 در سال 2027 برگزار خواهد شد. جلسه ای در استان سغد با حضور برندگان نه جوایز مسابقات قهرمانی بوکس نوجوانان آسیا برگزار شد. گزارش شده است که مسابقات قهرمانی بوکس نوجوانان آسیا در تاشکند و برگزار شد و در آن 4 ورزشکار تاجیک در بین بوکسرهای زیر 17 سال مفتخر به دریافت مدال شدند. بهروز عمروف 54 کیلوگرم و انوشیروان صادقوف 46 کیلوگرم عنوان قهرمانی مدال طلا را کسب کردند. محمد جان سلیمانوف 58 کیلوگرم و عزیز جان بابا جانووا 52 کیلوگرم مدال برنز را کسب کردند. اشاره شد که اقدامات خاصی در منطقه برای توسعه این ورزش در حال انجام است. با حمایت نهادهای دولتی و فدراسیون بوکس منطقه‌ای پایگاه مادی و فنی در حال تقویت است و شرایط تمرین و رقابت در حال بهبود است. فرصت‌های بیشتری برای آموزش ورزشکاران با استعداد در استان ایجاد می‌شود. پیروزی ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس نوجوانان آسیا در تاشکند نیز نتیجه این تلاش‌ها عنوان شد.

تیم های سپر تاجیکستان و ویل استار ازبکستان برای شرکت در جام توحید بانک 2026 در کاخ ورزشی خوجند وارد میدان رقابت شدند. دیدار تیم ها با نتیجه قاطع 5-1 به نفع تیم سپر به پایان رسید. تیم سپر با این پیروزی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. گل های تیم سپر را مارکو آنتونیو، اقبال وصیت‌زاده، کارلوس اندرسون و ارکین احرمزاده به ثمر رساندند. تک گل اویل استار را جمشید رحمت اللهوف به ثمر رساند. بهترین بازیکن این دوره از مسابقات از تیم سپر نیز اقبال وصیت‌زاده شناخته شد. سپر با نتیجه 7-3 لیدر را شکست داد و به فینال رسید. اویل استار با نتیجه 4-7 لیدر را شکست داد و به فینال مسابقات راه یافت. همچنین پس از این مسابقه جشنواره فوتبالی ویژه فوتبال روز جهان برگزار خواهد شد که مهمانان ویژه آن اسطوره فوتسال جهان ریکاردینیوی پرتغالی است.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

دوستان گرامی، حالا گفتار ادبی داریم درباره روزگار و آثار و اشعار نظامی گنجوی، شاعر معروف پارسیگو. ما را در ادامه همراه باشید. یکی از شاعران و داستان سرایان نامدار و مشهور پارسیگو که در قرن ششم هجری خورشیدی زندگی می کرد، جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی بن موید یا همان نظامی نام داشت. نظامی نه تنها روش و سبک جداگانه‌ای را در زمینه شعر و داستان سرایی به کار بست، بلکه تأثیر ادبیات و شیوه او را می توان در سبک شاعران و داستان سرایان پس از او هم به وضوح مشاهده کرد. شاعر معروف حکیم نظامی در قرن ششم هجری زندگی می کرد و در همان دوران موفق شد سبکی را از خود در شعر و داستان سرایی به جای بگذارد که در آثار شاعران پس از او در دهه‌های مختلف هم کاملا نمایان است. نظامی به حدی مشهور است که از هر شخصی بخواهید نام یک شاعر را بگوید، قطعا نظامی یکی از نام‌هایی است که خواهید شنید و این نشان از شهرت بالای او دارد. البته نظامی را نمی‌توان فقط یک شاعر یا داستانسرا معرفی کرد، چرا که فعالیت او دانش او در علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم انسانی، فقه، کلام و ادبیات عرب نیز زبان زد خاص و عام بود. اثر تمام این علوم و تسلط نظامی را می توان در شعرهای فوق‌العاده‌ای که سروده است کاملا احساس کرد.

جمال الدین ابو محمد در سالهای 535 هجری خورشیدی و در گنجه متولد شد. او نتونست مدت زمان زیادی مهر پدر و مادری را تجربه کند. حکیم نظامی از بخت بد روزگار پدر و مادر خود را در دوران کودکی از دست داد و طعم یتیمی را چشید. شواهد تاریخی نشان می دهد که نظامی در سنین جوانی هیچگاه از شهر گنجه خارج نشد. او در جوانی موفق شد علوم مختلف را بیاموزد و به زبانهای آذری، عربی، فارسی و پهلوی مسلط شود. نظامی در شعرهای خود همواره اطلاعات شخصی زیادی را در قالب نظم بیان کرده که همین مسئله سبب شده تا بتوان اطلاعات زیادی را درباره زندگی شخصی او متوجه شد. به عنوان مثال برخی از شعرهای او به خوبی نشان می دهند نظامی از شاعرانی که شرافت خود را با پول معاوضه می کردند بیزار بود یا نام اجداد او هم از میان شعرهای او مشخص شده است. نظامی در شعرهایش بسیار کم به رویدادهای زمان خود اشاره کرده و همواره تلاش می کرد تا هر آنچه در ذهن و ایده هایش می گذرد را در قالب شعر و داستان بر زبان آورد و نگارش کند. این مسئله سبب شد تا بتوان اطلاعات شخصی زیادی را از او به دست آورد. نظامی گنجوی در زمینه زندگی شخصی خود حقیقتاً رنج زیادی را تحمل کرده است. به گواه تاریخ و بر اساس اشعار او مشخص شده است که نظامی در طول حیات خود 3 بار ازدواج کرده و هر 3 زن در زمان حیات نظامی از دنیا رفتند. عشق، تلاش و صبر را می توان از مهمترین ویژگی های شخصیت نظامی دانست. محمد نام تنها فرزند نظامی بوده که از زن نخست او بوده است. زن اول نظامی یک کنیز بود و نظامی در اشعارش علاقه بسیار زیاد خود را به او نشان داده است. شانس با محمد هم یار نبود و مادر خود را در سن 7 سالگی از دست داد و همانند پدر خود نتوانست طعم شیرین و احساس مادری را به خوبی تجربه کند. زمان مرگ همسر نخست نظامی را باید پس از سرودن و به اتمام رساندن خسرو و شیرین عنوان کرد.

پس از مرگ همسر نخست نظامی او دوبار دیگر ازدواج کرد که از بخت بد روزگار هر دو همسر دیگر او هم پس از مدت کوتاهی از دنیا رفتند. بر اساس اطلاعاتی که میتوان از آثار نظامی متوجه شد، او علاقه زیادی به همسران و علل خصوص همسر اول خود داشت. خسرو و شیرین سرشار از احساسات لطیف و مضامین دقیق پیرامون عشق بوده که این مطلب را تصدیق می کند. نظامی گنجوی شخصیت بسیار خاصی داشت و شاید این موضوع سبب افزایش ماندگار شهرت او و آثارش در طول تاریخ شده است. نظامی بیشتر عمر خود را در شهر گنج زندگی کرد و به ندرت سفر می کرد. جالب است بدونید که او تعدادی از آثار خود را به شاهان دوران خود تقدیم کرده است، اما این کار را از روی ادب بوده و به همین علت هم نتوانست محبوبیت او را خدشه‌دار کند. در تاریخ آمده که یکی از معدود سفرهای نظامی به دعوت سلطان قزل ارسلان بوده که آن هم فقط 30 فرسنگ از نظامی فاصله داشت. بدون تردید زندگی پر از فراز و نشیب اما سرشار از احساس نظامی باعث شد تا یادگاری های زیادی از او برای علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی باقی بماند.

خاص بودن نظامی در سبک شعرهایش نیز مثال زدنی است. کارشناسان ادبیات او را متخصص انتخاب الفاظ و کلمات مناسب به منظور ایجاد ترکیبات خاص تازه معرفی می کنند. البته نظامی گنجوی توانایی زیادی در به تصویر کشیدن جزئیات آن هم با نیروی تخیل خود داشت که همین موضوع هم خاص بودن سبک او را بیش از پیش نمایان می کند. البته شعرهای نظامی به دلایل مختلف همانند استفاده از اصطلاحات علمی، فلسفی و ترکیبات عربی پیچیدگی های خاص خود را دارد. گاهی اوقات این مسئله باعث سختی کار اساتید و علاقه‌مندان به ادبیات می شود. اما مزیت‌های کلام نظامی به حدی بالا بوده که سختی‌ها را از ذهن پاک خواهد کرد. نظامی گنجوی در طول عمر خود توانست آثار قابل توجهی از خود به یادگار بگذارد. سبک شعرها و داستان سرایی نظامی به قدر جذاب بوده که هنوز هم با گذشت سالهای زیاد شاهد الگوبرداری شاعران زیادی از سبک او هستیم. آثار نظامی شامل مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه و دیوان قصاید و غزلیات بوده که هر کدام دریایی از احساس تخیلات ستودنی نظامی را شامل می شوند. بد نیست به هر کدام از آنها اشاره کوتاه داشته باشیم. از آنجایی که نظامی گنجایی در شعرهای خود مسائل شخصی مختلفی را ذکر می کرد، به راحتی می توان گفت مخزن الاسرار نخستین مثنوی او بوده است. نظامی همواره در شعرها به تاریخ بسیار دقیقی از سن فرزند یا سایر موارد اشاره می کرد و به همین علت مشخص شده است خلق این مثنوی در میان سالهای 561 تا 569 قمری رخ داده است. مخزن الاسرار طیف وسیع از موضوعات مهم زندگی همانند خودشناسی، آگاهی و ویژگی های اخلاقی نیکو را شامل می شود. این مثنوی توسط نظامی به ملک فخرالدین بهرامشاه بن داوود که والی آذربایجان بود هدیه شد.

یکی از آثار عاشقانه و فوق‌العاده جذاب نظامی گنجوی قطعاً خسرو و شیرین است که هر مخاطبی را به خود جلب می‌کند. در حقیقت این اثر پیرامون حکایت عشق و علاقه خسرو و پرویز شاه، پادشاه بزرگ ساسانی و شیرین، شاهزاده ارمنی است که به خوبی روایت شده است. این داستان توسط فردوسی حکیم هم در شاهنامه ذکر شده و آن با عنوان شیرین و فرهاد یاد می کند. از آنجایی که مادر نظامی کرد بود و شیرین و فرهاد هم یکی از داستانهای زیبا و دلنشین منطقه کرمانشاه به حساب می آید، می توان این طور برداشت کرد که نظامی از این داستان با خبر بوده و دوباره آن را به صورت شعر بازگو کرده است. در تاریخ آمده است که این اثر خود را بنا به درخواست سلطان ارسلان، یکی از پادشاهان سلجوقی، سروده است. شاید کمی دور از انتظار باشد که بگوییم نظامی برای سرودن 6150 بیت این منظومه عاشقانه بیشتر از 16 سال زمان مصرف کرده است. لیلی و مجنون. لیلی و مجنون را باید به عنوان سومین مثنوی نظامی معرفی کنیم که ماجرای عشق دو عاشق نابالغ را روایت می کند. با اینکه مثنوی لیلی و مجنون باز هم به خواست یکی دیگر از پادشاهان زمان نظامی یعنی شروان به نظم کشیده شد، اما توانست در مدت زمان 4 ماه این اثر را با 4700 بیت به اتمام برساند. این کار را باید به عنوان یکی از شاهکارهای نظامی معرفی کنیم. اطلاعات موجود و نظرهای کارشناسان مختلف نشان می‌دهد که نظامی در این مثنوی داستان عاشقی یک شخصیت عرب را بیان می‌کند و در آن سعی کرده است تفاوت‌های فرهنگی عرب و ایرانیان را هم نشان دهد. بد نیست بدونید که مثنوی لیلی و مجنون به زبانهای مهم غربی هم ترجمه شده که این مسئله به خوبی ارزش بالای اثر او را نشان می دهد. هفت پیکر به عنوان چهارمین منظومه نظامی شهرت زیادی دارد و با نامهای بهرامنامه و هفت گنبد هم شناخته می شود. از نظر اعتبار و ارزش می توان هفت پیکر را در کنار خسرو و شیرین قرار داد. اگر بخواهیم یکی از آثار نظامی را نام ببریم که در آن بخش های مختلف تاریخی، احساسی و سایر موارد زمان نظامی را شامل می شود، قطعا هفت پیکر را نام خواهیم برد. این منظومه از سه بخش تشکیل شده که می توان بخش نخست آن را مربوط به رویدادهای زمان بهرام پنجم ساسانی عنوان کرد. منظومه هفت پیکر ترکیبی از جنبه‌های حماسی و غنایی بوده که البته با تخیل رمانتیک نظامی همراه شده است. بدون تردید این اثر را باید یکی دیگر از آثار ماندگار در میان اثرهای نظامی به حساب آورد. یکی دیگر از آثار مشهور نظامی اسکندرنامه است. البته اسکندرنامه از دو بخش اقبالنامه و شرفنامه تشکیل شده است. نظامی برای اسکندرنامه از منابع گوناگونی که پیرامون اسکندر وجود داشت استفاده کرده و با ترکیب داستانهای مختلف توانست اثری بسیار جذاب را با 10500 بیت ایجاد کند. دیوان قصاید و غزلیات نظامی. این دیوان در سه بخش احوال، آثار و دیوان نظامی، آن هم با تلاش سعید نفیسی جمع‌آوری شده است. البته بخش دیوان به تنهایی شامل 4 بخش دیگر همانند قصاید، غزلیات، قطعات و ادبیات پراکنده می شود.

قابل ذکر است که آرامگاه نظامی هم تاریخچه جذابی دارد و دانستن آن خالی از لطف نیست. نخستین بنای آرامگاه نظامی به قرن 13 میلادی باز می شود و پس از تخریب مجدداً در سال 1947 میلادی بازسازی شد. این پایان ماجرا نبود و بنای کنونی آرامگاه که به شکل استوانه است هم در سال 1991 میلادی احداث شد. آرامگاه نظامی شاهد جنگ میان روسیه و ایران هم بود و ترکش های آن 14 سال بعد موجب فروپاشی آرامگاه شد و در نهایت این میرزا عادی گوزل خانه منطقه قره‌باغ بود که مجدداً بنای آرامگاه را بازسازی کرد. در نهایت بنای فعلی آرامگاه که یک برج با ارتفاع 20 متر است در فضای سرسبز ساخته شد. بخش های مهمی که برای بازدید در آرامگاه نظامی قرار دارد را می توان مجسمه ها و سمبول های اشعار او دانست. بهترین زمان برای بازدید از آرامگاه نظامی در شهر گنجه آذربایجان قبل از غروب آفتاب است تا بتوانید از زیبایی های اطراف هم لذت ببرید. البته مدت زمان بازدید از آرامگاه نظامی به نیم تا یک ساعت محدود می شود که باید در نظر داشته باشید. موزه آرامگاه نظامی یکی دیگر از بخش های مهم کنار آرامگاه موزه نظامی گنجوی بوده که دقیقاً روبروی آن واقع شده و دارای جاذبه های مهمی است. دسترسی به آرامگاه نظامی گنجوی در جمهوری آذربایجان با تاکسی یا سواری امکان پذیر است. بیشتر مسافران و گردشگران نسبت به دسترس بودن وسایل نقلیه نگرانی هایی دارند. اما در بازدید از آرامگاه نظامی جایی برای نگرانی وجود ندارد. جالب است بدانید که مسئولان آرامگاه شرایط را برای ورود معلولین با فیلچر هم فراهم کردند و وجود پارکینگ خصوصی هم از دیگر مزایایی بوده که برای گردشگران فراهم شده است. البته کمبودهای همانند بوفه و رستوران هم در نزدیکی آرامگاه نظامی احساس می شود. حکیم نظامی گنجوی بدون هیچ تردیدی یکی از پایه‌های محکم ادبیات کلاسیک پارسی است. او با استادی تمام در کنار شاعران بزرگی مانند سعدی و فردوسی قرار می‌گیرد که توانستند سبک و روش ویژه خود را خلق کنند. نظامی گنجوی مهارت بالایی در چینش کلمات، به کار بردن آرایه‌ها و توصیفات مناظر و اشخاص داشت و این ویژگی را با دانش علمی خود پیوند زده بود. با اینکه نظامی در افکار عمومی به عنوان داستان سرا شناخته می شود، آشنایی بیشتر با سرگذشت و سروده های او به ما نشان می دهد با حکیمی اندیشه ورز روبرو هستیم که حتی در اشعار عاشقانه شناخت عمیق خود از تاریخ و فرهنگ ایران را به رخ می کشد. اشعار نظامی گنجوی الهام بخش چندین نسل از شاعران آینده بودند. در واقع اگر بگوییم بخش عمده ادبیات منظوم فارسی تلاش شعرا برای تقلید از آثار نظامی گنجوی است، اغراق نکرده ایم. امیر خسروی دهلوی، عبدالرحمن نجامی، سلمان ساوجی و همچنین عطار نیشابوری از شاعرانی هستند که از اشعار نظامی به خصوص داستان لیلی و مجنون الهام گرفتند. نظامی گنجوی از شاعرانی بود که در قالب‌های مختلف شعری بخت آزمایی کرد و از تمام آزمون‌ها سربلند بیرون آمد. با این حال بیشتر آثار او در قالب مثنوی سروده شده و با شباهت سروده های او به داستان ویس و رامین، فخرالدین اسعد گرگانی و همچنین ارجاعات مکرر به شاهنامه را نمیتوان نادیده گرفت. ابیاتی از آثار نظامی: نه هر قسمت که پیش آید نشاط است، نه هر پایه که زیر افتد بساط است. چو روزی بخش ما روزی چنین کرد، گهی روزی دوا باشد
گهی درد. خردمند آن بود که در همه کار بسازد گاه با گل گاه با خار.

نظامی گنجوی در فاصله سالهای 602 تا 612 در گنجه درگذشت و آرامگاه به او در همان شهر منصوب است. در دهه 90 خورشیدی پس از تصمیم دولت آذربایجان، اشعار گنجوی در آرامگاه او که همگی به زبان فارسی هستند، پاک و تخریب شدند. و دوستان گرامی، چنین بود گفتاری ادبی امروز درباره روزگار و آثار و اشعار نظامی گنجوی، شاعر معروف پارسیگو. ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

با عرض سلام و ادب شنونده های بخش دری، امروز دوشنبه است تاریخ 8 ماهی جون سال 2026 میلادی، مصادف با 18 ماهی جوزای سال 1405 هجری خورشیدی.

فروهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری با همراهی زلیخا رجب و خانم عدالت عزیز کارگردان برنامه. طول دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم.

0: برنامه های امروز ما حاوی مطالب زایلن. نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. سپس برنامه نواور تقدیمتان می شود. به دنبال از آن برنامه ما را راجع به فربهی می شنوید. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم و در قسمت دوم ویژه برنامه بانوان موفق تاجیکستان تقدیمتان می شود و دلابلای برنامه های امروز بهترین آهنگ و ترانه ها را بهر خوشحالی هرچه بیشتر شما کارگردان امروز ما تقدیمتان می کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید. نخست توجه فرمایید به اخبار داخل کشور.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: سرخط خبرها. معرفی شدن نقشه رشد نظام انرژی ولایت بدخشان در شهر دوشنبه. برگزاری فستیوال فرهنگی باشکوه تاجیکستان و کره 2026 در شهر دوشنبه. افزایش محدودیت‌ها بر پوشش و رفت و آمد در ولایت هرات افغانستان. ثبت شدن آمار تلفات ناشی از گرما در اسپانیا. مشروع اخبار. اخیراً کنفرانس علمی عملی تحت عنوان نام نیک قهرمانان جاویدان میماند در شهر باختر برگزار گردید. این کنفرانس با ابتکار کمیته های اجرایی حزب دموکراتیک مردمی تاجیکستان در شهر باختر و ولایت ختلان برگزار شد. در کنفرانس مسئولان کمیته اجرایی حزب دموکراتیک مردمی تاجیکستان در ولایت ختلان، دانشمندان و علما، سابقه داران حزب، شماری از ادیبان ولایت و سایر فعالان مردمی حضور داشتند. بیان شد که قهرمانان تاجیکستان با جان‌نثاری خدمات وفادارانه و سهم ارزنده‌شان در راستای حفاظت از دولت و ملت نام نیک را در صفحات تاریخ به جا گذاشتند. از این رو ادای احترام به یاد آنها در یک درس میهن‌پرستی، خود آگاهی و احترام به ارزش‌های ملی برای نسل‌های امروز و فرداست.

نقشه رشد نظام انرژی ولایت مختار کوهستان بدخشان برای سالهای 2025 الی 2050 رسما در شهر دوشنبه معرفی گردید. نقشه رشد نظام انرژی ولایت مختار کوهستان بدخشان برای سالهای 2025 الی 2050 با ابتکار وزارت انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان با همکاری اتحادیه بین‌المللی پایداری برق آبی ارائه شد. در مراسم نمایندگان وزارت ادارات ذی‌الدخل، مدیریت شرکت سهامی آزاد پامیر انرژی، شرکای انکشافی و متخصصان حضور داشتند. قابل ذکر است که منوچهر سفرزاده معاون وزیر انرژی و ذخایر آب با ارائه این طرح گفت که این طرح تنها یک سند تکنیکی نیست، بلکه دیدگاه درازمدت ما برای دستیابی به استقلال انرژی و گذر به اقتصاد سبز است. اخیراً بختاور سفرزاده رئیس جمهوری سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس در نشست‌های اختتامیه 15مین فستیوال جمهوریت فرهنگ‌های ملی که به طور سنتی نمایندگان ده‌ها ملکیت ساکن بلاروس را گرد هم آوردند شرکت نمود. در یک گوشه فستیوال میراث غنی فرهنگی مردم تاجیک به حاضرین معرفی گردید. لباس‌های رنگارنگ ملی، نمایشی از صنایع دستی عامیانه و تنظیم زیبا از صحن‌های تاجیکستان و عنعنات قرن‌های تاجیکستان توصیه خاص مهمانان را و همچنان توجه خاص خود را جلب نمودند. قابل ذکر است که در جریان فستیوال ملاقات میان رئیس کمیته اجرایی ولایت گرادنا یوری کاریف با رهبران و نمایندگان نمایندگی های دیپلماسی کشورهای خارجی برگزار شد. قرار است تاریخ 17 الی 18 جون سال 2026 فستیوال فرهنگی باشکوه تاجیکستان و کره 2026 در شهر دوشنبه برگزار شود. جشنواره فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 با هدف تقویت همکاری های فرهنگی دو جانبه، شناخت بهتر فرهنگ و هنر همدیگر و کسب تجربه از نوآورها در بخش فرهنگ برگزار می شود. قابل ذکر است که در فستیوال بینندگان تاجیک فرصت خواهند داشت تا با فرهنگ و عنعنات کره در یک محیط واقعی آشنا شوند.

این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. به اطلاع رسانه‌های خبری، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از بازداشت و توقیف شماری از زنان در ولایت هرات به دلیل آنچه عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان عنوان شده، ابراز نگرانی کرده و در صفحه اکس خود نوشت که این موضوع نگرانی‌های جدی حقوق بشری را برمی‌انگیزد. شماری از زنان و دختران در هرات می‌گویند که در هفته‌های اخیر محدودیت‌های مربوط به نوع پوشش، داشتن محرم و رفت و آمد آنان از سوی متحسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان افزایش یافته است. یکی از این زنان که به دلایل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، مشاهدات خود را از بازداشت زنان در هرات را با روزنامه‌نگاران در میان گذاشته است.

بیتلوی بی بی سی با گرمتر شدن هوا در افغانستان، گزارش‌ها از افزایش موارد غرق شدن جوانان و کودکان در رودخانه‌ها، بندها و آبگیرهای این کشور حکایت دارد. رویدادهایی که در هفته‌های اخیر جان شماری از شهروندان را گرفته و خانواده‌های آنان را در سوگ عزیزانشان نشانده است. ولی دولت زیف باشنده شهر جلال آباد ولایت ننگرهار بر روزنامه‌نگاران میگوید که حدود یک هفته پیش دامادش که پسر کاکایش نیز بود هنگام آبازی در منطقه دورافتیده ناپدید شده و تلاش ها برای پیدا کردن جسد او هنوز ادامه دارد. یکصد و یک نفر در اسپانیا به علت گرمای شدید ماه می جان باختند. به اساس معلومات وزارت صحت اسپانیا، این یک رقم رکورد از زمان آغاز مشاهدات در سال 2015 است. در اعلامیه مطبوعات این وزارت آمده، این رقم 3.6 برابر بیشتر از میانگین مرگ و میر ناشی از گرما در ماه می طی یک دهه گذشته است.

و این هم یک خبر دیگر. شکیرا خواننده مشهور جهان تاریخ 11 ماه جون در مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال 2026 در مکزیکو اجرا خواهد داشت. فدراسیون بین‌المللی فوتبال اعلام کرد که آهنگ رسمی جام جهانی فوتبال 2026 آماده است و شکیرا خواننده پاپ کولومبیایی آن را روی صحنه در ورزشگاه استودیوی استیکا در مکزیکو اجرا خواهد کرد.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را و جهانیان معرفی می نماید.
1: کلید رشد اقتصاد و نفوذ و اعتبار دولت و ملت. کشفیات نوین تکنولوژی وطنی در برنامه نوآور. روزهای دوشنبه از بخش دری رادیو آواز تاجیک.
2: با عرض سلام و ادب شنونده های عزیز، در این قسمت از برنامه های دری من زلیخا رجب با برنامه نوآور در خدمتتان قرار دارم. همراهان عزیز، برنامه کنونی نوآور را اختصاص دادیم به توصیه و آموزش تکنولوژی های معاصر در کشور که همکنون میشنوید. در زمان معاصر که تحولات بنیادین تمامی عرصه‌های جهان را فرا گرفته است، پیوستن به فضای علمی و فنی جهان متمدن امر اجتناب ناپذیر است. معلم باید از طریق ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای از نوآوری‌های آموزش بین‌المللی و پیشرفت علم و فناوری استفاده کند و محیطی را برای نسل جوان ایجاد کند که به پیشرفت آموزش و بخش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور کمک کند. از این لحاظ در شرایط کنونی با در نظر گرفتن انتناب با بخش یک پارچه آموزش جهانی، توسعه تفکر فنی ملی اجتناب ناپذیر است. جهان امروز نیاز مبتری که به احیای اخلاق، علم، فرهنگ و معنویات دارد. در شرایط متتالم جهانی شدن، تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات مانند اینترنت پیشرفتی بی سابقه ای داشتند. البته روی آوردن به تکنولوژی یا فناوری یکی از خواسته های جهانی شدن است و تجربه نشان می دهد که دستیابی به استفاده مؤثر و منطقی از ابزار الکترونیکی در این بخش بدون پرسنل متعدل و متخصصین واجد شرایط غیر ممکن است. با گفته کارشناسان، در دنیای امروز نیاز شدیدی به انرژی فکری وجود دارد. وضعیت دنیای معاصر به سرعت در حال تغییر است که یک تغییر کوچک در وضعیت می تواند کشور را تحت تاثیر قرار بدهد. بنابراین استفاده منطقی از فناوری روز نه تنها به فضای کامل اطلاعاتی منجر می شود، بلکه استفاده از آن برای تضمین زندگی بهتر مردم کشور مفید است. جمهوری تاجیکستان یکی از مسیرهای سیاست توسعه اقتصاد کشور را در بخش مالکیت معنوی هدایت می کند و از مخترعان و مبتکرین و سایر افراد خلاق در داخل و خارج از کشور حمایت قانونی می کند. لازم به یادآوری است که فیروز جلالوف استاد دانشگاه تکنولوژی کشور است که برای تربیت نسل جوان به اختراعات و اختراع‌کاری نیز مشغول است و صاحب چندین اختراعات می باشد، از جمله تکنولوژی استحصالات متاهای بسیار غبته، ساختارشان در شکل کندو می باشد. راجع به این گفته ها خود فیروز جلالوف چنین اظهار نظر می کند.
3: خب اختراعی که ما پیشنهاد نمودیم این البته سال 2015 طریق برنامه بین المللی با فدراسیون روسیه طریق کوتا یعنی که در اسپیرانتورا سازوار شدم و با اونجا رفتم برای تحصیل اسپیرانتورا در اسپیرانتورا روزانه بودم. خب در اونجا به من یک چند موضوع پیشنهاد نمودن، موضوعی کاروی علمی همین تکنولوژی ساختار و استحصال متاهای بسیار قوته که ساختارشون در شکل نم کندو همین چیز به من پسند آمد و همین را گفتنی هستم که پیدا شدن ایده در برای همین موضوع شروع از سال 2015 بود در کافیدره تکنولوژی مصنوعات نساجی دانشگاه دولتی تکنولوژی و دیزاین شهر سن پترزبورگ. همین چیز علاقه ما شروع نمودیم از سال 2015 و کار علمی هم رو در همین سمت با انجام رسانیدم و اختراعی که شد علاقه ما در برای همین اختراعات یک چند مقاله ها در فدراسیون روسیه چاپ کردیم و در مجله های علمی و صاحب پتنت اوید به اختراعات جمهوری تاجیکستان نیز هستیم. امروز چگونه که ما میدونیم بسیار کارخانه های صنعتی یعنی که شخصی هستند. به همین خاطر ما بسیار در همون کاری که ما میخواستیم کردن به خواهش ما انجام نمییابد. لیکن امروز شکرانه از اون میکنیم که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان اینقدر شرایطی که برای همه حالت ها برای همه قشر جامعه علاقه فراهم آوردگی هستند در این برابر وابسته به هدف استراتژی جمهوری تاجیکستان یعنی که هدف چهارم استراتژی صنعتی کنونی با سرعت کشور یک برنامه مخصوص شد در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان گرانتی خارجی بود از طرف وزارت معارف و وابسته به این برای ما انمون تجهیزات و لوازمات یعنی که دستگاه‌های کنسوهای نساجی رو آوردن که در ما نصب کردن آزمایشگاه علاقه فعالیت نموده ایستاده است و امروز کار آسان شد علاقه همین اختراعات به راه مانده شدگی است. ما در یک چند سمت علاقه کارهای علمی با شاگردان ادامه دارد. خب پتنت ها اید به اختراعات هم گرفتگی هستیم یعنی که در ساحه لباس متاهای معیشی یعنی که لباس ها لباس های هست اختراعات ما در باره متاهای بسیار قبط حلقه دار یعنی که این سایه معیشیده میرود لباس ها خلعت ها مثلا یکان نمود لباس های خانه پوشی یعنی که سچاق ها دیگر حالت ها در استفاده برده میشود. خب دویم سمت در سایه همین متاهای بسیار قبطر از رسمان های شیشگین حلقه ما کار کرده استفاده این همراه شاگردان اونوانجویان این رو پیشنهاد میکنیم برای فیلتر یعنی که مصنوعات پالایشی در سایه های خوراکه یعنی اینکه در ساحه خیمیه. خب باز هست در ساحه علاقه ما کار رو شروع کردگی هستیم با یک شاگرد نوبتی دیگر قطعی این در ساحه متاهای از رسمان های یعنی که مستحکمیشون بلند یعنی که ارامید ما همین را استحصال کرده استودیم برای استحصال متاهای بالیستیکی یعنی که این چیزم برای همونده استودیم. این کارها بعضیاش در عرفه انجام یابی است و بعضیاش علاقه در حالتی تدقیقات قرار دارن.

0: داخل و خارج را برآورده کند. در این راستا وظیفه هر یک انسان عاقل و آگاه تشویق محصلین و تحصیل علم و دانش، حرفه و هنر، زبان و در درجه اول با دانستن زبان دولتی و همچنین زبانهای خارجی برای تسلط بر آخرین دستاوردهای معاصر است. قابل ذکر است که در سپتامبر سال 2011 محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور در جریان افتتاح ساختمان آموزشی دانشگاه فنی تاجیکستان در شهر دوشنبه با استادان و محصلین مؤسسات آموزشی عالی کشور تاکید کرده که باید توجه ویژه داشته باشند. برای بیدار کردن تفکر فنی و فناوری جوانان و تشویق آنها به هر گونه نوآوری پیشرفته و توسعه ظاهر شده. پیشرفت روزافزون تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات و تجربه دنیای امروز نشان می دهد که استفاده مؤثر از وسایل الکترونیکی خبر نه تنها با کامل تر شدن فضای اطلاعاتی منجر می شود، بلکه با بهره برداری از آنها می توان به تأمین بهتری از آن دست یافت. با توجه به پیشرفت تکنولوژی قرن جدید یعنی گسترش اینترنت، تفکر فنی جوانان باید به سمت ترویج اخلاق نیکو، مطالعه علم و دانش معاصر و تاریخ گذشته سوق داده شود. با ابتکار و رهنمایی رئیس جمهوری کشور، آزمون جمهوری علم فروغ معرفت به عنوان بخشی از آزمون ریاضی دقیق و طبیعی نوجوانان و جوانان برگزار گردید. یکی از مهمترین ارکان ترویج 20 سال تحصیل علوم دقیق طبیعی و ریاضیات محسوب می شود. فیروز جلالوف استاد دانشگاه تکنولوژی کشور که خود شرکت کننده آزمون جمهوری علم فروغ معرفت است، مبنی به برگزاری آزمون مذکور و نقش آن در کشف کادرهای ورزیده معاصر و معرفی اختراعاتشان چنین اظهار عقیده نمود.
1: گزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای پیشرفت علمی تاجیک یا اینکه علمی خواننده ها و مثلا عذاب نکشیدن در آینده نمی خلقی تاجیک یک چند آزمون ها رو راه اندازی کرد که یکی از آنها این آزمون علم فروغ معرفت می باشد که یک چند نامینیشن این آزمون علاقه طولی 4 سال ادامه دارد و فعالیت نموده ایستاده است و همه سواله ببینید که چقدر روح بلندی است در این آزمون، چقدر شفافیت است در این آزمون که از خودی مکتبای میونه سر کرده تا دانشگاه و دانشکده ها و اینکه سطح دیگر عالمان کسب و کاری گوناگون هستند که در این آزمون ها اشتراک میکنند. و خوبیت اینکه برتریت این آزمون ها در چی هست که هر یک انمون چهره هایی که هستند میخواهن که همون پیشنهاد و اینکه اختراعات و اینکه یگان تحقیقاتی که کردن طریق یگان مشکلات است اونو پیشنهاد کردن میتونه و طریق این آزمون علاقه آزاد برآمده اختراعات و اینکه تحقیقات علمی خودشون رو پیش امکانیت خوب است برای هر یک علم یا اینکه هر یک اختراعکار شهروندان دیگر قشر جامعه. و وقتی که خود یعنی اختراعی که ما گفتیم ما زیر پیشنهاد کردیم در دوری دانشگاهی علاقه جو گرفتیم، در دوری ناحیوی جوی اول گرفتیم، در دوری شهری یعنی که پیشنهاد شد در بین 4 ناحیه شهر دوشنبه ما سازوار جوی دویم گشت و برتریت و دیگر و دیگر مثلا حالت های خوبی همون اختراعات ما باید که تا آخر آزمون پیشنهاد نماییم و محتوای هم موضوع را به مردم فهمونیم. و یک چیز دیگر ما قید باید کنم که طوری باید ما چیز رو فهمونیم که درک عامه باشد. ساحه تکنولوژی مصنوعات نساجی این یک چیزی هست که نه همه کس میفهمد این چیز، لیکن در اصل به این ساحه هیچ جامعه من فکر میکنم که پیش نمیره. طوری به ما معلوم است خودی متا در تمام شرایط فعالیت انسانیت استفاده برده میشود، حتی در میبل، حتی از لباس سر کردن، در ساحه میبل سازی، در ساحه تکنیک، در ساحه ماشین سازی، دیگر در همه ساحه ها این متا ها استفاده برده میشود. امروز شکرگزار هستیم که با دستگیری اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همین کارخانه روز تو روز زیاد شده ایستادن و آزمون یعنی که در دور شهری آزمون ما اشتراک کردیم فهموندیم بعضن کمبودیایی بود که از طرف اعضای حکمون همونو ایراد گرفته شدن. من این چیزا راضی هستم همچون اشتراکچی آزمون یعنی که معرفی گشتیم. البته نوآوری ها در دوام فعالیت کاری بسیار بودن، همگی وابسته است به ساحه صنعتی سبو حقوق 5 تا اختراعاتی که ما داشتیم همراهی استادمون پروفسور کافیدرا اسکرلی بوزوروویچ موید به همون اختراعات پاتنت جمهوری تاجیکستان مو به دست آوردگی هستیم که یکمین

0: اختراعات ما میباشد اسباب گل دستگیر در دستگاه های بافندگی. این همون جزئیات هایی هستند که در دستگاه های بافندگی نصب می شوند و همون را ما بعضا تغییرات ها یعنی که ایلوه ها وارد نمودیم در اونها و آید همین اختراعات های پیشنهاد کردگی من پتنت ها صاحب شدگی هستیم. دویم اسباب ترنگی بخش میگیم، این هم برای ماشین های نساجی هست، یعنی که در دستگاه های نساجی حالتی کاری اونها در ریسمان ها و همون ریسمان ها به یک ترنگی مخصوص باید که در حالتی کاری باشند. اگر همون ترنگی معین در اون حالتی کاری دستگاه نباشد، این علاقه جرایان کاری دستگاه یعنی که پیچشی ریسمون باشد یعنی که مطاب بافی باشد، همین چیز علاقه از راه می براید و به صفت محصولات یعنی نقص می رساند. به همین خاطر ما در این باره هم یک اختراعات نمودیم که باز پتنت دویم آید به اختراعات گرفتیم. خب پتنت سوم ما بود خود همین تکنولوژی ساختار و استحصال متاهای بسیار خبطه ساختارشون در شکل زنبورخانه. ما همین زنبورخانه را به دو سینونیم استفاده برده استم. زنبورخانه به سینونیم دیگرش هست کندو. این سیومین اختراعاتی ما بود. اختراعات چهارم باز در همین دایره همین موضوع تکنولوژی استحصال متاهای بسیار خبطه حلقه دار که علاقه صاحبی پتنت شدگی هستیم، یعنی که در این باره هم با شاگردان عنوانجویان ما کارهای علمی برده استودیم.
1: در دوران معاصر تقاضا برای انرژی ذهنی و سرمایه انسانی بیش از پیش اهمیت یافت است و تأثیر زیادی بر شاخصهای پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در تمامی بخشهای زندگی عمومی می‌گذارد. فعلا بدون علوم و نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات و شکل‌گیری نگاه فنی نمی‌توان قدمی بر جلو برداشت. پذیرش و اجرای برنامه های ویژه در راستای توسعه و پیشرفت علوم طبیعی، دقیق و ریاضی برای حمایت و توسعه تحقیقات در بخش علوم طبیعی و ریاضی و فنی، تقویت بشری مادی و فنی برای انجام تحقیقات تجربوی، ایجاد مطلوب همچنین شرایط برای آموزش پرسنل علمی، ایجاد شرایط برای ارتقای دانش قدرت فکری انسان و گسترش همکارهای علمی بین المللی می باشد. در واقع در یک دهه گذشته احساس کرده ایم که در تاجیکستان اقدامات قابل توجهی در جهت ارتقای تفکر فنی جامعه، تربیت نیروهای ذهنی در بخش علوم دقیق طبیعی و ریاضیات در حال انجام است. شنونده های عزیز، در همه جا برنامه نباور به پایان می رسد و امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد و هم در آماده ساختن این برنامه سهم داشتیم. فروهر طاهری مؤلف، قیام الدین ذاکر کارگردان و مزلخای رجب گوینده. تا این لحظه که با ما بودید از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید.
2: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

0: به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدید. در این قسمت از برنامه های دری شما برنامه ما را راجع به تأثیر چاقی بر سلامت جسمانی میشنوید. چاقی یک بیماری مزمن ناشی از تجمع غیر طبیعی یا بیش از حد چربی در بدن است که سلامتی را به خطر می اندازد. این عارضه صرفاً یک مشکل ظاهری نیست و خطر ابتلا به بیماری های جدی را به شدت افزایش می دهد. چاقی وضعیت پزشکی است که بافت چربی بیش از حد طبیعی در بدن فرد انباشته شده است. انباشتن بیش از حد بافت چربی می تواند باعث پس رفت شاخص های سلامتی از جمله کاهش میانگین طول عمر یا کاهش کیفیت زندگی گردد. و همچنان شایع ترین روش برای تخمین چاقی استفاده از شاخص توده بدن است. شاخصی که با تقسیم کردن وزن شخص بر حسب کیلوگرم بر توان دوم قد وی بر حسب متر به دست می آید. دلایل متنوع برای علت چاقی ارائه شده است. راجع به سببهای فربیهی یا که بگویم چاقی، عبدالله میرعلی زاده دکتر زاب چنین اظهار نظر می نمود.
1: سببهای فربیهی اینها می باشند: دور و دراز کم حرکتی و یا اینکه غذای نسالم، زیاد استفاده بردن موادهای خوراکواری که آنها از کربوهیدرات های ساده عبارت می باشند، یعنی از موادهای نانی. در نوبت خود می تواند که سبب فربیهی این کم مشغول شدن به مشقهای جسمانی که این هم کم حرکتی باعث فربیهی نیز شده می تواند. دیگر سبب فربیهی این بیماری های اندکرینی به حساب می رود، مانند بیماری های ایتسنگ کوشینگ، هیپاتیریوز، یعنی که پس شوی وظیفه غدودی سپر شکل، و اینچنین دور و دراز استفاده بردن موادهای گرمونالی، یعنی که موادهایی که در ترکیبشان هورمون ها هستند، زیاد استفاده بردن یا که خودسرانه استفاده بردن اونها می تواند که باعث فربیهی شود. اما در اکثر ادبیات ها قید کرده می شود که سبب اساسی بر زیادی وزن بدن یا اینکه عامل فربیهی، این دو سبب اساسی را در بر می گیرد. یکم این پرخوری زیاد، دوم باشد یعنی که کم حرکتی. هر دو عامل می توانند که سبب پیداشوی بر زیادی وزن بدن یا اینکه عامل فربیهی گردد.
0: انسان‌های دارای اضافه وزن یا چاق همیشه در معرض خطر ابتلا به بسیاری از بیماری‌های زمینه‌ای هستند. از دست دادن مقدار محدود از این وزن اضافی می‌تواند کمک بسیاری به کاهش خطرات احتمالی کند. کیفیت رژیم غذایی را می توان با کاهش مصرف غذاهای پر انرژی مانند غذاهای پر چرب و شیرین و همچنین استفاده بیشتر از غذاهای گیاهی رژیمی افزایش داد. دواهای ضد چاقی ممکن است جهت کاهش اشتها یا جلوگیری از جذب چربی در کنار یک رژیم غذایی مناسب استفاده شوند. اگر رژیم غذایی ورزش و دوا مؤثر نباشند، بالون معده می تواند به کاهش وزن کمک کند یا ممکن است جراحی باریاتیک برای کاهش حجم شکم و یا طول روده با جهت ایجاد سیری زودرس و کاهش توانایی جذب مواد مغزی انجام گیرد. قابل ذکر است که افراد چاق بیشتر از افرادی که وزن نرمال دارند در خطر ابتلا به بیماری های مزمن و حاد قرار دارد. مبنی به این گفته ها عبدالله میرعلی زاده می گوید:
1: فربیهی می تواند که به یک چند خطرهای زیرین آورده رساند. یکم، پیداشوی بیماری دیابت قندی نوع دو در کلان سالان و میانه سالان. در نفرانی که بر زیادی وزن بدن مشاهده می شود، خطر پیداشوی بیماری دیابت قند در آنها زیاد می باشد. دویم عامل خطر پیداشوی بیماری های دل و رگهای خونگرد. پیداشوی بیماری های دل و رگهای خونگرد نیز می تواند که هنگامی بر زیادی وزن بدن یا اینکه عامل فربیهی در نفرانی که وجود دارد میتوند پیدا شود. دور و دراز پیداشوی فربیهی باعث در رگهای خونگرد جمع شوی خلیسترین های بد صفت، یعنی که پلاخهای خلیسترین میگویند، میتواند که دور و دراز نفری که عامل فربیهی دارد و از تبابت آن و پیشگیری آن یا اینکه در روند فربیهی بر آن مبارزه اگر که نبرد، در ارگانیسم یعنی که در رگهای خونگرد جمع شوی خلیسترین ها به وجود میاد که میتواند به بیماری های شدید یا اینکه مزمن دل و رگهای خونگرد آورده رساند.
0: یادآوری است که این بیماری ها می توانند سبب کاهش عمر، کاهش بهره‌وری زندگی و همچنین مشکلات بعدی در ارتباطات خانوادگی، شغل و کسب درآمد شوند. اگرچه بیشتر افراد تاثیر چاقی بر کیفیت زندگی را تنها از جنبه بیماری ها بررسی می کنند، اما این مشکل متابولیک می تواند تاثیرات دیگری را نیز بر زندگی فرد بگذارد.

یکی دیگر از جنبه‌های مهم تاثیر چاقی بر کیفیت زندگی در ارتباط با سلامت روان است. بسیاری از افراد مبتلا به چاقی با سلامت روانی ضعیف دست و پنجه نرم می‌کنند. آنها در آموزش، روابط شخصی، مراقبت‌های بهداشتی و کار با تعویض مواجه می‌شوند. این تعویض می‌تواند بر روی دید و فرد چاق از خود و ارزشی که برای خودشان قائل است تأثیر بگذارد. همه اینها منجر به تنهایی، کاهش عزت نفس، افسردگی و استراب می شوند. قابل ذکر است که مشکلات روانی در مقابل می تواند چاقی را افزایش دهد. افسردگی و استراب سبب گوشه‌گیری، دوری از اجتماع و کاهش فعالیت بدن می شود. همچنین پرخوری عصبی ارتباط کاملا مشخصی با مشکلات روانی دارد. این چرخه معیوب در افراد چاق ادامه یافته و مرتباً بدتر می شود. مطالعه نشان می داده که در صورت داشتن چاقی احتمال افسردگی بیشتر است. افراد مبتلا به افسردگی نیز بیشتر احتمال دارد که چاق شوند.

لازم باید آوری است که تأثیر چاقی بر کیفیت زندگی، شغل و تحصیلات افراد را نیز در بر می‌گیرد. افراد مبتلا به چاقی در دوران نوجوانی بیشتر احتمال دارد ترک تحصیل کرده و تحصیلات عالی را دنبال نکنند. مطالعات نشان داده است که افراد چاق با انگ تنبلی، ناموفق بودن و منظم نبودن مواجه می شوند. یکی از موارد تأثیر چاقی بر کیفیت زندگی این است که افراد شغل مناسب پیدا نکرده و ممکن است دستمزد کمتری دریافت کنند. در محل کار افراد چاق تبعیض‌های مختلف را گزارش می کنند. ممکن است این تبعیض در استخدام، تفاوت حقوق، تفریح کمتر و اقدامات انضباطی شدیدتر باشد. و همچنین تأثیر چاقی بر کیفیت زندگی تنها در موارد فوق خلاصه نمی شود. افراد چاق معمولا نمی توانند به اندازه سایرین از زندگی خود لذت ببرند. بلند شدن و نشستن و ورزش های جمعی برای آنها سخت است. بنابراین کمتر می توانند در فعالیت های جمعی و تفریحی شرکت کنند. و باید گفت که افراد چاق ممکن است در جمع‌های دوستانه و یا فامیلی با انگ چاقی و تنبلی مواجه شوند و همین مسئله آنها را از حضور در مهمانی‌ها و دورهمی‌های دوستانه باز می‌دارد.

یکی دیگر از جنبه های تأثیر چاقی بر کیفیت زندگی مربوط به انجام کارهای روزانه است. ممکن است زنان دارای اضافه وزن نتوانند در یک آشپزخانه کوچک به خوبی فعالیت کنند و یا فرزند خیش را مدت زیادی در آغوش بگیرند. خستگی زیاد به علت حمل مقدار زیادی از چربی می تواند با فعالیت های روزانه تداخل داشته و سبب خستگی زودرس گردد. خوب شنونده های گرامی، همان طور که می دانید تأثیر چاقی بر کیفیت زندگی بسیار فراگیر است و جنبه های مختلف زندگی فرد را در بر می گیرد. تنها روش برای برطرف کردن تأثیر چاقی بر کیفیت زندگی حل مشکل اضافه وزن است. از آنجا که چاقی یک بیماری چند عاملی و پیچیده محسوب می گردد، ممکن است برای درمان آن نیاز به چند تخصص مختلف از جمله روانشناس، پزشک، متخصص تغذیه و حتی جراح باشد.

قبل ذکر است که تأثیر چاقی بر کیفیت زندگی قابل ازغام نیست و لازم است افراد برای بهبودی کیفیت زندگی خیش همه تلاش خود را برای از دست دادن وزن اضافه انجام دهند. پیامدهای سلامتی در دو طبقه بزرگ قرار می گیرند. آنهایی که به اثرات افزایش توده چربی مربوط می شوند و آنهایی که دلیلشان افزایش تعداد سلول های چربی است. افزایش چربی بدن باعث تغییر پاسخدهی بدن به انسولین و در نتیجه مقاومت در برابر انسولین می گردد.

شنونده های گرامی، در همین جا برنامه ما که مبنی به تاثیر چاقی به سلامت جسمانی بود به پایان می رسد. تا این لحظه که با ما بودید از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: موافق تاجیکستان.
1: بانوانی موافق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
2: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
2: تشکیل خانواده خوشبخت،
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
2: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
2: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: برنامه زاوکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را با جهانیان معرفی می نماید.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. سرخط خبرها. معرفی شدن نقشه رشد نظام انرژی ولایت بدخشان در شهر دوشنبه. برگزاری فستیوال فرهنگی با شکوه تاجیکستان و کره 2026 در شهر دوشنبه. افزایش محدودیت‌ها بر پوشش و رفت و آمد در ولایت هرات افغانستان. ثبت شدن آمار تلفات ناشی از گرما در اسپانیا. مشروع اخبار. اخیراً کنفرانس علمی عملی تحت عنوان نام نیک قهرمانان جاویدان میماند در شهر باختر برگزار گردید. این کنفرانس با ابتکار کمیته های اجرایی حزب دموکراتیک مردمی تاجیکستان در شهر باختر و ولایت ختلان برگزار شد. در کنفرانس مسئولان کمیته اجرایی حزب دموکراتیک مردمی تاجیکستان در ولایت ختلان، دانشمندان و علما، سابقه داران حزب، شماری از ادیبان ولایت و سایر فعالان مردمی حضور داشتند. بیان شد که قهرمانان تاجیکستان با جانساری، خدمات وفادارانه و سهم ارزنده‌شان در راستای حفاظت از دولت و ملت نام نیک را در صفحات تاریخ به جا گذاشتند. از این رو ادای احترام به یاد آنها در یک درس میهن پرستی، خود آگاهی و احترام به ارزش‌های ملی برای نسل‌های امروز و فرداست. نقشه رشد نظام انرژی ولایت مختار کوهستان بدخشان برای سالهای 2025 الی 2050 رسما در شهر دوشنبه معرفی گردید. نقشه رشد نظام انرژی ولایت مختار کوهستان بدخشان برای سالهای 2025 الی 2050 با ابتکار وزارت انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان با همکاری اتحادیه بین‌المللی پایداری برق آبی ارائه شد. در مراسم نمایندگان وزارت ادارات زیردخل، مدیریت شرکت سهامی آزاد پامیر انرژی، شرکای انکشافی و متخصصان حضور داشتند. قابل ذکر است که منوچهر سفرزاده، معاون وزیر انرژی و ذخایر آب، با ارائه این طرح گفت که این طرح تنها یک سند تکنیکی نیست، بلکه دیدگاه درازمدت ما برای دستیابی به استقلال انرژی و گذر به اقتصاد سبز است. اخیراً بختاور سفرزاده، سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس، در نشست‌های اختتامیه 15مین فستیوال جمهوریت فرهنگ‌های ملی که به طور سنتی نمایندگان ده‌ها ملکیت ساکن بلاروس را گرد هم آوردند، شرکت نمود. در یک گوشه فستیوال میراث غنی فرهنگی مردم تاجیک به حاضرین معرفی گردید. قابل ذکر است که در جریان فستیوال ملاقات میان رئیس کمیته اجرایی ولایت گرادنا یوری کاریف با رهبران و نمایندگان نمایندگی‌های دیپلماسی کشورهای خارجی برگزار شد. قرار است تاریخ 17 الی 18 جون سال 2026 فستیوال فرهنگی با شکوه تاجیکستان و کره 2026 در شهر دوشنبه برگزار شود. جشنواره فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 با هدف تقویت همکاری‌های فرهنگی دو جانبه، شناخت بهتر فرهنگ و هنر همدیگر و کسب تجربه از نوآورها در بخش فرهنگ برگزار می‌شود. قابل ذکر است که در فستیوال بینندگان تاجیک فرصت خواهند داشت تا با فرهنگ و عنعنات کره در یک محیط واقعی آشنا شوند. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. به اطلاع رسانه های خبری، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از بازداشت و توقیف شماری از زنان در ولایت هرات به دلیل آنچه عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان عنوان شده، ابراز نگرانی کرده و در صفحه اکس خود نوشت که این موضوع نگرانی های جدی حقوق بشری را برمی انگیزد. شماری از زنان و دختران در هرات می گویند که در هفته های اخیر محدودیت‌های مربوط به نوع پوشش، داشتن محرم و رفت و آمد آنان از سوی متحسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان افزایش یافته است. یکی از این زنان که به دلایل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، مشاهدات خود را از بازداشت زنان در هرات را با روزنامه‌نگاران در میان گذاشته است.

بایتلوی بی بی سی با گرمتر شدن هوا در افغانستان، گزارش ها از افزایش موارد غرق شدن جوانان و کودکان در رودخانه ها، بندها و آبگیرهای این کشور حکایت دارد. رویدادهایی که در هفته های اخیر جان شماری شهروندان را گرفته و خانواده های آنان را در سوگ عزیزانشان نشانده است. ولی دولت ضعیف باشنده شهر جلال آباد ولایت ننگرهار به روزنامه‌نگاران میگوید که حدود یک هفته پیش دامادش که پسر کاکایش نیز بود، هنگام آبازی در منطقه دورافتیده ناپدید شده و تلاش ها برای پیدا کردن جسد او هنوز ادامه دارد. یکصد و یک نفر در اسپانیا به علت گرمای شدید ماه می جان باختند. به اساس معلومات وزارت صحت اسپانیا، این یک رقم رکورد از زمان آغاز مشاهدات در سال 2015 است. در اعلامیه مطبوعاتی این وزارت آمده، این رقم 3.6 برابر بیشتر از میانگین مرگ و میر ناشی از گرما در ماه می تا یک دهه گذشته است. و این هم یک خبر دیگر. شکیرا خواننده مشهور جهان تاریخ 11 ماه جون در مراسم افتتاح جام جهانی فوتبال 2026 در مکزیکو اجرا خواهد داشت. فدراسیون بین‌المللی فوتبال اعلان کرد که آهنگ رسمی جام جهانی فوتبال 2026 آماده است و شکیرا خواننده پاپ کولومبیایی آن را روی صحنه در ورزشگاه استودیوی ازتیکا در مکزیکو اجرا خواهد کرد. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

هنر یعنی زندگی کردن و دوست داشتن است. هنر یعنی زندگی کردن و دوست داشتن است. و هنرمند زیبایی ها و شگفتگی های این عالم را به ما نشان می دهد. زیبایی ها و شگفتگی های این عالم را به ما نشان می دهد.

با سلام دوباره شنونده های عزیز، در این قسمت از برنامه های دری شما گفتار ما را در ارتباط به چکندوزی یا گلدوزی، هنر زیبا و باستانی تاجیکستان میشنوید.

صنایع دستی بیانگر صنعت و هنر نیاگان و نمایشگر ذوق و هنر مردم هر کشور است. در ایامی که ماشین‌های مختلف صنعتی وجود نداشت، این صنایع دستی بود که حامی تمام استعدادها و آفرینش‌های سازندگی بشر است. امروز با نگاه به صنایع دستی، هر قوم و قبیله میتوان دریافت آن قوم در چی مرحله از صنعتگری بوده است و این صنعتگری در تمدن‌های قدیمی بخصوص تمدن‌های آسیایی جلوه خاصی داشته است. کشور ما نیز زادگاه فرهنگ‌های باستانی بسیاری بوده است و می باشد و در دوران نوسنگی و در عصر برنز و در سده‌های پس از آن فرهنگ‌ها و دین‌های گوناگونی در سرزمین ما وجود داشته است.

قبل از ذکر است که صنایع دستی کشور ما با وجود این پیشینه غنی دارای شاخه های متعددی است که ذوق و هنر مردمان سرزمین را نشان می دهد و چکندوزی یکی از این صنایع می باشد. چکن و چکندوزی یکی از نمودهای هنرهای دستی از نوع گلدوزی است. همچنین چکن به نوع لباس زنانه نیز اطلاق می گردد. لازم به یاد آوری است که واژه چکن را فرهنگنامه معتبر چون ده خدا چنین تشریح کرده است. نوعی از کشیده و زرکش دوزی و بخیر دوزی است که تاجیک ها از این نوع گلدوزی برای تنظیم لباس های زنانه، پرده، روبالشتی استفاده می کنند. باستان شناسان تاجیکستان معتقدند که چکن از انواع پوشش آریایی های باستانی است که بیش از 3000 سال تاریخ دارد. مردم شناسان حفظ این هنر باستانی را امر بی‌عهدگی می دانند، زیرا چکن که در مناطق مختلف کشور ما بیشتر به حیث گلدوزی معروف است، عالم افسانه و رویا و اساطیر و آیین‌های باستانی آریایی‌ها را در خود نهفته است.

قابل ذکر است که نقش های متنوع در چکن استفاده می شود که مهمترین آن دایره خورشید و گل های همیشه سبز است. از دیگر نقوش چکن می توان به گل انار، بادامک، لاله، ریحان، تاج خروسی، ماه و ستاره اشاره داشت. استفاده از این اشکال و تکرار و ترکیب بندی و فراوان بعضی از نقوش در یک پرده و یا لباس زنانه در مناطق مختلف کشور ما متفاوت است. از این رو گلدوزی با کیچکن تاجیکستان ما بسیار متنوع می باشد.

گلدوزی را روی پارچه سرخ کار می کنند. با این حال پارچه های زرد رنگ و سفید رنگ و سیاه نیز می تواند زمینه نقوش چکن قرار گیرد. رنگین ترین آنها گلدوزی شهر کلاب ماست که بیشتر جلب توجه می کند. رنگ نخ گلدوزی با توجه به رنگ زمینه آن انتخاب می شود. سه رنگ سفید، سرخ و زرد در این میانه جایگاهی ویژه دارد. رنگ سفید رمز بخت است و رنگ های زرد و سرخ نشانه آفتاب و آتش می باشد. دختران در جنوب کشور ما نزد مادر و خواهران خود از سن 10 الی 12 سالگی آموزش گلدوزی می بینند و در پارچه های به اندازه دستمال نقش های مختلف را گلدوزی می کنند تا بعدها در تهیه جنسی و عروسی برای خود سهم گیرند. و در بسیاری از مناطق کشور ما دختران برای جشن عروسی خود چادر دیواری، پیراهن گلدوزی، چادر و پوش بالشت می دوزند. لازم باید آورید که پیراهن چکن یا گلدوزی اکنون از محبوب ترین پوشش های ملی زنان کشور ماست و به ویژه در جشن های ملی ما بیشتر می توان دید.

شنوندگان عزیز، در همین جا گفتار ما به پایان میرسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا این لحظه که با ما بودید، از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: بانوانی موفق تاجیکستان، بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
1: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
0: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
1: تشکیل خانواده خوشبخت،
0: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
1: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
0: مهر و صداقت،
1: سخاوت و اصالت
0: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

با عرض سلام مجدد شنوندگان عزیز در خدمت شما قرار داریم با برنامه بانوان موفق تاجیکستان. در برنامه کنونی روی زندگی و فعالیت ایجادی یک تن از بانوان هنر خانم زندیات نگین روفاوا قصه خواهیم کرد و امیدواریم قابل قبول شما قرار بگیرد.

0: مرحوم نگینر اوفاوا یکی از آوازخانان مشهور کشور بوده و عمر مبارک خیش را بهر رشد و معرفی هنر تاجک سپری نموده. آهنگ های مردمی از کربچه، بوی گل، قدت بلند است، دختر کچتاقی، نازم به چشمانت، نرگیس شهلا، کاش می دیدمت تو را، عاشقم، یارت منم، نمی پرس نام من و سایر از جمله آهنگ های محبوب و مقبول ایشان است که در یادها و قلبها تا امروز باقی مانده. خانم نگینر اوفاوا به تاریخ 21 می سال 1945 در دهه شیرمان ناحیه فیض‌آباد متولد شده و به کمال رسیده. فعالیت هنری و آوازخوانی او از گروه هوسکاران هنری کارخانه نساجی شهر دوشنبه آغاز شده. با همین از آغاز سالهای 60 عصر گذشته نام بانو نگینه به شهرت رسید و تا آخرین لحظات عمر خیش آوازخوانی نمود و هنرش به اوج اعلا رسید. خانم اوفاوا تخصص ویژه موسیقی نداشت، ولی زمانی که در گروه موسیقی کارگاه بافندگی در سال 1969 هنرنمایی کرد، او را به خاطر استعداد هنری و آواز دلنشینش به گروه موسیقی کسبی رباب نوازان به کار گرفتند. هرچند نگینه تخصص موسیقی کسبی نداشت، اما صدها مراتب کسبی تر از بیشتر آوازخوانان کسبی بود. خانم نگینه هیچ آهنگی نخوانده که معروف نشده باشد و در دل مردم برای همیشه جان گرفته باشد. بعدتر او با هنر آوازخوانیش در سراسر کشور شهرت یار شد. معلوم است که سر و صداها درباره استعداد فوق‌العاده و صدای خاص نگینه به گوش امینجان شکوهی رئیس وقت کمیته تلویزیون و رادیوی دولتی تاجیکستان رسیده و بلا فاصله او را به ادامه فعالیت ایجادی در کمیته تابع خود دعوت کرد. و بانو نگینه سال 1975 به کمیته تلویزیون و رادیو گذشت. نخست در گروه شش مقام و سال 1989 تا پایان عمرش در گروه مشهور دریای کمیته تلویزیون و رادیوی جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان هنرنمایی و کار کرده. خانم نگینه صدای دلنشین و جالب داشت که ترانه را با اسلوب خاص می‌خواند. او مخصوصاً در اجرای آهنگ و ترانه‌های عشقی لیریک مردمی و همچنین در خواندن آفریده‌های آهنگسازان تاجیک مهارت بلند داشت. محرمه شریف‌آوا آوازخوان گروه دریا که یکی از شاگردان نزدیک خانم نگینه است، از فعالیت ایجادی استادش چنین یادآوری نمود.
1: اصلا شودروان استاد عزیز نگینه رئوف هنرمندی صاحب مکتب بودند و وقتی که به عرصه هنر قدم موندند با یک قدم‌های استوار به همین جاده رسیپار شدند و با خیلی خیلی مهنت های زیاد بسیار بدیل مخلصان جای افتند و بسیار با نفوذ بلند در بین مردم مشهور گشتند. استاد اصلا از ترانه های مردمی فعالیت خودشان آغاز کردند و بسیار آوازی زیبا داشتند، سیمای زیبا داشتند، بسیار خاکسار بودند و حجت به این سخنها شاید نباشد، چون که در حقیقت در دل مردم با صدای زیباشان، با ترانه های جاویدانیشان همیشه پای نگینه معوا دارد و فکر میکنم زنده است. مردم ما اصلا ترانه های خلقی را دوست میدارد و روبایی را بیشتر دوست میدارد. ما بسیار مردمی روبایی سرا هستیم و روبایی را به گفتی برخی است شویران از مردم بالا کسی نگفته است و انا همین ربایی های مردمی رو در ترانه هاشون اپای نگینه جمع کردن و اولین سروده که اون کس خوندن

تاور اجرو کردن که گویو که بو یک ترونا در دل مردم جوشدن. من اصلا شکر میگویم که شاگردی انا میخیل هنرمندی بسیار اصیل هستم.

0: مورد یادآوری است که خانم نگین اولین زنی بود که در رشد هنر تاجیک خدمت کرده و برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی گردیده و یکی از دو زن کشور به عنوان آوازخوان مردمی تاجیکستان است. این عنوان اصلا به اجرا کنندگان مردانه آهنگ های مردمی داده می شود. واقعا آهنگ های مردمی تاجیکی خانم نگین نه تنها در سراسر تاجیکستان و جماهیر شوروی سابق علاقمندان زیاد داشت، بلکه هنر وی در افغانستان همزبان و خصوص مناطق شمال این کشور نیز شنونده زیادی داشته. نگین رافاوا در طول عمر خود نه تنها به آوازخوانی مردمی، بلکه به سبک ملی لباس پوشی و تمامی عنعنات زادگاهش صادق ماند. لباس های ملی نشان تخریب ناپذیری تاجیکی او در استیج تا امروز ادامه ارزنده دارند که چشم را شاد می گردانند و روح را گرم و احساس افتخار از هویت ملی هر بیننده را بیدار می کنند. ترانه ها از رپرتوار نگین رافاوا ده ساله های زیاد در دل و جان علاقمندان ایجادش جای گرفتند. رپرتوار او یک نو صندوق موسیقی آهنگای واقعا معمول است که او یک بار به آن سوگند یاد کرده و تا آخرین ترانه ای که در ثبت برنامه تلویزیونی سال نوی تاریخ 22 دسامبر سال 2010 اجرا کرده وفادار ماند. 14 سال می شود که در بین ما این هنرمند غیر معمول نیست، اما هر باری که آهنگ های نگین صدا می دهند به شنوندگان زیبایی های هر گوشه کشورمان، مردم مشهور مهمان دوست ما که روح گشاد و عنعنات غیر عادی جالب دارند پیشکش می گردد. امروز در میان هنرمندان معاصر تاجیک کم نیستند که شیوای موسیقی او را پیروی نموده و به سیمای صحنوی او تقلید می کنند و همه نگین رافاوا را مرابی خود می دانند. خانم محرمه هنرمند معروف تاجیک که همیشه پهلوی استاد خیش رازگو و همنشین بودند، از سفرهای خارجی این خانم پرکار و خدمتگزار چنین ابراز نظر نمود.
1: اپای نگینه با بسیار دولت ها اصلا سفری هنری داشتند، مثلا سفرهای هنری در شهر مسکو، در دولت افغانستان، بلژیک، فرانسه، آلمان، از همین سفرها بسیار نقل ها میکردند. مثلا از افغانستان نقل میکردند که با شادروان احمد ظاهر با آقای خیال وخورده بودند و در کنسرت هایی که اینو برامد میکردن آنها اشتراک داشتند و همکاری ها هم داشتند. و بعد همین سفرها مثلا یک چند ترانه هایی بود که در مثلا رپرتوار اپای نگینه جو شده بود، یعنی یک چند سرود افغانی سرایده بودند. از سفرهای فرانسه، آلمان همیشه نقل میکردند که چقدر مردم به سرودهای ما توجه میکردند و از همه زیاد پای نگینه که بسیار با لباس های ملی در نزد مردم معروف بود و بیرون از اون هم که همیشه لباس های زیبای تاجیکانه می پوشیدند، از توجه زیادی مردم خارج نقل میکردند که چقدر توجه میکردند، چقدر با پای نگینه رسم میگرفتند که مثلا لباس های ما رو دوست میداشتند. پای نگینه با یک کسبیت بلند ترانه و سرودها رو پیشنهاد میکردند و حتی در ژانر استراد هم چندین سالو که در انسامبل گلشن آوازخوان بودند، ترانه های استرادی هم آشنا بودند، پیشنهاد مردم میکردند. در ارکستر اسباب های خلقی هم ترانه ها رو پیشنهاد کرده بودند. در بسیار ژانر خواندند ولی دیدند که همین ترانه های خلقی، علل خصوص ترانه های مردمی، با آواز با صدای اپای نگینه که بسیار گویا که برای همین چیز تولد شده بود، همین راه آوازخوان خلقی را انتخاب کردند و به قله های بلند رسیدند و در دل مردم همیشه جای دارند.

0: دو روز عمری مرا تخ بر زمان مکن.
1: گفتنیست مهمترین و محبوبترین ترانه از کربچه از جبهه موسیقی دوست داشته میلیون ها واقعاً به سرود ملی مادران عسکران تبدیل یافت. همه مادران بدون استثناء پس از ادای خدمت مأس با همین سرود پسران خود گسیل کرده و آنها را از صفوف ارتش استقبال می گرفتند. ده ساله ها گذشته و اما روزی نیست که این سرود در تمامی رادیوها صدا ندهد. بانو نگینه که خرد و بزرگ همه او را با مهر و محبت میشناسند، این سرود را چنان با هیجان میخواند که گویا تأثیرات دلنشین همه مادران نسبت به پسرانشان در هر سطر عکس یافته و با صدای پر از مهر مادری صدا میداد.

خانم نگینر آفاوا در انتخاب سرود و آهنگ بسیار سخت گیر بود. برای گوشنواز بودن هر یک آهنگش خیلی زیاد سعی و تلاش بکرد. وقتی صدای شیردار و دلنشین او را می شنویم، بی اختیار چهره خندان و قامت موزون خانم نگینر پیش نظر ما نمایان می شود. ما او را در عالم آهنگ و موسیقی شعر و سخن والا پیدا می کنیم. که با مهر و محبت زیاد بهر دل باختگان صوت و نوا و کلام موزون سرود می خواند. نگینر آفاوا نه تنها به خاطر آوازخوانی و لباس پوشی مردمی، بلکه برای آن نیز محبوبیت داشت که در جشنهای خانوادگی هیچگاه از معاشرت با کسی یا به مبلغ رمزی هنرنمایی نمی کرد. ایشان پاک و جان آشکارا بود، قدر دوستی را می دانست و به قدر مهر علاقمندان هنرش، همکارانش، خویشاوندان و دوستانش می رسید و شوخی کردن و با دوستان ملاقات کردن را هم زیاد دوست می داشت. قابل ذکر است در رپرتوار نگینر آفاوا به جز ترانه ها به زبان مادریش، آهنگ ها با زبان های دیگر جهان نیز جای داشتند. وقتی که وی در هیئت گروه هایی که در آنها کار می کرد به سفرهای هنری می رفت، از طرف تماشاچیان کشورهای گوناگون دور و نزدیک خوب پذیرایی می یافت. به خصوص همراه گروه رباب نوازان و گروه رقصی لاله و کشورهای خارج از جمله بلاروس، مولداو، اوکراین، فرانسه، افغانستان، ایران سفرهای هنری انجام داده. موفقیت‌های نگینر آفاوا در مهارت بی‌سابقه او ضمن اجرای آهنگ‌های مردمی تعریف می‌شوند، اما ترانه‌هایش با زبان‌های آذری، ترکمنی، روسی، ازبکی و آهنگ‌های ایرانی و افغانی و عربی هم بدیل علاقمندانش نشسته بود و شنوندهش نیز همیش برای او بی‌بها بود و قدرشناسی او برای وی از همه چیز بالاتر بود. این خانم پرکار در زمان زندگیش چنانی که شاید و باید قدردانی دید، بگونه ای که مهمترین نشانه ها و عنوان ها و جوایز و افتخاری را به دست آورده بود، و اما بالاترین نشان همانا نشانه محبت و صفا و صمیمیت است که این بانوی گرامی را از علاقمندان با سپاسش رسیده. گفتنیست مرحوم نگینر آفاوا سال 1966 جایزه دولتی به نام استاد ابو عبدالله رودکی را به دست آورده بود. همچنین سال 1977 با عنوان هنرپیشه مردمی جماهیر شوروی سوسیالیستی و سال 1996 با جایزه آوازخوان مردمی جماهیر شوروی سوسیالیستی تاجیکستان مفتخر گردیده. سال 2015 هم تصمیم گرفته شد که فیلارمونی مردمی ناحیه فیض‌آباد و افتخار هموطنی معروف آنها نامگذاری شود و حال فیلارمونی مذکور به نام هنرمند محبوب نگینر آفاوا گذاشته شده. نگهبان ترانه های مردمی تاجیکستان مرحوم نگینر آفاوا سال 2010 بر اثر سکته قلبی از عالم درگذشت و تا نفس آخرینش وطن، مردم خود، انعنات خود صمیمانه و بی پایان دوست می داشت. رحلت نگینر آفاوا برای تمامی علاقمندان و دوستداران موسیقی مردمی تلفات بزرگی بود. اما نگین هنر تاجیک در قلبها، خاطیرها و ترانه هایش زندگی می کند. خانم نگینه برای همیشه در دل ما همچو آوازخانی که استعداد خدا داد داشت باقی می ماند. صدای او، چهره او، لباس او، رفتار او خیلی تاجکانه بود و دقیقا ما نیز می توانیم بگوییم که بهترین شخصیت بود و بهترین ترانه های مردمی را نیز نگینه اجرا کرده بود. از
عزیزان خوب همراه یادآور می شویم شما برنامه بانوان موفق تاجیکستان را روی زندگی و فعالیت ایجادی یک تن از بانوی هنر آوازخوان زنده‌یاد خانم نگینه رافاوا استماع فرمودید و هم در تهیه و پخش برنامه دست داشتیم ما زلیخا رجب مؤلف و گوینده آقای قیامی الدین زاکر کارگردان برنامه از توجه همراهیتان جهان سپاس بعد از پخش یک آهنگ زیبا و مقبول با صدای خانم نگینه با ادامه برنامه ها پس می‌گردیم.

الفخار. سکونت قاریه چونگن بطنده ای امیدم رمزه منی ترک ایتما تانگچه آق یول بول نفسم سینه ایرتسه یارم دیک دلم ایرتما سینگه ایسخار ایتگم نی ارمان ایلا ای کاشکی دنیانین برچه فصلده یولر هم دلر هم فقط آق بولسه آبباق امید اونسه انسان نسلدن قیاش نور ینگلق بارلغین روشن سین دخرالکدن یوق ذره اثر اما نتای اخر سینین رنگیندن آقلیک تاب مسالر ایچ قارالر جانم نه یورگکلب کمش رختینگه ینا گودکلیک نه قم سیمان بتون بیشکده تن آلب قتلگم کلر دانایو نادانین دستدن بتون حریر پردن اوزره کهن درخت هم خود کلینچک دیک کورنر کزگه ساچب آق گودکلیک بولمگه نصیب تقدرگه تن بیرگم چاره یوک اوزگه مادام که ویجدان دیک پاکی زدرسن ایمان دیک بی غبار بی داغ بی کینه سینی ازازلسه ارزر هر بر جان سینین تختین ارور مجگان استده اما سین یولمگه چک چک تامسن ارمان یاشلری دیک سزب بسم بس اما سین پایمنه تواف قلگو دیک باش قویب بارسن بی فیغان بیساس من اخر یولچی من ایلاجم قنچه قندهی چیتلب اوتای ای خیر خواهم سین سنگید کتسن زمینگه کچر بو اچون بولسگر مینین گناهم جانم نیورگکلب کمش رختینگه ینا گودک بولب یشگم ممنون من فقط اوشا وقت کهنه دنیانین قارو یامغردن قتلگم بتون.

ای اسرم آگاه بود. قلاقه چلنر تشویش لندا التماس خلینه تگیز مستان اود پاسبانلر نگاه تکرارلر گویا سرعتگه هیچ زیان یتگیز مستان اود نگاهلر تنابه زنجر سنگره آدملر قلرن باغلر بیگمان غزبدن تترایده برچه یاشقره تیش قیرب اشکه بولرکن روان خلایق بویسنمی پاسبان سوزیگه سرعتگه قل چوزب ایشن قلب ده ترناغن باترب گیتلر کوزیگه راسا کولب دیو راسا تلب ده موزیده آسغلق گیتلر سرعت کوزلر اویلگن کبخ و مردار مجسم کورنده بشر نفرت رزلر نفرتگه الحق گریفتار و عجب شو ناکس اجدر مثاله جهان قان قلب یتماق چی بولده کورینگلر قان طلب کزلرنین حالن قان یوتب قانگه طولده سرعتگه باقدمو کورنده بردن عالمنی تولدیرگان آدمزاد قانی قلاققه چالیندی گویو هر یردن مجروحلر نالاسی فریاد فیغانی گرچه موزیدادیر گیتلر اویاسی گرچه آزار تاپماس خافیدن زمین ای اسریم آگاه بول اونین کویاسی اونین اوروغلاری باش کوتارماسین.

تاجیکستان. تاجیکستانلار من ملت درمان نام و نسبلی با شوکت درمان تاجیکستانسیز بی مکان درمان آی و قیاشسیز لا مکان درمان بلاقلارسیز تشنجان درمان گوزل تاغسیز ناتوان درمان تاجیکستانسیز هیچ کسیم یوقدر عالم تولا گنج بر خسم یوقدر تاجیکستانسیز مندن اثر یوق تاجیکستانسیز مندن خبر یوق تاجیکستانلا من آدم درمان تنها دب ایتمین من عالم درمان قدرلی تینلاوچلار سیز اتاقلی شاعر استاز گلنظر کلدی حیاتی و ایجادی همده شعرلاریدن پارچالارنی تینلادینگیز دستورنی سیزلار اوچون تیارلادیک محریر ریسکینیسو اسکاروا رژیسیور ابو منصور اسماعیلوف دستورلارمیز دوام ایتادی.